0: صدق الله العظيم. سورة الزمر سلی رشتما سپارہ 64 نمبر آیات. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون. اللہ پاک خالق او مالک رے، تمام اشیاء پیدا کری دی، خالق اللہ دے، مالک اللہ دے، او پہر یوشی کی ملکیت چے دا اللہ دے، نو دا تصرف او اختیار ام اللہ سر دی. نو چے اللہ پاک ار یوشی پیدا کا او دا تصرف اختیار دا سر دے، نو دا عبادت لائق ام دا قضات دے. عقل دا تقاضا کی چی عبادت بدا اللہ کے دبل چانا، اور نقلی حیثیت بان ام دا لازم دا چی دا یو اللہ عبادت بکے. نقل دار 124 پمختنوں کے پمختلف علم مدد 1,00,000 یو دا دا ٹوڑو زمانے مختلفی دی، دا دنیا ملکون مختلف دی، خبر یو دا نو دا خبر دلیل لے پدے چے شرک او کفر دا باطل لے. اور دا دے ٹول خبر باوجود دا کافران راضی، او پیغمبر علیہ السلام توئی چے تا دا یو اللہ عبادت پریگ دا، او زمان پا عقیدہ شاہ. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چے دے خلق تا او آیا چے جاہلانو تاسو ما دا غیر اللہ عبادت تبلے، دا غیر اللہ عبادت خو عقلن او نقلن ناجائز او باطل. قل افغیر اللہ تأمرونی، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، افغیر اللہ آیا پس غیر دا اللہ پاکنا تا امرونی تاسو ما تا حکم کوے اعبدو چیز ورل عبادتکم دا غیر اللہ عبادتکم، ایوہ الجاہلون اے جاہلانو اے بے عقلو اے نادانانو، تاسو دا اللہ نا غیر ما دا بلچات عبادت تبلے. حال دار چی ولقد اوحی الیکا فتحقیق سر وحی شوی دا تا تا، اے پیغمبر تا تم وحی شوی دا، وَإِلَلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ او اغی پیغمبرانو تچستان مخی تیر شی اغی تم وحی شوی دا، لئن اشرکت لیحبطن عملکا، ستان مخی چسون پیغمبران راغلی دی، هر پیغمبر تا وحی شوی دا، او تویل شوی دی چه خپل خپل امتی تا دیم او آیا، لئن اشرکتا فرس کا کتا شرک او کدا اللہ سر دی سوک شرک رل، اے پیغمبر تا تم اعلان دی استا پذری امان نستا امتی تم اعلان دی، لئن اشرکتا اے مخاطب کچر تا شرکو کو اللہ سر دی غیر اللہ شرک، لیحبطن عملک نستا عمل برباد شی، تاچہ سمر اعمال دینا با ٹول تباہ و برباد شی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَامَ خَابَتَ دَتَّوَانِيَانُ نَشْرِ. پیغمبر تا تم وحی راغلے دا، ستان مخ کے پیغمبران چی تیر شیغی تم وحی راغلے دا، خپل خپل امتی تم دا خبر اور سوا، لئن اشرکت کچر تا شرک اکد اللہ سر دی شرک جوڑک، لیحبطن عملک نستا عمل بتباو برباد شی، ولتکونن من الخاسرین خام خامت دا تاوانیانو نشی دیو جنتوم شرک طرف تا نزدے قدرے ور نشی لکتر اسا چی شرک تا نزدے شوی نے بیام دا شرک نلرے اسے گا بل اللہ فعبد بلکہ خاص دا اللہ پاک عبادت کوا وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ او دا شکر گزارو نہ جوڑ شا وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ او شت پا شکر گزارو کے تمام پیغمبران چتم پاغی کی او پیغمبر داغی پڑھا لکی شاملی تب دا توحید حق ادا کی او کنتا دغه نور خلکو مرګته او کې مشرکانو نو تبه تاوانی شي نو پدې کې د شرک او د کفر باطل کېدل ثابت شو په ذریعه د وحی او هر مخاطب تر قیامت پدې باندې مامور دی د الله د طرفه ورته حکم دی تر دې خلکو سره کېږه ما
1: وما قدر الله حق قدره
0: دے کافرانو دا اللہ عظمت او قدر اون پیجند
1: وما قدر اللہ
0: دی تعظیم اون کد اللہ حق قدری ہی سمرچ دا اللہ تعظیم پکار دے دا اللہ عظمت او قدر اون پیجند سمرچ دا اللہ قدر او عظمت پیجند پکارو
1: والارض جمیعاً قبضته يوم القيامة
0: حال دارے چھ تمام ازمکے دا اللہ پا یوموٹی کی بید قیامت پر از اردو جمیعا قبضته او دا طول ازمکا یوموٹی دا اللہ بوی یوم القیامت دا قیامت پر از
1: والسماوات مطویات اسمانو نبران غستری شوی وی بی یمینی ہی
0: دا اللہ پا خلاص کے برا غنوی
1: سبحانہو و تعالی
0: پاکی دا اللہ لرا او برتر دے عما دا اغسن یو شرکون چی دا مشرکانے دا اللہ سر شرکی
1: دا اللہ دا عظمت شان دا حال لے چی دا قیامت پر ازمان تمام ازمکی دا اللہ موٹی کی من غستی وی
0: تمام اسمانو نے لکر کاغذ را غن کری شو
1: دا اللہ پا خلاص کے بوی
0: تمام اسمانو نے ازمکی و داغی مخلوقات دا اللہ پا لاس کے بوی
1: او چا سنگ تصرف پہ کول غواری کولی شی
0: او تمام مخلوق غگر پولی نیشی
1: نو دا بیمینی ہی
0: دا اللہ پا خلاص کے بوی
1: نو دا زی متشابہاتو نا دی
0: او دا متشابہاتو پا مانا بانے اللہ پوئی گی سنگا چھ دا اللہ دا شان سر مناسب دا تمام دنیا و پا یو موٹے کی رانگنڈا کی
1: پرے با ایمان روڑے دا دا متشابہاتو نا دی
0: ایمان پہ واجب دے انکار تن کفر دے
1: ہو کیفیت معلوم نا دی چھ سنگا من دا اللہ پلاش کی کیفیت نا معلوم دے
0: اور سوال تے بدعت تے چھ دو ہے کہ نہ موٹی بے سن گئی
1: تو سوال تے بدعت تے
0: دا قیامت پر از دے پا مانا بانے با ہر بندہ اللہ پاک پوئے گی
1: پوئے گی با
0: یو سیس جی رچا پا موٹی کی وی نو داغا پا اختیار کی وی
1: جی رچا ناش کی وی داغا اختیار کی وی
0: دے دینا معلومی گی چی دا عرص دا اللہ پا موٹی کی یعنی دا اللہ پا اختیار کی دی
1: سمجھ چا اختیار کی دی
0: وما قدر اللہ دی عظمت ان پی جند دا اللہ قدر انک دا اللہ حق قدری ہی سمر چا قدر و عظمت دا اللہ پا کار دی
1: دا اللہ عظمت ان پی جند دا کانی جوڑ بوتی را واقش اگر اللہ سر برابر کر
0: کتا اللہ پہ جندلے وے نو مخلوق بلے دا اللہ سرا نہ برابر ہو
1: والارض جميعا

او تمام از مکه دا الله پا یو موٹی که بوی یوم القیامت دا قیامت پر از بانی و سماوات و متویاتون اسمانو نبر ان غست شوی وی متویاتون بی امینی دا الله پا خلاص که بوی دا اللہ پا لاس دا قدرت که با اسمانو نوی متویاتون سبحانه وتعالى پاکی دا اللہ لرا اللہ پاک دا تمام عیبن و نقصاناتنا وتعالى او برتر دا عما دا اغسنا یشرکون چی مشرکان اللہ سر شرکی ونفخ فی الصور فصور

اسرافیل علیہ السلام با شپیلے اوئی دا قیامت نمخ کی نڑن بنے شپیلے سر ولا تمام مخلوقات فناشی دے مشپیلے چوئی ندا تمام مخلوقات بجندشی دوش پیلے شلی درے مشپیلے دا حشر نہ پس دا جدا تمام مخلوق دے قبرون نرا بیدار شی جمدی شی میدان حشر کے ولاری نبیا با درے مشپیلے والی شی ناغی سر بٹول بے ہوش شی نو پسلو رمزل مشپیلے والی شی نو دا خلق با ہوش کے راشی نو دین پس دا اللہ پا مخ کے با پیشی کی گی او بعض عالمان وی نشپیلے دوزل دی سلور زلن دی رومانیش پیلے سرا ٹول بے ہوش شی تمام مخلوق بے ہوش بشی نہ چکم جمدی دی دوی بمرشی او کم چمڑ دی نہ داغوی روحو نہ بم بے ہوش شی رومانیش پیلے سرا ٹول بے ہوش شی نہ د جمدو سو و تمڑشو او چکم مڑ دی داغوی روحو نہ بے ہوش شو نو بیا با دویم شپیلے والی شی نو اغی سر با روحونا دا بدن سر یوزے شو دویم شپیلے سر روح و بدن بیا یوزے شو او کم چه بے ہوش دی اپا ہوش کرا دل بیا پا دقا وقت کے میدان حشر کے چه دقا منظر اوینی حیران بشی ایو خواب الخواب گوری او بیا با پر تیز رفتار پا منڈا باندے عدالت کے حاضر شی اوز دا بے ہوشی چی راجی الا من شاء اللہ بعض مخلوق بدا دینا بے ہوشے نہ بچ کی اگر بے ہوشے نہ چی بچ کی گیا اگر بس سوک بھی بعض روایات کی راجی کہ اگر جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیہ السلام رسلور فرشتے دا بے ہوش کی گی نا او بعض علماء فرمائی چه سلور دغه فرشتی دی او حملت العرش اغه فرشتی چه عرش پا سر نیولی اغه بم بے ہوش نیوی بعض علماء فرمائی چه سلور مقرب فرشتی حاملان عرش او پیغمبران او شہیدان دا با بے ہوش نبچ کی گی بہر حال یو وقت بدا سے راضی چه پٹولو بے ہوشی راشی او فنا بشی او دغا وقت صرف یو اللہ او بیا اللہ پخپل اعلان کی لمن الملک اليوم نندچا حکومت دے تمام مخلوقات کہ انسانان دی کہ پیریان دی کہ فرشتی دی کہ حیوانات دی تمام مرد دی ہے سو کم نشتا جرأت کی اور آپاس خبروں کی ہے سو کم سے نشی ویلی اللہ و پخپلہ فرمائی للہ الواحد القہار او نفخ فی الصور پوکے با اوالی شی پش پیلے کی اسرافیل علیہ السلام پش پیلے ہوئی فصعق من فی السماوات ومن فی الارض پس بے ہوش بشی اغا مخلوق چی اسمانونو کلی ومن فی الارض اغا مخلوق چی پز مکہ کلی الا من شاء اللہ مگر اغا سوک چی اللہ اغواری بے ہوش نبا بچوی ثم نفخ فیه اخرى بیا بدیش پیلے کی دوبارہ پوکے اوہلی شی فاذا هم قیام ینظرون ناگانا دا مخلوق قیام والار با ینظرون گوری با یا خواب الخواب گوری واشرقت الارض بنور ربها میدان حشر کے تمام مخلوقات براج مشی نچلا تمام مخلوق راج مشی یا طور تیار بموی اور جخ جخ بخلق ولاری انتظار بی پہ انتظار بم سخت تنگ شی بیا بل سفارش کوشش شروع شی نو آدم علیہ السلام توی سفارشو کا
نوح علیہ السلام ترا خلق وی سفارش کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرا مخلوق راجم شجے سفارش کی حساب کتاب شروع شی. پیغمبر علیہ السلام بہ سفارش کی اور آگے نہ پس با سفارش منظور شو حساب کتاب بہ شروع کی. حساب کتاب دا پارا میدان حشر تا اللہ رب الجلال پخپل تشریف فرما بشی سنگچے دشان سر مناسب را. وجاء ربک والملک صفا صفا، رب پخپل تشریف روڑی. اور چکلا میدان حشر تا اللہ رب الجلال تشریف فرما شوی دا ازمکا با چمک اکی تجلیات با پیراشی نو ازمکا با پڑک پڑک اکی رنا بشی ہتھیار ختم شرنا شولا. بے کیف نور دے میدان حشر چمکو کڑے دے دفتر کو لو شو ہر چاہتا عمل نامے اور اسے دلے اور دے نہ پسبا گواہی ام شوروشی مختلف گواہان. اوزدا شہدا پیغمبران بم گواہان وی، فرشتے بم گواہان وی، اور دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان با ام گواہی کی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، روخان بشی پڑک با اوہی دازمکا بِنُورِ رَبِّهَا دخپل پروردگار. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، دفتر بکے خودیشی، عمل نامے بکے خودیشی، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، رابا وستیشی پیغمبران، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، رابا وستیشی پیغمبران و گواہان، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، او فیصلہ بوکلیشی دا دوی تر منز بالحق پا حقا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، او پدے مخلوق بانے با ہے ظلم انکلیشی، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، پورا پورا بور کلیشی ہر یو نفس تا، ما اغا عملت چی دے نفس کم عمل کروی، کنے کیکڑی دے کا بدی کڑی دے پورا پورا بدلے بور کلیشی، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، او دا اللہ خبردار دے بے ما پاغ سبانے یفعلون چی دا خلق کم عمل کئی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دا کافران میدان حشر کی عمل نامو چیکنگ دا دوی اوشو، او بیا اللہ حکمو کچی وینی سے دوزخ تے بوزے، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. نو دا کافران با ڈلی ڈلی شی، دا عمل پا اعتبار، دا عقیدے پا اعتبار مختلف گروپوں با جوڑ شی، او بیا بیل بیل گروپو فرشتے با ورپسی وی دکھے با ورکی روان کرے بیوی دوزخ تے بوزی. چه دوزخ تے بوزینو پا دیکو دیکو او بیا بیا دوزخ کے ورواجی دروازے با وطا غصات کلو شی، دا جیل خانے دروازے بندی وی، چه کلے یو مجرم راشی نو بیا وطا دروازہ کلو کی دیکو ورکی دن نزا

0: ا کافر سره څنګه دی هغه مخ کې ودا سر ډنګ پلاس پرشته ور پسې مخ کې شي دکې ور کوي
1: وشيق الذين اتقوا ربهم روان بکري شي هغه خلک چې یریدل د خپل پروردګار نه ال الجنه جنتا زمرا ډلې ډلې حتى اذا جاءوها تردي چې راشي دا مؤمنان جنتا وفتحت ابوابها او پرانستی شي کولو کړی شي دي ته دروازې د جنت وقال لهم خزنتها وای بده مؤمنانو ته د جنت دا روغگان فرشته سلام علیکم سلام دی پتا سبانه تبتم پاکیزه اوسیږی تاسو فادخلوها خالدین پس داخل شئ تاسو جنت ته همیشه جنت کے ہمیشہ ہمیشہ اسے گے
0: مہمان خانہ لا دروازے و تکلو کلیشی ہر کلے و تعوی لیشو مفتحت لهم الابواب مخکن و تدروازے کلو دی سلام و تعوی لیشو
1: وقال الحمد للہ الذی وائی مومنان الحمد للہ الذی تو الحمد سنا اغی اللہ لرا شکر الحمد للہ الذي صدقنا اغا الله چې من سره رښتینی کړی دا وعده هو خپل وعده واورثنا الارض من ته په میراث باندې راکړل لزمکه د جنت نتبوا من الجنه حيث نشاء ټکان نیسو من په دې جنت کې حيث نشاء او چې کوم ځای خوښوي
0: جنتیانو تبا حکم مکلی شی چه کم خواه تا زینو التلار شی خدا ار بنده پسر که اللہ پاک اچولی وی چه دا مخامخ مقام دی دا مخواخ دی او غمخ که نخده لکلی چی داوم دا دی نده بخپل کور تا روانی تا پوس پختنه نیشی چه پا کم لار شم کم طرف تا توشم را توشم دا تا پوس پختنه نیشتا او مخ که دا رهبر ضرورتم چی نیشتا چی چو کتا ایرازا ما پسی نده تخپل کور پخپل معلوم دی روان بی او بعضی مفسرین وی نتبوع من الجنة حیث نشا نده مطلب ده چه تخپا خپل مقام تا خورا سیده و ده نپس چه کم کم زیتا تک والی نو اجازت دیزا تک بکولی شی عائشه بی بی فرمای رضی اللہ تعالی عنها چه صحابی راغی او ده پیغمبر علیہ السلام سرکی ناستو حاضر شو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما تا سر ڈیر زیاد محبت تے نو چے تو کور تلار شما ام ترا تبیا یادے گی تردی پورے کہ واپس را شما استا خدمت کے حاضر شما اگے پورے میں صبر نکی گی شما چے سب امربا او کل استاس و وفات را تمخی تراشی چے رب پیغمبر علیہ السلام بم وفات کی گی نو دقه وخت کې پدې پوهېږم چې ته خو ښکلې پیغمبرې تا خو به الله جنت ته بوځي او ډېر اوچت اوچت مقامات به الله درکي او زه جنت ته به ځم یاره خو که فرض که لاړم نو چېرته لاندې درجه کې طبقه کې به پروت یم نو تا به نه وینم نو په داسې جنت به زه څوکم چې تا پکې نه وینم هر وخت را سره فکر وي تا به څنګه وینم یہ پیغمبر علیہ السلام چې دا خبر اور چپ شو جواب یې ورنکړ تر دې چې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړ ګوره د صحابی مینه ته وی پاره جنت بسو کوم چې تا پکې نه وینم جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړ فرمای
1: ومن یطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله هغه چا چې تابعداری کړې ده د الله او د رسول فأولئك مع الذين أنعم الله نو داخلك بأغا چاسري چي الله پئن

0: कामयाबी आहे जगाताचं तदवीना तुला सकवलशी कॉल तर गुरु मुस्तफा बल काल कोणते सुखदेव त्याच्या असलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम असलाम. अस्सलाम वालेकुम जनाब. सो खबरी कोई خوشحال خان پروگرام کی تہ ہر کلے تڑے مشی پہ خیر علی وایو
1: ڈیر اڑے رمانا نا
0: خوشحال خان تاسو خے
1: خیر خیرت تے
0: جی خوشحال سے پختن لری
1: تاو جی
0: جی پختن اوکے پلیز
1: یمون گے او گرے تقریبا 22 سال دے 22 سال وے عمری
0: تاو
1: تن 2004 پہ دیش کے آغا آغا من در درین زن لے دل لازی پہ دی نم منی
0: خان
1: یو زن مخ کر آغا لے و یو زن بیا دیگا پہ بیا آغا لے
0: آو
1: نو دا دی نم چاہ پہ دی دلی رنگ بلکل تک تو رو سو دی ابیا پارو دی سن دی
0: خلی نے خو مطلب او با آخو نزی
1: نانا او با نزی
0: صحیح صحیح صحیح ہے ریڈیو کی ڈاٹ سے خبر کی خان خوشحال حال سے خوشحال خان تاسو ریڈیو تو کی دے جی ڈاٹ سے
2: گوری جی دی خوشحال خان کال کلو دو
0: دا خوشحال خان دے دا خوشحال دے سنگ دے
2: خوش حال
0: خوشحال دے کنا
2: خوشحال
0: کو خوشحال دے
2: خوشحال
0: خوشحال دے خوشحال
2: لکھو کی نو دے جی پ نوم پ درد مانے کمرو ٹائپ وی نو منگ سکے جی 102 وجوہات موجود دی او پاگی کی اول وجا د کلمو مروڑ دے چھ د کلمو مروڑ پ دما نرازی او چونکہ تاسوج دے الٹا سملی نو دا سملا سملا استلو د درد په حالت کې چې هر قسم درد دی نو دا زمونږ بهترین الټراساون بهترین ایم آر آی دا چې د درد په حالت کې مریض هغه څنګه سملی چې سره په دلا سو کې نسری دا هم پیټی دی دا د بدن ټول علامات نوٹ کړي دا غي په یکسانیت او دا غي په مواصلت باندې تاسو له دوای درکې نو کوشش دا کوي دی چې ګورا زتا سره مکمل ټایم در کوما سو ایسو تلوار نو کوما د پر دی چې دا زما حبی دا زما شو د خپل مجموعه علامات خیال ساتي چې ټول علامات ماته وایي علاج کې اشانتی شکریہ جی
0: ڈیرا جی تمام نے کو اخری میسج اگلے بچی تاج بھائی ہسنگ گئی اور سپد دی نے لگی ذکر جی سسو ڈیرا جی تمام نے کو خوش حالت تو سے بالکل گران ادن کو پروگرام ٹائم درد و درمان اخر ختم طرف تھا اور سے دل خدا سے دی خبرداری وی ہے سبا اپ درمان ہمیں پیدک سنٹر جیل مول پروگرام کے بعد ڈاکٹر اجمل خان سے بھی فری کیم کوي دا فری کیم مقصد غرض دغه دی چې ڈاکٹر سے تاسو نه خپل فیس بالکل نه علی او په دیانه کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کې دل شي د سهرته بجونه ما ذکر اور بجو پورے تا سورۃ للی شی یو غره علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو د دوینه تلاسه کولی شی هیلپ نمبر 0331 347 48 3 17 0331 443 په دغه شمیره تاسو بالکل رابطه چي دا اغه کولی شی پروانګه چوند کال کول ډیر زتا مند نه کو چای سیمس کول دغه هم ډیر زتا مند نه کو ته چا کال سیمس ما شامل نه کو اغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چاچی دغه پروگرام زمګه پورا یو گھنٹه خاموشه سره واوریدلې بتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبر منه بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمیده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د زماره کو زر حاصل دي جا خپل خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي د نور خلکو زندګۍ چې هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانو تاج الرحمن دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم نه غیا ساتي کې دې شي زما سره خوشاله یعنی هغه تاسو د دعاګانو منتظر کچری دغه بیا وفا ځګنو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرام کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان.
3: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
4: یونیم سرو کا باپو راشالے کا دریو سو کا باپ راشالے کا دوی تواچا نیموان ورطبہ کیا دوتری دانے واشا شاپ
5: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
6: نه ګل کاکا تاسو خورئ.

0: امیر اول گلم ملمنو ل کباب پړم
1: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
0: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې زخم دی پور پکی بلیگی ازما می ناراضی
1: گورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه در ته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نا اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
0: گل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
1: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: یا هلک نوید خانا د زوکې دندې مبارک شه.
1: خدای دې وبخا، خوشاله اوسي ایمل خانا.
0: دا راته وایا چې دا ډرای فروټ د چا نه راوړي وو؟
1: ولې ایمل خانا خوښ دې نه شو؟
0: نه نه، ډېر مې خوښ شو. ټوله میوه صفا خوږه او بیخي تازه وه.
1: دا خو ما دا عوامي ډرای فروټ عادل خان د شنی نه راوړي.
0: دا راته وایا نوید خانا چې دلته دوی سره کم کم آیټمز ملاویږي.
1: دا عادل خان د شنی په دکان کې تازه مونپلي، بادام، کشمش، هر قسم چنی، نغدی، گڈ وڈ میوا، اوزان کو پازر ریوڑے پو ارزان بیا ترلاسا کولی شای.
0: در تو وای ددوی تا دکان چرت دے
1: ددوی دکان پو مین شاعر ریشم سڑک د شنگریلا ہوٹل لاندی د دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی. تاسو ور سرا پو ٹیلیفون نمبر 0320-54-2849 او 0322-51-51-557 باندې رابطه کولی شئ. وچه میوه د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شئ.
2: خورا خورا ګل افزلا، لاس منیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
3: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته
2: مسالې نه.
4: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860 0300-585-8481.
5: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور

0: سوداگر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر اسرار جان یواری بد آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نجنی بجے ایف ایم 91 گلوبل ڈی اے خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پھلی کا او صاحب زبان کا واسطہ بالکل ہم براہ راست ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا بند ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بے شام ریڈیو پھلی
0: کا
1: ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پھلی کو زبان آواز ساسو پا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کو پا خیرے کی زبان آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری بٹے گرام کی دا بٹے گرام ریڈیو پھلی کا جی بزو شکریہ ادا کوم دا وقت کی زبان آواز سو پا کمزے کی وری زبان دری پروگرام نسز دکڑا کوئی کاغر دین اسلام حوالی سے روی یاد صحت پا خزانے کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وزی شکر گزاری مجھے او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی دمرا یعنی خائستہ کلی پروگرام ساسر پارا سپانسر کبھی منگ سرا یعنی تاون حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کوم او تاسم شکریہ ادا کیجیے.

ويمن بزو جنت تر جانان سرا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بالله مون جنت زو چکلا مون در رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلی کو بن خپل جون تیر کو نو بیا با جنت الله رب العزت مون گلا راضی می رہ گئی صحیح دا الله دیو کی چمنگ در رسول الله صلى الله عليه وسلم حقیقی مانو کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې داغه په طریقو باندې عمل وکړو نو جنت بیا موږ نسوک نشي منی کولی. یو خبره یا سدی الله بیراله په خپل جنت را کوي, خو شرط دارې اطیع الله و اطیع الرسول شرط دی. ها دا الله او دا الله د رسول خبره به منو نو الله به دومره لوی نعمت الله موږ لره کوي. ها بالکل ماشاءالله براه راست پروګرام دی سورلسم نیټه د جی د اکتوبر د میاشتې او د بود ورځ ده 14 اکتوبر بدھ کا دن. بالکل براہ راست پروگرام 9:10 ما سردا وقی کے دل والا دیا کلی موضوع سرا انشاءاللہ ساسو پہ خدمت کے ساسر اور ساسو بھائی جان ڈاکٹر اسرار جان حاضر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو دو قسم دعا گانی منگ تخولی دیا او دا اللہ نبی فرمائی چھ زما ہر امتی لدا پکار چھ دا دو قسم دعا گانی زدہ کیا طول مسلمانانو تا دا خبر پکار دا چھ دا دو قسم دعا گانی زدہ کیا او بیا دا اللہ نبی وی زی زمانتی ما کسوک دا اورز دا دعا اویا او دے وفات شوا دا سہر نوالا

نو ان شاء الله زمونږ د پروګرام نن هیڅ هم دغه ده چې کوم سړی الله نه درې ځل جنت غواړي درې ځل دا دعا درې ځل ویا درې ځل جنت غوښتل شو او یا یو سړی درې ځل یو دعا درته خواهي چې جهنم نه پناه وغواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سړی ته به الله تعالی جنت ورکوي او جهنم نه به نجات ورکوي ورته اوس دغه کومه دعا را ترمذی شریف حدیث سره به کې شامل وي انشاءالله ها او انشاءالله تاسو ته به ډېره لویه فایده حاصله شي نو که څوک مونږ نه دا موضوع به ریکارډ کولی شي مونږ نه دې ریکارډ کړي او که نه وي نو پن او کاغذ پوری راواخلئ تاسو او ځان سره دغه دعا بیا ولیکئ ډېر مختصر الفاظو کې به یې درته وایم نو تاسو ځان سره بیا دا پوری ولیکئ نو انشاءالله ډېر لویه فایده به تاسو لوشي د خیره ها ما ته به دعاګانې کوئ انشاءالله باقی دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس نو لہٰذا پری کہ خبر اتری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو خاول خطا سما تھے وہ ٹیکسٹ میسج ہوں کئی کنا چھ ڈاکٹر صاحب صاحب سواز منگ سر صفا ستھرا کلیئر دے پر 0333-72-72-533 بنے تا سما تھا یو ٹیکسٹ میسج گئی 0333-72-72-533 بنے تا سما تھا یو میسج گئی ٹھیک ہے صاحب سواز منگ سر صفا ستھرا کلیئر دے جی خیو دری منٹ بس میں ان شاء اللہ منگ دخ پری موضوع آغاز کوا انتہائی زبردست خوبصورت موضوع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے تین دفعہ جنت مانگے اسے جنت ملے گی اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے یعنی فنا مانگے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دے گا بہت ہی مختصر دعائیں ہیں ان کو یاد کرے ان کو نوٹ کرے ان کو لکھ دے اپنے ساتھ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کے لیے نو یو خبر یاد ساتھ ہاں دغا دغ دغ موضوع آغاز بدلے پورے ادھرے منٹا پس کے خزمنگ آواز دو بے شام ریڈیو پھلی کاغا منقطع شوے دے بہرحال اگی سر ہم رابطہ کے متاثلہ یقیناً مخ پوڑا پروگرام بوتل غوالما ٹائم مختصر شوے دے یو ادھر ملٹا دا آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر طریقے والم بہرحال کا خبر ہوش دمنگ آسمانی فارمول کریم حوالے سرا آسمانی فیس واش حوالے سرا آسمانی صابن حوالے سرا ددا د مخ د خلا د پارا د دانو د پارا دا غن د پارا یو ډیر زبردست او خلی رزلٹ والا کریم دی یو خو پدی کی ملٹی ویٹامن بھرپور مقدار کی موجود دی ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویل کلی خوشبو سرا سرا پدی کی اینٹی ایجنگ فارمولا ہم مشتری جی زما آغا خویان درون چی دی خبری پریشان کړي چې زم پر مخ پانی دانی دی داغونه دی تیر سری دی ستر ګلان تور هلکی را غلی مخ پانی ایک نی پمپلز بلیک ڈانٹس را غلی چهری خوبصورتی متاثر شوی دا آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی

آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی باز خلق کوئی زم خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خوری بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولی چیتا سو جی او دا دردون دا پارا کرن سب تاسو کتلی دی یخنے موسم کی دردون ڈیر زیاد چی دا مشرانو دردون ڈیر زیاد چی گونڈی خوگی کی زنگنان خوگی کی دملا درد بھی دا فٹو کم دور تھا

اډوکو دردونه وي یا داسې مشران چې هغوی مونږ په ناسته کې یا زمونږ داسې کشران چې هغوی ګرځېدو کې مشکلات دي ورته زمونږ آسماني هر بل آیل تاسو به تورې مساج به تورې مالش استعمال ولې شي قجي او دی سر سر زمنگا آسمانی ہر بل آئل دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا او دا جی کرن چا معشومان نشتری ودون چوی دی اللہ رب العزت یو ازمائش امتحان کی مبتلا کری اللہ تعالی دی پا تمام مسلمانان وندی رحم کی جی اللہ دی نیکمل قرآن خان صالحین ولا ٹھول لور کی جی او با ہر حال زمنگا آسمانی ہر بل آئل غیر پارا بہترین دی قز و خواندی دوالا بشری کس کی دو چ مچری پیو کل کے وسکی دی خان باقی زمنگا آسمانی بلیچ دا نروال آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ دا ہم تاسو استعمال آسمانی کریک کریم دا پند چودہ دا پارا سکن خوشک شیوی سپونی مسلوی ریشز یا کریک مسلوی تاسو آسمانی کریک کریم انتخابم کولی شی جی بس یو عرض کو زبنگ سمرا ہم پروڈکٹس دا پاس بے پہ آسمانی نم لکلی وی آسمانی نم چپینو زمنگ و سر صاحب اس قسم تعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے جی دا موضوع آغاز کو ادریس دل درود شریف ادریس دل سورت اخلاص قل هو اللہ سورت فور دا موضوع آغاز

0: اللہ
1: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چا چا چې موږ د اواز اپډیټ راکړل چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیئر د سفارې بس قسم په دعا کیږي الله رب العزت تاسو له دنیا و آخرت کامیابی نصیب کی اعلی تعالی له تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ډیک شو جی د موضوع اغاز لکه موبایلونو درو باسي پر ریکارډ لګوي خا د شپې 10 نه 11 پورې زموږ آواز تاسو د پیغام ریډیو په لیګه 97.4 یعنی پیغام ریڈیو د مردان ریڈیو پلی کا بالکل براہ راست اور زمنگ آواز تاسلہ د مردان ریڈیو پلی کا ہم تاسلہ منگ شروع کرے تقریباً ہفتہ اللہ سردوش تقریباً منگالتا ہم آغاز کرے دے نو زمنگ آواز مردان کے بالکل تاسو صفا اور عید الشی خاں براہ راست پروگرام تاثر عید الشی خاں موضوع آغاز کو زمنگ د پروگرام موضوع انسہ حوالے سردا انتہائی زبردست خوبصورت بہترین موضوع ماشاء اللہ سا صبح خدمت کی حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کزما امتیان د خپل رب نہ اللہ نہ دریزل دورسی د جنت غخت نہ او کیا جنت اغاڑی نو اللہ بدا مسلمانان جنت تا داخل کی او ک دریزل جہنم نہ پناہ اغاڑی نو اللہ بیر جہنم نہ ہم چکم دے نجات ورتور کی اللہ علیہ وسلم مونگ تدو قسم دو آگانی خولی چھپا حادیثو کی موجود ام دیا نو پکار چی دا دواز دکو او دیر آسانا بہترین مختصر دعا دا او دا روزانا وائیو او دا اللہ نبی فرمائی کم سے کم دریزلی وائی نو دریزل بانی زما پی صاحب بانی اچھا خبر چھپا خصت رکھائی وائی نو ٹول پی لس سیکنڈ نلے گیا لس سیکنڈ بھی نلے گیا صحیح دا کم دو آگانی دام درد خائیو صحیح دا خدا حدیث ترمذی شریف دے روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے دیر یو جلیل القدر صحابی او بہترین احادیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہم روایت کڑی دیر زیاد ہم نو فرمائی چی جی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے خبر ہے کہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنۃ ثلاث مرات قالت الجنۃ اللہم ادخله الجنۃ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجره من النار. ڈیر کلی وینا کی ترمذی شریف حدیث تھی مختصر الفاظ او یو جامعہ نصیحت کی موجود دا مسلمانان دا پارا بلکہ دا اللہ دا نبی دا خلین یو ڈیر مختصر الفاظ روزی خو سبق پکی ڈیر یو لوی موجود دیا یو ڈیر لوی سبق پکی موجود یو ڈیر لوی نصیحت پکی موجود دیا بعض خلق خبر دمر ڈیریو کی کنا خونا چونی دو دری ٹکی وی دو دری خبری ویا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دری اگا چا خبر عربی عبارتونا او تاسو یقین ساتھ جی پورا زندگی ور سر بدل دلی شیا نو دت ویلی شی دا کمال سڑے سیدہ ویو خبر یا سادی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام انسانانو کی افضل ترین شخصیت گرزی دلیلے سیدہ کنا نو فرمائی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چید خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقوینا دا سوینا دا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ سوک جو سوالو کی دا اللہ نا سوک دا دی خبر سوالو کی دا اللہ نا دا سیشی الجنت جنت سوالو کی کنا ثلاثا مرعتن دا اروزی پس حصہ کی دریزل پا چوبیسو گھنٹو کی اسلے دریزل جنت سوالو کی اس ماربا ما تا جنت رائے کے سوگی دا اللہ نبی فرمائی کہ اسلے دا جنت سوالو کی دا خپل رب نا دا اللہ نا دا جنت سوالو کی من سأل اللہ الجنت ثلاثا مرعتن یو سڑے دریزل دا جنت غختنو کی قالت الجنت دا سڑے یعنی دریزل جنت غڑی اللہ مالا جنت را کی اللہ مالا جنت را کی سڑی زما ارمان دے جیرا جنت غنتا کی دا لوی نعمت ماتے ملو شیا صحیح دا نو چکلا دا سوالو کیا دا سڑے سوالو کی دریزل دا جنت سوالو کیا دا جنت ارزو کی دا جنت تمناو کی دا جنت غختنو کی تین مرتبہ جنت مانگے نبی جنت سے ہویا قالت الجنت دا جنت بے اللہ تا عرض کی اے زما ربا ستادی بندہ دری زل زما بو غختن تا نو کا دری زلی زما غختن او کا دری زلی زما د خواہش اظہار او کہ جی مال جنت را کی یا اللہ مال جنت را کی یا اللہ مال جنت را کی نو جنت ورت بیا دعا کے اس ورت اللهم ادخله الجنہ اے سما ربا داخل بندر جنت داخل کا نو اللہ دے تفوس کی سر دخل علم ولی دما دی بندیاں نو جنت لی دلی سجتا گواڑیا تی لی دلی اللہ نے جنت نے بے تپوس کیا سما دی بندہ تلی دلی چی جنت گواڑی سوال خدا پیدا کی گی یوسیس چی سڑے اگوریا نو داغ تمنا داغ یعنی غختن خو ال کی چی کلا داغ سیز مٹھاس داغ سیز اگا مینا محبت زرد گوشیا نو تی لی دلی چی تا گواڑی دا دریزل تا گواڑی جنت عرص کی ایس ماربا زخوی نہیں ملی دلی کزی اولی دما نو دا خود دری زل ما گواڑی بیا با دورد دری زر زل ما گواڑی دری لک زل ما گواڑی دری سو زل ما گواڑی دا خود زلی دلی نیما پنالی دل استرکم دری زل گواڑی ایس ماربا زکر یو زم مایم درخواست کردی دی زہم یو غرص کرو با دی خپل بنده تا دی جنت یعنی ما ولا ورک کنا ما تیرا ولا کنا زی لیر لوی انتظار کرو ما زکر زی لیر خوخی ما زکر چی جنت گوره یو خبر یا ساتی دا خواهشاتو دا پورکی دلو زیدی یا او جنت کی طول عمر مزیدی او داسی زندگی دا چی نختمی دون کی زندگی دا جنت کی طول عمر خوشالی دا خبگان نشت دی طول عمر خندا دا جڑا نشت دی طول عمر زوانی دا بوداتوب نشت دی او طول عمر مزیدی سیب شانیانی نشت دی ہر یہ خواہش بری جنت کی پورا کی گی ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون.
دا جنتیان چی کم دی دا پا جنت کی با مسیح کیا جنت کی با مسیح کیا دا سی بیبیانی با ورطا اللہ ورکی دا سی بیبیانی دا سی حوری با اللہ ورکی وی چی اغی اوبس کی نوی پا دی مرائی کی بی اخکاریا او دا غی چی کم دا خپی دی نا نلی دا خپو کی چی کم دا ادو کی ردی که چی کم دا نلی ریا مونگو تا نلی و پیشاور زبان کی نو وی دا نلی که چی کم دن نا دا گو دا چی کم یور دا غا چی کم مونگا را غا اکثر لا چاولی ما ولی بخی کو لکه وی دا نلی پا کوا چوا تاسو پوی خلکی کنا وی دا نلی با دا دی حوری چی کم دا دی خپل خاون تا بی اخکاریا او دی با ستر لباس چولی او یا جوڑی بی چولی او د اویا جوړو باوجود به د خپل خاوند تر د بدن ښکاریا بل چاته به نه ښکاري خبرې خبره ځان پوهېږي دا احساس جنتیانو ته حاصل لی چې داسې حوره به ورته میلاوېږي چې د هغې سترګې به خسته غټې غټې سترګې وي صحیح ده که نه نو جنت کې ټول عمر مسیح دی خفګان نشته ټول عمر زانی ده بوډاتوب نشته ټول عمر ژوندون دی مرګ نشته دی او صاحبه چې کم خواهش ته غواړې به جنت کې کم ضرورت دی بس الله تعالی به دله پوره کوي دنیا کې خو نه پوره کېږي سم دنیا د خواهشاتو د پوره کېدو ځای نه دی دنیا کې ستا یو ارمان پوره شي بل به شروع شي بل پوره شي بل به شروع شي خو جنت د هر ارمان د پوره کېدو ځای دی نو جنت چې څوک غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سال الله څوک چې غواړي سوال وکړي د خپل رب نه الجنه د جنت حواله سره ثلاث مرات د ورځې درې ځل یعنی جنت غواړي نو دا جنت هم یقینا سوی جنت سوی قالت الجنه تو جنت کہتا ہے اللهم ادخله الجنه اے میرے رب اسے جنت میں داخل کر دے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دے اس لیے کہ تین دفعہ اس نے جنت مانگی ہے تین دفعہ اس نے جنت مانگا ہے وہ خبر اسد ہے صحیح نو اللہ دی تفوس کی چے اے جنتا ولی دی زمان بند تتلی دلی سی تا غواڑی وے سمار بس خویلی دلی نیما ہو کسی اوری دما نو بیا خو چې کوم یو دی ما به سو سو وارې غواړي درې ځل بیا به ما ښه ډېر ډېر غواړي صحیح ده نو د جنت د غوښتلو دپاره کومه دعا ده درې ځل به وایو اللهم انی اسألک الجنه دا به وایو ها اللهم انی اسألک الجنه اے زما رب اللهم اے زما رب انی زه چې یم اسألک زه سوال کوم د تانه الجنه د جنت حواله سره یا الله مال جنت راکړي زه ډېر کمزوری یم زړیر به وسیما یا الله په دنیا کې پریشانیانو سره یعنی هغه مخالم خما دنیا کې کومه زندگی ده نو دا ډیر د پریشانیانو ډکه ده بیماریانو نه ډکه ده او دغه شان دي ازمایښونه دي امتحانات دي مصیبتونه دي ای زما رب په دنیا کې داسې غټه خوشحالي هغه چې زما لپاره به کار و هغه خو داسې نشته خو جنت د نه غواړم ای زما ربه چې جنت د خوشحالي انوزی دی د خراله راکه نو درې ځل به دا دعا وایو اللهم انی اسألک الجنه اللهم انی اسألک الجنه اللهم انی اسألک الجنه په چل چل خو ما درې ځل وویل صحیح به تاسو خپل کاره چې څو ځل به م ویلي صحیح ده اللهم انی اسألک الجنه دا درې ځل به وایو دا دعا اسانه خبره شه صحیح شو او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اوس جنت خبر دلته ختم شو بیا یو سړی ک دریز ل جهنم نه پناه غواړي دا الله نبی فرمای و من استجار من النار ثلاث مرات یو سړی دریز ل جهنم د هور نه پناه غواړي و من استجار من النار ثلاث مرات یو سړی دریز ل جهنم د هور نه پناه غواړي نو دا چې یا الله مال جهنم نه پناه راکی یا الله ل جهنم نم چی اورما یریگما یا اللہ جہنم تو ہور نہ لالا فرار کیا صحیح دا نو دا جنت دا جہنم بھی سفارش کی قالت النار دا جہنم سوائی دا جہنم سوائی اللهم اے زما ربا اجرہ من النار دی خپل بندن زمان نجات ور کیا دستا بندا زمانا پورس کی دری زل چکم دیگا نجات غواڑی دری زل رانا پنا غواڑی ای زمارا با دا خپل بنده چکم دی دا جہنم گوری اگا خشاک جوڑنے گیا نو اللہ دی تپوس کی سر دا خپل علمنا اے جہنم ولی زما دی بندت تلی دلی سا اے جہنم زما دی بندت تلی دلی چی دا نجات غواڑی دا جہنم نا پنا غواڑی نو ولی تلی دلی سا جہنم عرض کی اے زما رب نہ زخوی نہیں ملی دلی کزی اولی دما نو دا خود ریزلی پنا ما نغخت دا
نو بیا بشپا و رز جالی و زمانه و پناه غالی زکا جهنم چه کل اللہ پیدا کو ایک ہزار سال چکم دے پدی که حور بل چھو سیرب دا گرم شوا ایک ہزار سال پس چکم دے پدی که بیا حور نور بل کلے شو ایک ہزار سال بیا پکی نور حور بل کلے شو دا حور چکم دے تک سر شوا بیا ایک ہزار سال دا حور بل کلے شو بیا دا تک تور شوا او بیا ایک ہزار سال لے که حور بل کلے شو او صاحب دا جہنم چکم اگر کلر دے دا ہور کلر اگر تک سپین شو لکہ پا دنیا کیم چھ کل خزی یو تندور لمبکی کنا تاسو خیال کری اول دا ہور چھ کم یو دے دا چھ کل اگر بل شی سور شی بیا چھ کم دا تندور تور شی او چھ کل تندور تک سور شی لکہ اس دا روٹو کابل شی چھ روٹے ورد اسو تا پسائی دا نو دا ہور چھ کم دے دا تندور سپین شی سائی دا کنا نو سلور زرکال اگر صرف جہنم کی ہور بل شی ویسے با او جہنم اللہ تا عرض کی ایسا ماربا ستا دی بندہ زمانا دریز پناہ گوختی دا نو اللہ دی تا پوس کی ولی تیلی دلی چی تانا پناہ گواڑی و ایسا ماربا زخوی نئی ملی دلی کزی اولی دم نو پا چغو چغو بیا جاڑی او طول و رز و شفا با زمانا پناہ گواڑی زکا جہنم کی گورا یو خبر تاسو ودا خبر وری دلی کنا چپ جہنم کی ہور ڈر سخ دے دو جہنم تپش ڈر سخ دے یو جہنمی وچ کلا اوبو غاڑی نو داسی اوبو ورتا پیش کڑی چی چی آغا با دمر گرمی وی وینی او زوی پی پی پی پون با پکی او داغا شانی دی انسان مانا چی کلا آغا اوبو اس کولی چی دا انسان کلا اس کی وی دا سمر آرگنز دی دا جبا دا کلمی دا دن پا خیٹ کی سمر نظام دی دا طول آرگنز با لان دی ترب بانی پروزی دا ہور دا تپش دا دی اوبو دا گرمائش دا وجب لان دی پروزی ہر سا نو چی اوبی دمر سختی دی نو ظہور بے سمر سختی خو یو خبر یاد ساتی جہنم کی داسی یو کندہ ہمشتا چی پاغی کی یخنی دی رزیاتا دا او دمر یخنی دا وی چی دا یخنی دا لاسا بچے کم دی دمر لوی عذاب کی چلے کا دا سنگ چل لیا نو گورے جہنم کی داسی یو کندر چی پاغی کی انتہائی زیادہ یخنیم دا گورے لکا پا دنیا کی سڑی بانی یخنی راشی کنا د یخنی په موسم کې دسمبر میاشوی پو ماویا نو د یخنی برداشت به انسان نشي کولی څوک کمبل اچي څوک بنینو ناچي څوک سویټر اچي څوک جوراب اچي څوک بوټان اچي او بیا هم چې کم دی لکه نور ته کینم یره وی سود مې نه کیږي څنګه لري سود نه کی لکه وای یخنی مې ډیره زیاته کیږي نو باز خلک د یخنی نمبر ګورې په دې ځان پوهې کوي نو په جهنم کې داسې یو کندم شي چې هغه کې انتهایی زیاته یخنی ده لکه دلته که تاسو سکردویا دې طرفونو ته لاړ شئ نو لکه ماینس 30 ډیګری سینټی ګریډ ده او ماینس 20 ډیګری سینټی ګریډ ده او په جهنم کې به دغه یخنی ماینس کروڑو کې یا ماینس لکو کې به یا نو داسې یو طبقه هم پکې شته داسې یو ځای هم پکې مو چې هلته یخنی ډېره زیاته ده پکې د یخنۍ نه برې ګورې په جهنم کې تباه بربادیا نو جهنم الله تعالی عرض کې ایسه ماربا قالت النار دا جهنم سوی اللهم ایزم عرب عجیر همین النار دی خپل بندن زمان نجات ورگی زدیر سختی ما جهنم چه کلب غسکی یو خبریان ساتی کنه وی دار سرا خود کی گیا او جهنم ادنا عذاب داره چی وی دا جهنم دا پانی دا لواچی پانی دا سی پانی در لواچی بوتان اٹھائی بغند کیا نوی دا و دمر تپش دی کی دمر کنه و چی دا انسان واچی نوی دا مازه و دا چی خوٹکی گی لکه چی پا کٹوی که اوبو سنگ خوٹکی گیا دمر با سخت لکه اغا دا جهنم معمولی عذاب دا غیده نجو سخت عذاب بیسونه بیا نو سیدا نو دریزل با کم دعا و منگ دا جهنم دا نجات دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا دعا منگ تا خود دلی دا اللهم اجیرنی من النار دیر آسان دعا دی دری زلی را پسیو وی خیر دی اللهم اجیرنی من النار اللهم اجیرنی من النار اللهم اجیرنی من النار پا چل چل مام دری زلوی لی سیدہ خدا دعا چی دا شپی تاسو دا کی گئی نو لازمی وائی او دا سحر چی کم دی تاسو دا غا دعا وائی اللهم انی اسألو کل جنت دری زل دا وائی او دری زل دا ور سر وائی اللهم اجیرنی من النار نو انشاءاللہ کہ یو سڑی وفات چی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا چی دا اللہ تعالیٰ وفضل کرم انسان سر دری زل دا دعا چا ویلی وی اللہم انی اسألو کل جنت دا انسان با جنت تزی او دری زل کچر دا دعا چا ویلی اللہم اجرنی من النار او دا سڑی دیو که خزر دا وفات شل نو
نودی بہت جہنم نہ نجات حاصل کی نودیم جنتیان دی شہیدا اللہ تعالی دی ولی ٹھور خبر باندی اول ما تو بے تاصل عمل کل توفیق در نصیب کی اول ددی خبر زہم مختاج بے تاصل قوما د چا فصل کم دا خبر ڈاکٹر صاحب خمنگ تلے گئے نا سیوا دری ٹھول خبر بذات خود زم مختاج گلم زان بے تاصل قوما جی.

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ زمون دا پروگرام نو منے حصہ اختتام طور اوسی موضوع ماشاء اللہ مونگ سر ریکارڈم شو نن والا موضوع رچا پکاری بالکل تاسو مونگ سر دا واٹس ایپ بلارا رابطہ او ساتھی نن والا موضوع تاسو لمنگ در سینڈ کے والے شو جی 0333-72-72-533 بانے جی 0333-72-72-533 خا ازو موضوع بیان کم کنا نو براہ مہربانی یو تاسو لا یو عاجزانہ درخواست کوم یو ور سر ماشاء اللہ تاسو وایا بازی نظر دا خزل نہ ہم لے گیا زمین انسان ماجز ما صحیح دا موضوع دا زلپ زور بانی بیانی گی دا موضوع دماغ پر زور بانی بیانی گی تاسو یقین ساتیا دا عام خبر ہے کہ لس گھنٹے ہو کما موضوع نیم گھنٹہ بیان شیا یقین اسا جدا گورے دماغ رسور ہو رکی ہاں خدا رسل پر زور دماغ و پزور بیانی کے لیے ہاں یو خور سر ماشاء اللہ و یو بل مات دعا گانم کا وی ہاں بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی یا یو ملٹ یو نیم ملٹ بس بے انشاءاللہ پروگرام کے منگ فرسٹ ان لگی کا لکھ لو خیر خان 0333-72-72-533 بانے 0333-72-72-533 بانے جی صاحب کا خبر ہوشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی دمخ د کلا د پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم ہو سر سر دمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم کا جائے استعمال کو خاص کر آئل اسکن د پارا مخبیب دارو دانو د پارا تیر سرو د پارا جی یو ڈیر زبردست کلے بہترین رزلٹ دے دینے علاوہ زمنگ آسمانی دا قاخون فوڈر دا قاخون صفائی دا پارا قاخون زیڑ شیوی تور شیوی وین کبھی بریک کبھی آگا د پارم بہترین جی باقی زمنگ آسمانی کریک کریم د پند چودر پارا سکن خوشک شیوی سپونی مسلوی ریس زیادہ کریک مسلوی تاسو آسمانی کریک کریم ہم انتخاب کے والے شی اوکا آسمانی بلیچ حوالے سے خبر ہوشی آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ادری والا قسم بلیچ سر بتا سلا آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل تربانی فری ملاوے گی اور ڈیر زبردست کولے بہترین رزلٹ دے جی باقی زمنگ آسمانی ہر بل آئل ہر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمود علاج دے جی ہم دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارے کولیسٹرول دا پارے جی موٹاپے شکار کم خلق شیوی خباز خلق ہوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کی مسئلہ لجی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا دا ہر قسم دردن دا تاسو پریشان حال ہے جی زنگنان خوگی گونڈی خوگی گی ملا خوگی گی آسمانی ہر بلائی لگ گنتگی گرم کی بے پخپل بدن مانے مالش کی مساج کی اللہ رب العزت بھائی ڈیر لوئے صحت در رسیب کی خوبص یہ عرض کہو بے فوراً دا پروگرام فرسٹ ٹین لگی کال لزو زمک سمر ہم پروڈکٹ سی دا پاس بے پی آسمانی نملی کلے وی کا آسمانی نم پی نو زمنگ وسرا ہی قسم تعلق نشتہ ہاں پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال اخلو اور 0333-72-72-533 بانے ماسر سوک دکھم زین موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سنگا اللہ ڈاکٹر صاحب خیر
0: شکر الحمدللہ رور میں دا واقعی ماسر سوک دکھم زین موجود دے جی
1: زا دا کم لو کیم گواٹی نا رنکڑا دے دا استاسو دا غم معلومات میں کہو جیتا دکان دلتا کہ کوئی گواٹی کی یا تو سوابے تو بکم دے
0: کے زمونگ دکان خو پا ٹھول پاکستان کی نشتہ دے یا او زمنگ په پشاور کې آفس دی خو زمنګ د آسمانی کاسمیټکس سمره هم پروډکټس نو دا سمره د کاسمیټکس سٹور دی میډیکل سٹور دی جنرل سٹور دی ټولو زینو کې شته شهیدا ګوهاټی کې ګوهاټی غریب آباد نوم باندې زیر عملی درې دی ګوهاټی کې غریب آباد لیدلې دی آل تو سرفراز کاسمیٹک دے بستر کو بانی نابینا دیا گا شخصیت و زمنگ پروڈکٹس خرسی پخپل دکان کی ہاں سرفراز کاسمیٹک جماعت بالکل مخامخ یا جمع سے رخوا کی سرفراز کاسمیٹک اگیت تا سویر چی گوہاٹی غریب آباد کی اگی سر زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس دے دیکھا جی جزاک اللہ جی سوابئی کشتری عمر جنرل اسٹور اینڈ گیپس انٹر سوابی گراؤنڈ روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگیت بالکل مخامخ پټوپۍ کې تاسو له حاجی فضل دادر صاحب سره همایون مارکیټ کې زموږ تمام آسماني پروډکټس نیو انصاف کاسمیټکس والا سره مشتا او په کیمپ مارکیټ کې همشتا زموږ آسماني تمام پروډکټس ٹھیک شو جزاک اللہ گورا اکثر خلق کالو کی چیرا ساسو دکان زمونگ دکان نا زمونگ دا پروڈکس ہر دکان تا زان رسا والی ری خواہ چی پا نمی دا کاسمیٹک سٹور ہوئی میڈیکل سٹور ہوئی جنرل سٹور ہوئی ملک شاپ ہوئی یا سپر سٹور ہوئی شکر الحمدللہ زمونگ تمام اسمانی پروڈکس با ال تا زان در رسا والی وی ٹھیک شو پروگرام کیسا نیکس کال لازم دا وقتی ماسا رسوک دا کم زین موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی سنگ چند خی سور جی ٹھیک ٹھاک
0: جی اللہ رب العزت ڈیر لوئی فضل کرم احسان نے جس سے دعا گانی دی مشر میں سوک دا وقت دا کم زین موجود ما سر جی
2: ماشاء اللہ نثار بنگش کوٹ کی بالا ہنگو
0: نثار بنگش سے ہر کھری رہ تو وایو تاسو خی صحت خری جی
2: شکر الحمدللہ سر جی تخلا خی
0: دا اللہ تعالی ڈیر لوئی فضل کرم احسان نے جی لاکھ لاکھ شکر دے شکر الحمدللہ وقت ڈیر کھلی تیری گی جی
2: بس ماشاء اللہ خدے خلا رہا مجھے پڑا
0: آمین آمین آمین
2: موضوع وہ مورے ماشاء اللہ ڈیرا زبردست ہوا وہ ہر سن خبر کو تیشی نے نو خبر ماشاء اللہ علم کی اضافہ ماشاء اللہ رسا عمر کی برکات بچا ماشاء اللہ خدے پوکت آباد نظر نہ امن و امان کی وسا تھا
0: آمین آمین اسی نثار بنگس صاحب چکا موضوع بیان شو دی کہ دعا گان ډیر زیات مختصر دی او ډیر لوی انعامات دی به ډیر لوی اجرونه دی به ډیر لوی نعمتونه په ملاوی گیا
2: او کنه ماشاء الله دعا گان یا ثانی دی می زکوی شو او خبر اش ان شاء الله دا خو درې پیری نه څه چو خبره ته کل دعا سو گزار بو وایو ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله الله لتا سو خوشاله ساتي او زده هنګو د خلکم شکر گزار یم الن کے ساتھ ہنگو ایڈریس یہ ڈیر مختصر شامل ہوں چھپا ہنگو کی زمان پا نمی دے کاسمیٹک سٹور کے آسمانی تمام پروڈکٹس دے او سا پوری ما دا ہنگو دا سی نمونو بانے دکانداران ندی یاد کری ڈیر کم بما یاد کری اغم پہلے اور رومبنی پروگرامنوں کی ٹونکی ٹائم مختصر وی خوزہ دا ہنگو دا خلق اسی دن کو سمر دی زمان گوری دن کی دی شکر گزاریم شکر الحمدللہ زمان آسمانی پروڈکٹس سر ڈیر لوئی محبت کی زمان پروگرام سر ڈیر لوئی محبت کی اللہ رے تاسو سر محبت کی جی
2: آمین آمین بس سر جی تو والا اردوا چون کی متی جی کا نا دنیا خیرت گاٹا رہا اور اردوار ہوگی عام موضوع کی عام پروڈکٹ ہوگی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ رتا سے خوشحال تھے بنی سار بنگ سے ٹوڈو مرگرو تھا وے نا کہ وہ جدا پروگرام ہم ہو رہی اور آسمانی پروڈکٹس میں استعمال ہو ان شاء اللہ دا پروگرام مخ پوران نتا سر پارا تک شانتی روانیا
2: واوری واوری پروڈکٹ کا استعمال دیدو وجہ استعمال مولانا صاحب کو صفا سترا سڑے دا او دی کی خوب خیر و برکت پو دیوی تا قرآن ترجمه متقوی نو دیشی کی زکا دکانیشتا کچا تا ضرورت نوی آگا نا اخلی وقلی تا پو میلے
0: صحیح اخلی. صحیح جزاک اللہ دیر مہربانی اللہ رتا سو خوشحالا ستے اللہ رتا سو قدر کی نثار منگس سے منگ سر دا ہنگو نا موجود دا جزاک اللہ او اساسو پروگرام او رو او یکینو انن موضوع دیر اخکولی موضوع او دا خوی دری زلی منگ بے پسونو زل بے و بہر حال جزاک اللہ نیکس کال لزو دا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: ڈیر لوئی فضل کرم احسان رور میں دعوی کی چوک دکم سے نماسر موجود
3: جی جان بولا عجب خان خبر
0: عجب خان سے بھر کرے رہتا ہوئی حاضر حکم کوئی جی
3: الحمدللہ پھر زبردست ہونے بیان دو جنت جہنم کو بارے
0: خالی جنت اور جہنم بارے کی تا سوچ ڈیر کھلی بیان شو شکر الحمدللہ تا سوچ منگو اور دلوا یا وہ
3: الحمدللہ
0: سوچ یہ نما مشورہ ور کدا آسمانی ہر بلائل لمے دی تکلیف ورته او د گونډو دردونه و نو دا مشوره خو باجب خان سپ تاسو ال ور کوي چې تاسو بخپل آسمانی ہر بلائل استعمال کړی بخپل متفایدا غسی ندار سره تاسو ویلې شي چې تاسو آسمانی پروډکټس استعمال کړی آسمانی کی تاسو سمر کم پروډکټس استعمال کړو تاسو ته مطمئنی خوشاله یی چې خلکو له مشورې ور کوي
3: هاو کنه ډاکټر صاحب ته مو خوشاله نو استعمال منه کړی دی بل
0: آسمانی ہر بل آئل استعمال کر مشورہ جی
3: یار ڈاکٹر صاحب کار استعمال
0: سر پارا
3: ویښتو د پر
0: اساس ویښتو د پر سر ویښتو د نو ویښتان د غرزې دل څه چلو به ویښتانو کې دي
3: یره غرزې دو ډاکټر سره مو
0: وروته تاسو چې لګ لګ روم وتا چې کم ویښت لګ روم وتل
3: لګ لګ روم
0: نو ګوره د خدای انصافدار چې دا کم دا سر کټاوي کنه او بالکل لغ سپوږمۍ غونته کې رڼا کوي دا سره چې کله بلب ورته ولګي نو موږ هغه خلکو ته وینا ده چې د خدای انصافدارو تاسو آسماني هر بل عیل استعمال کوي او دا ویښته به هم داسې ښایسته روزي که نه تاسو به وایي چې حیران به شي چې دا ویښته کم ځای نه راغلل انشاءالله دعاګانې به موږ لګوي یا
3: ډاکټر صاحب بالکل ساغر دی یو کاټ راته ویل مو محلي ولا یې تیره سبو سان ډاکټر ته دا ګوډنه مخوځي لوس کو مول ما ته ډاکټر ته مول دوه نه زر روپۍ پیچ کړي درې څلور زر روپۍ وایي درې کوي
0: خبر تا سوچ یار ماں منی کو چلتا مدد خود انصاف دارا آسمانی ہر بل آئل استعمال کا اللہ رب العزت بڈیر لوسی حد در نصیب کی داخو ڈیر خبر ادا اللہ رتا سے خوشحال سر جزاک اللہ ڈیر مہربانی رو منگ سر موجود چیرا موضوع ڈیر کلی بیان کا اور اور دا خبر ہے کہ چکم ساسو ماشاء اللہ موضوع امنگ و ردلا او دی سرا سرا چکم ساسو آسمانی ہر بل آئلی وہ ادارہ دردن دا پارا او یقین دا میدی دا پارا بھی مشر لیاد کے جتاسو استعمال کے نمائے دا بوسو کے جتاسو استعمال کری چاہ غیل فائدی دا خائی وہ یا امنگ دا سر دا ویختان دا پارا ویختان میں بھی چکم دیا گا سر کٹاشی وغا بھی لگ لگ اس راک کارو چی ویختان یا دا خود ان صاحب دارا دا کورنے چکم پسل لے کا ندا ویخت دا با انشاءاللہ واپس مکمل روخ جی دا خیر ہے منگ لبا دعا گانی کوئی سڑیا نیکس کال لزو دا وقت منگ سر سوک دا کم زین موجود السلام شکر الحمد للہ رور میں دا وقت کی سوک دا کم زیر ماسر موجود منصف سے بھر خلی رہتا وائد توڑیرو بازار رہتا سو خیر صحت خرے جی
4: الحمد للہ جی بس موزوگانی جی تول یاورو دغم استعمالا عثمانی تیرم دری سلو بوتل مرارے
0: خاجی خاجی خاجی نو توڑیرو کی زمان کا آواز خسفارے دا وقت کی کلیر دی ادنان دی کی اس کار نشتا جی تاسو بدا ہیلپ لائن نمبر با نکال کوئی خواہ تاسو بدا ہیلپ لائن نمبر با نکال کوئی نو بے با ادنان دکان لزائی خواہ ادنان غریب دی کی اس کار نشتا خواہ تاسو بدا چکم آسمانی ہربل آئل سلور بوتل تاسو اول خرا تدو چا آسمانی ہربل آئل صرف پارا استعمال کری جی سلور بوتل ضروری اول خوب دیمو پوئے کہ چلے خوشحال خوشو کنا
4: استعمال کری دی او جوڑو نو درد دپارا
0: نو سنگ خوشحال اید آسمانی ہربل آئل نا
4: یار ډیر مزیدار رزلټ دی
0: ډیر مزیدار رزلټ دی اچھا استعمال کری مشرانو استعمال کری کہ کشرانو استعمال کری پدی خو مم پوئے کی کنا
4: می دی والا ما خپل استعمال کری دی
0: آسمانی ہر بل آئے کم تائز سے مال کڑی اول خدا کا فائدہ بھی ابل مسلمان نے منتقل کو دردن مسلی رچاوی مہدی تکلیف بل پری آسمانی تیل بوتل والے دو نمبر ہی نکلے شیوی دی یو 0358-58-481 دی بل دے 0345-92-3860 پدی بتا سو کالو کئی او ورتب اوئی چیز من معشوم ڈاکٹر صاحب سراد جمعی فورس تلاوت کری دی دا معشومی نم دیا دا معشوم نم دیا او دا نمبر دیا او تو ڈیرو کے چالا ورشم چاگر زمان اسمانی پروڈکس اسمانی دا غاخون پوڈر 500 روپے واخلو تا سو تب اوئی چل تلار چا بے بال تو درے کی وغیت با کالو کی فوری بتا تا ملو شی دا خیرہ خواہ تکلیف نم بچیا جزاک اللہ ڈیرے میں خود طریقہ بانتا سوزان پو یوی دا غطریقہ دا کنا خواہ بال ہار رور ویچی را سالور اسمانی ہر بل آئل بوسا پورے استعمال گیلے کسی را پارا وی دا میدی دا پارا دا دردون دا پارا کتا سو خیل کڑی پر یخنے موسم کے دردون ډیر زیات شي سیواشی زنگونان خوگی گونڈی خوگی کی دملا درد وی دا پٹو کمزور تیاوی نو زمنگا آسمانی ہر بل آئل تاسو استعمال کی انشاءاللہ تاسو لبیو ډیر

0: لوی خکولی بہترین ریزلٹ ملوشی اور ډیر خلک دا وی چې لکه د مهدی تکلیف هم ډیر سیوا دی
1: نیا وفا نشته په ژوند اعتبار ناراضی
0: نو د مهدی چې څونه تکلیفونه دي مهدی زخم تیزابیت بدزمی قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر بادی بواسیر نو زمونږ آسمانی هر بل عیل تاسو بالکل اغیره فاره هم استعمالول شي ها پروگرام کې نیکس خلک خو دا وخت موږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: صاحب دا وقت مونگ سر سوک دا کم زیر موجود
2: ہنگونا محمد حیات
0: محمد حیات سے بھر کری رتا وائی تاسو خیئی صحت خدے جی
2: شکر دا الحمدللہ تاسو خیئی
0: اللہ رتا سو دیر قدرو کی جی حکم کبھی حاضری میں جی
2: جی ما خون دا وینا سی غد پر از چی استعمال
0: خطا سو چی غاخون میں وینا کئی نو اغیر پارا پا اسمانی کسی استعمال کم سمنگا اسمانی ہربل ٹوت پاوڈر آسمانی نمبانی تاسو با دا غاخون پاوڈر والیا او تقریباً تاسو کا استعمال کول غواړم دا به تاسو دو میاشتې تقریباً کیږي 300 روپۍ قیمت لري ښه ډېر پاوډر پکې دي دا یو ګوته بلونده کوي او دغه پاوډر بل غونته کوي اوچت کوي په دغه غاښونو باندې به ووهیا روزانه دو ټیمه غاښونه په صفا کولی شي غاښونه بری صفا سوتر تک سپینم شي او چې که درد کوي که وینه کوي که بریخ کوي که اورۍ دې پړسېدلې که انفیکشن وي یا د خولې بدبوي انشاءالله تمامې مسلې به ورسره ختم شي د خیره آسماني هربل ټوت پاوډر ځان له واخلې ښه جی سکن الرجی دفارہ زمنگا آسمانی ہربل آئل یا آسمانی چکم کریک کریم دی اغا غسل شی تاسو آسمانی نمبا پی تاسو لازمان گو رہی ہیں جزاک اللہ ڈیر مہربانی رور دا خبر کی چی دا سکن الرجی میں دا غیر پارا سوا اخلم غیر پارا تاسو زمنگا آسمانی ہربل آئل یا آسمانی کریک کریم واخلی یا دین الہو زمنگا چکم آسمانی یکنن تاسو ویچی را دا غاخونو مسئلہ میں دا نو زمنگا آسمانی چکم ہربل ٹوت پاوڈر دا تاسو استعمال ولا جی دا پروگرام لاسٹ کال اخلم دا وزما دا پروگرام اخیری کال وی ٹھیک سو جی السلام علیکم جی اللہ رب العزت ڈیر لوئی فضل کرم احسان زما خور یہ دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل لجی خپل بھائی جان تا حکم کا وخور حاضر دے ساسو بھائی جانا خماشا رہتا سوئی چھ بھائی جان ننا نئی موضوع تاسو ڈیر خکولی بیان کا او تاسو ہوئی چھ ساسو پروگرام ڈیر زیاد خکولی دو ڈیر پمینی سرے اور ساسو پروگرام خانو خور زمنگ خو ډیر پروڈکټس کنا آسمانی کې رسبه استعمال کړی چې تاسو ډیر خولي پروڈکټس دیا
3: لیکن آسمانی کې شیلټی دې کریم دې او کوم پروڈکټ چې ټول ماشاالله دې زیات غره دی او بل نه غره دی
0: خو ماشاالله تاسو کا آسمانی کریم دې کا فیس واش دې کا صابون دې او کا شیمپو دې تاسو چې ډیر زبردست دیا
3: لیکن دې زیات زبردست آسمانی کې دې زیات زبردست دې کنا وادي او دې هغه 10 سال به کې ولې کنا
0: گرم کی بابا کا دردنا سلیم اور سر ختم شاغ پاڑ سوپ دا بدن و تاسو دردنا ماشاء اللہ ختم شو ڈیر دعا گانے دے بابا منگ لو گیا ان شاء اللہ تاسو خوشحال سے خور تاسو بل خبر کچی تاسو سوکیات کچی داغ لس کال بچین وہ تاسو چ آسمانی ہر بل آئل استعمال کا اللہ تعالیٰ بچیان ورکر ور سرا
3: جی بھائی ابھی لس کال بچی جمع بابی والا کا نا
0: خاصا خپل بابی و خجی خجی خجی خجی
3: بابی والا ابھی جیسے لس کال بچی کی ممکن نہیں کر بول ویسا تو پروگرام میں جواب دے یہ دویا نے دا پری پر ویسا تو تین استعمال کر اگے لگا بچی نہیں ورتا
0: خماشا اللہ ماشا خجی تا سوچ لس کال علاج کڑو خوش ترتیب نو برابر شوی اللہ رب العزت آسمانی ہر بل عائل پر برکت ولا شفا ورکا او ماشاء اللہ تاسو سوچی بچیان والا اللہ ورکھڑی دیوس نو بابی خوب ڈیر خوشحال ہی کن رور خوب دم ڈیر خوشحال ہے کچھ بابی راغ نو رور بریم پکی کن بیا خو
3: جی بیان دې بیا سره دې خوشاله ده کنه تاسو دا پروگرام مخکې ولې نه اورئ چې تاسو راته استعمال کړئ موږ تاسو ته دا پروگرام مخکې نه لګي
0: خاجي خاجي الله دې تاسو خوشاله سي الله دې تاسو ډیر قدر وکي او خوره بزغه فائدہ نور خويند مینه ته منتقل کوي ځان پورې محدود مساتې خاجي
3: ماشاءالله چې چا بچینه نو یقین سره د استعمال کړي ان شاء الله غوله الله به ورکړي.
0: ماشاءالله تاسو چې چا ماشومان نوی الله تعالی یو ازمایش امتحان کې مبتلا کړي یو وار د آسمانی هر بل آئل استعمال کی تاسو چې بدی یقین دی استعمال کی چې الله رب العزت بدی کې صحت خی الله پاک شفای خی دا نو تاسو چې الله تعالی به لوی صحت ورکی او ماشاءالله دغه تکلیف به ختم شي دغه آسمائش به ختم شي الله تعالی به خصوصی فضل کرم احسان وکړي. زما خور ډیر مهربانی جزاک الله جی. خاجی آسمانی فارمولا کریم یاد وای کا آسمانی رائس پیس واش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو استعمال کړي خوري ماشاء اللہ تا سوچ دانو دا پارا آسمانی فارمولا کریمم ڈیر زبردست خکول ریزلٹ ڈیرے جی دانی یا تیر سری وی نو آسمانی فارمولا کریم دلازمن استعمال کی اللہ رب العزت بہ انشاء اللہ دی خوشحال کی یقیناً رزلٹ و فائدہ بہ حاصل خوشحالہ بشی زمنگا خویندے کنا زمنگا دس خویندے شدا سی رونش تے چاگی دا خبر پریشان کڑی چھ بری مخبانی دانی دی داغونی تیر سری دی یوار دی آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی رائس پیس واش استعمال کی نوری گوری جی سمر زبردست رزلٹ بکی موجود ان شاء اللہ تاسو بتی مطمئن تاسو بتی خوشحالی خدین رو خور یو ډیره غټه خبر وکړه چې آسمانی هر بل آئل لس کال چې کوم دی زما د بابی چې کوم دی بچیان نو الله تعالی ماشاء اللہ اوس هغې باندې خپل فضل کرم احسان وکړو جی دا غټه خبره ده جی آسمانی هر بل آئل شفا ذریعہ ولا جوړه چې دا غټه خبره ده کنه او خور و چې دردونو د پاره وی والد سے استعمال کړی د پاړسو د پاره دردونو د پاره ډیر زبردستی خان خصمنګ اواز سے دا وخت کې څوک کم ځای کې وری بس یو خبر یا ساتي چې آسمانی سمر هم پروډکټس دي کاغذ آسمانی هربل آئل دي آسمانی فارمولا کریم دي آسمانی فیس واش دي آسمانی د قاخون پاوډر دي هر ځای کې تاسو لمه علاوه دل شي کاغذ ټوپي د انسان کاسمیټک همایون مارکیټ کې مینا سولای کې څوک اواز کور نور لمین حاجی صاحب سره زموږ تمام آسمانی پروډکټس په کور کې ملاوي دل شي جی سوابای کې عمر جان سر ان کیو سنټر والا سر سوابای گراؤنڈ روڈ از گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول او په ثوډي رو بازار کې تاسو لپاره یاسر کاسمیٹک فضل کاسمیٹک عدنان کاسمیٹک اوشی وډه کې تاسو لپاره شیزانت کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سٹور سره مانکه وډه کې ذوالقرنین کاسمیٹک گوهاټی غریب آباد کې سرفراز کاسمیٹک جی میشک کلی کې نیاز محمد لالا سره او دغه شان خول بازار کوله خټه کې تاسو لال محمد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک او فرینڈز کاسمیٹک او کاری سلیمان کاسمیٹک زیا کاسمیٹک ټول سره زموږ آسمانی تمام پروډکټس ملاوي دلې چې گوهاټ کې تاسو گوهاټ کې زموږ آواز سو کوری بکینګ گیټ گوهاټ کې کوتوالی مسجد ته بالکل مخامخ زموږ تمام آسمانی پروډکټس لري جی شکر درې کې زموږ آواز شکر لکمان فارمیسی اینڈ میڈیکل اینڈ کاسمیٹک سو والا زموږ تمام آسمانی پروڈکٹس لري جی ہنگو کی پٹ بازار کے سنگیڑ بازار کے زموږ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو په انتظار دي ته مرګ کرے کې پینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا گورگورای چوکی او دا وخت کې زموږ آواز کو سوک ملاو اډا کې سو کوری جی عابد کاسمیٹک وحید الزمان کاسمیٹک والا سره زموږ تمام آسمانی پروڈکٹس لري خرم کاسمیٹک والا نیو ملک مارکیٹ کې ہاں باقی زموږ آواز کا بشام کے سو کوری علی کی کوٹ گئی کی بنو سرای نورنگ لکی مروت امبیری کلا چار سدام مردان سوابئی نو شہرہ درگئی کوٹ منظرے بابا بڑکلی کی بٹخی لگی تو تکان چوک کیا زمنگ آواز اٹک کی خیرآباد کے فتح جنگ کے حاضروں کے سوک پہ کمزے کی اوری او کاغبا جوڑ ایجنسی دا کا مومن ایجنسی دا کا چار باغ دی کاڑنگ تو ہدا باد کا آسمان بازار دے کا ناوا گئی دا کا افغان بازار دے کا عنایت کرے رہے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اصول اندر رسول جی ان شاء اللہ کا وفا بے وفا سا گانا وفا ہوگا جن وفا ہوگا در سواب اور جن دی پاری سواب اور خصہ کوئی پروگرام سر اساس پہ خدمت کے حاضر ترقیدوں پر خپل رور ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورکی دلو اللہ پمن آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: دا دنیا دا ارمانی گل
4: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
7: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشو نما کرتا ہے

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اردن کو تاثور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغا پروگرام ار رزید لس بجو نواخلا تر یو لس بجو پوری ساس پا خدمت کی پیش کی گی دا پروگرام تاسو تا پیش کی ایسیڈ گو دے میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دے طاقت سیرپ یاد ساتے دی چا میدہ خراب وی پا میدہ کی گیس وی میدہ کی تیزابیت وی یا خلیل علی تروی ترخی اوبرازی یا ستا معده سوزی یا خوراک تری زړه نه کیږي یا خوراک پتا باندې بوج کیږي یا سر باندې دی بوج وی یا ځیګر باندې ستا درد راځي یا دینه علاوه د معده چې څه قسمه هم مسائل لی دی هغه لپاره بهترین سیرپ ته زمونږه ایسیډ گو د معده سیرپ دارنګې چا تر طاقت مسله وی بدن کمزورې وی په بدن کې کمزوري وی یا د وینې کمی وی یا خصوصا هغه ماشومان چې هغه کمزوری وی غٹی گنا لوئی کی گنا او دیاغو وینا کمی وی دیاغی دا پارا بہترین سیرپ دے زمانگا پاور ایکس انرجی ٹونک زمانگ دا سیرپی بتا تا دے بڑا گرام پا ہر غٹ جن سٹور کے ملاوی گی دے نیراوا دے بڑا گرام پا ہر علاقہ کی دا تا تا ملاوی دے شی دے کمزی چومی چرتا چومی منگ سر رابطہ و ساتا انشاءاللہ ساخوا کی تا تا منیز دی دا ملاو شی گران اردن کو زمانگ دا ننی دا غپچی دا قرآن کریم را ثواب دے سمرا برکت دے گران اردن کو تاسو مونږ سره په دغه پروګرام کې شریکیه د پروګرام حصہ یې نو مونږ سره به خپل غږ واس تاسو شریکوي زمونږ په دغه نمبر باندې 309-711-88-99-0997-310-400 د میسج په لارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل غږ واس را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شئ الته کې به اول آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا به 85-83 باندې مونږ ته میسج وکړئ ګرانو اوریدونکو تاسو هم دغه پروګرام حصہ ضرور بتاسو چې دینی حوالے سره ضرورت وي یا د صحت په حوالے سره څه ضرورت وي نو مونږه تاسو د خدمت د پوره کولو لپاره تر 11 بجو پورې تاسو په خدمت کې موجود یو حتی الامکان دا کوشش وي زمونږه چې تاسو دینی او د صحت په حوالے سره چې څومره ضرورت دي هغه مونږه تر سره کو ګران اوریدونکو موضوع باندې خبره ترې کولو نه مخکې زه تاسو ټولو شروع کړی یاد کوم پروګرام کې تاسو تا خوش آمدید او هر کله وایما زمنګ اوریدونکو چې څومره هم دي کې بیمار ای الله پاک ته غوډه شفای کامله عاجله مستمر نصیب کی که پریشان وي الله پاک ته په خپل فضل سره او د خپل خزانو نه دی هغه غ پریشان یعنی په خوشاله باندې بدل کی سوک چې په غم کې مبتدا وي یقینا منګا تاسو سره ساسو په دغه غم کې شریک یو چا باندې چې خوشحالي وي الله نه بدوا کو چې الله پاک ته د دوه دغه خوشحالي کې اضافه وږي همیشه دې دوه خوشحالي قائم او دائم او دوه سخه ساتي یقینا منګا ساسو خوشاله علیکم تاسو سره شریک یو ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع دا چې د قران کریمه تلاوت پدې کې

0: مصیبت
1: گھران دردن کو تاثور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغا پروگرام تاسو تا در رسائی ایسٹ گود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ یاد ساتھ زمنگا دغا دوار شرباتی دیر بہترین دا ماہرہ ڈاکٹرانو پنی گرانے کی جوڑ کلے شوی دی تمام آغا کسان چی دا میدی مریضان بھی یا اگو تا بدن کی کمزوری بھی دا غیر پارا دا ازمو دا او بہترین علاج دے ڈیرو کسانو دا استعمال کر لے او ڈیرو کسانو بندی خراغ لے سوک چیر میدی مریضان دی آگئی استعمال کئی پروگرام کے بھی اوکار لرازو چرور زمان سوک دکم دینا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: خیر خیرت دے جی تاس خیر برابر یائیں
2: شکر جی اللہ رحم
1: جی مشر زمان دکم زینا
2: بری تور غر
1: جی تور غر کی کم زی برتو نہیں نا
2: آگا برتو نہیں
1: خیر برابر جوڑی الحمد للہ معشمان دے خدی جی سا کاروبار کئی واخ دری بلی واخ جوار تاس خل گری بلی گنا
2: ختم
1: شی شکر دے من من چی دے اگلا کے سنبھال شی دے ہاں
2: خارا
1: جیل موڑ بڑا گرام یم د تور غر دوڑ میری جی جی ہوں ما تور بس دا خبر ہے خدا تا اس اٹ گورا رسی کنا دا چری تینا کٹ کر دا ہمہ
2: کر دی یا نا
1: بس دے میں نے ڈیرو خلق لوگوں سارا جی خوب سو کو نو تو خدا سے کارو کا دا ایسڈ گو یا زل استعمال کا کنا بیا بس ساغو سخت مش جی جی مسالہ داسی میدا کی ساس مسالہ
2: میدا کے

0: انا سے تقریب کو بتا دیں گے نا ٹھیک تھا ٹھیک تھا نو تو بیمار نہیں کہنا دا خو آغا سڑی لبا پا کار راضی چی آغا بیمار ہے آغا استعمال کی نو بیا باغا تا پتہ لگی چی بھئی دا کار کئی یا نکی نو تازو خو الحمدللہ روغ موڑ صحت من یای تازو دا سکارو کئی چی پاور ایکس دا طاقت والا استعمال کئی نو تازو مشاران یای آغا چی تازو استعمال کئی بیا با پتہ لگی چی وز دا کار کئی یا نکی نو تب بیمار نہیں ہے تاس انشاءاللہ خوشحالہ ہو سے آباد ہو سے داو زمنگ مشرا دبرتونے نمنگ ترا پکال پلارے باندے شریکو مشر زمنگ دا خبر کئی جس تاس موضوع گانے ڈیری بہترین دی ڈیری خستہ دی خو خبر دا دا وی چی تاسو پکیتا دا میا دا وی دا شرباتی او دا دویانی نگران اوردن کو بد دا زمنگ مشران دی او دو خبری دا ڈیری خیوی یو کال نبرازو چرور زمنگا آغا سوک دکم زین. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ماشوم سنگا لے سوک دکم زینا
1: جی میرا خبری کو بٹیگرام
0: دکم زینا
1: بٹیگرام
0: جی تاسو سو ویل غاڑے پروگرام کی
1: تلاوت کو
0: ماشاءاللہ زی تلاوتو کا مختصر وانی صحیح نا
1: خبری.

0: सफर। शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
2: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क।
6: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बह, ये बच्चे को जरूरी ग़ुव्वत बढ़ाता है और उसकी 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 6 माह के बाद इजाफी ग़िज़ा के साथ दूध पिलाएं। भी डब्बे का दूध माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं।
7: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंसरी उसे।
8: یہ حلقہ نوید خانہ در زکوی دندی مبارک شا
9: دوی دیو بخا خوشحالو سی ایمل خانہ
8: دارتا ویا چی دا ڈرائی فروٹ دی چانا را اوڑی وو
9: ولی ایمل خانہ خوخ دی نشو
8: نا نا دیر میں خوخ شو ٹولا میں و صفا خوگا او بیخی تازا وقت
9: دا خو ما تا عوامی ڈرائی فروٹ عادل خان دشانی نا را اوڑی
8: دارتا ویا نوید خانہ چی دلتا دوی سرا کم کم آئیٹمز ملاوی گی
9: دا عادل خان دشانی پا دکان کی تازہ مونپلی بادام کشمش ہر قسم چنی نغدی گڈ وڈ میوا اوزان انزران پستہ کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریڑے پو ارزان بیا ترلاسا کولے شای
8: دارتا ویا ددوی تا دکان چرتا دے
9: ددوی دکان پو مین شاہر اے ریشم سڑک دا شنگری لہو ڈلان دی دا دائم خان دیشانی او عادل خان دیشانی دکان دی تا سور سرا پو ٹیلیفون نمبر 0320-54-28-549 او 0322-51-51-557 باندے رابطہ کولے شای وچا میوا دا جمی سوغات پا آسانہ ترلاسا کولے شای
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
10: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نیموان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شاب
11: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
12: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اول گلم ملمنو ل کباب پڑما
11: رازا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوند ور سر خشی
12: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
11: گورا سیدانی تے پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ داسی شی چ ہس پنے باز موی
12: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانکی
11: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
12: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
11: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
13: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا

0: سړو تپاره ها معیاري او وړ سوټونه ملاويږي لکه ګریس، ټام ټیکس، اډمانی، پاشا، الکرم او نور ملټی نېشنل برانډز، او د زنانو تپاره ماریا بی، مرین، سفایر، نشاط او پرنټډ لون هم ملاويږي، او دا لاسه کې د ماشومانو تپاره ها فینسي کپړې هم موجود دي.
1: مطلب یو چتلان دی دا ټول سامانونو ته د تلو ضرورت نشته.
0: او چی بالکل پورا فیملی شاپنګ تپاره صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگر ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن غلطی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں، اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں، کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
3: گرانو اوریدونکو دن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
5: خوستا
4: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
4: مصالې نه، معیاري مصالې.
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی څه؟
4: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصاله جات بټګرام. چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحی هم تیاروی. پایل خان مصالحہ جات بٹگرام. پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے،

چاته ملاس چاته می زړه ور کړې چاراله لاس ای چاراله زړه مات کړې وی زار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال حق دا بنگ ریڈیو اٹک تھے او حق دا بٹا گرام ریڈیو امن ریڈیو آواز ماتویلی شیم شاہ یرگی مبارک شاہ دو پروگرام نم دیخ کلا یرگی دخ کلا خبری مینوالو سنگے ٹک ٹاک روک رمٹ خوش آلم ہے امید رب تاسب خی جوڑ تکڑا تاسب ہے او مڑے

ہم مسلمان ہو رہی ما ہم مومن ہو رہی ندا سرا تو نن سبا خود مرگون پتہ نہ لگی چکل ابا کل بتا نہ ساخلی دا بے وفا سا تو دا سیدھا کنا زما خبر پہ غور بانے ہو رہے زما خبر لگ شانتی پہ غور ہو رہے انتا صبح پہ پوئے گئے چیز سل راغلیم سکوم سم مقصد دے بڑنبے خدا خبر دا پدے یو گھنٹا کی زما تا ٹینشن نہیں لکہ سنگ جستا سو ٹینشن رکی گی دا سے زمام ٹینشن رکی گی فائدہ میں ڈنبے دادا دویم فائدہ دارا چی ما تا موقع ملوشی چی پٹا گرام تم زما آواز رو رسی او وغیت زخ کلی خبر ہوگا بیا پاٹک تم رسی آغا خلکم ما ووری فائدہ بیا تم ملوشی او سوابی وال خوپم زما پرگ رک کی دیو زد آغی پرگ رک کی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اٹک والو ابھی تو خوش ہے نا بھائی میں نے اردو میں بات کی ہے بٹ آئی ایم ویری ٹارڈ دا سر استڑ کڑم اردو نو دا سے دمی نوالو زما پا خبر پوش ہوئے گا زچ ایک سچ تا سے یادوم نو زدا نہ وے ما زما دی خبر تلک وکی دے زدا نہ وے کرا چدا پلان کے کریم میں استعمال ہو زما دا کریم استعمال کے زتا استدا میں چتا سو کر کے میں خیک اپنے شیمپو پروت تے اگر پرے دے زما استعمال کے ولی ولی غلط کارو کم زما دے شکل تو گو کا چتا زما شکل لی دی تبے چ واقعی دا تے چ تور شے ودا پرے دا پدی رختیا وئیلو تو حضور میں تک سپین دے ڈبے تور دے اکارے سپین دے نہ مخ میں تور دے دوبر تورم نہ رکھو لگا مخ میں تور دے خزر میں تک سپین دے نہ ڈبے تور دے اکارے مکمل سپین دے دا سے خبر ہے مڑا او دا سے انسان مانے بسو کہ جو تک سپینی او دن نے زڑ تک توری انسان بدیشی صرف یہ پا دنیا کی یہ انسان خوخی نور اٹھول بدیشی بھائی مہربانوں تھینک یو سو مچ اتنی بری آواز اس میں جان ڈال کے لوگ تک پہنچا رہے ہوئے تو تھینک یو سو مچ اٹک والو اور ساتھ ساتھ ہی دا بٹاگرام خل کو پروڈیوسر تو دعا کرے چ اللہ والا ٹول ارمان برابر کی اللہ دا سرے رول ہے خاوندان کہ یوے کڑی اللہ دے بلم کی خود ہوتا خیرے ہو کڑی اول جناب نو امینہ والوں کا خب پروڈکٹ آسو کرے بھی ستاسو پکور کے خب پروڈکٹ دے اگر دو نمبر کم دیتا اس تا پتشتا دو نمبر داری چی سبا نن نتا یو وی پدے دا لدا در کو دا واخ لے او سبا رتا پا بل کریم بانے مشہور کی چی دیوانیم دا پاسا انار اڈکی خود دی دا واخ لے یا پہ گاڑی درکو یا پہ عمرہ درکو نن دا ماخ لے اس دا واخ لے دا شو دو نمبر بل دو نمبر داری چی کم تاسو پا کورنو کے دا پردی ٹوپونا پکی واچے پردی سیرم میں پکی واچے بل اس ما تاسو پوئے اکڑ چی کریم ستا ہوئے خب رگ رگ میں پوئے اکڑے دا دو نمبر شو مخفم راز ولندی گی دوی پدی پار ملو سیزونو بانے نا پوئی گی بل دا یویش پی او دا دوش پو کریمونا دروش پو کریمونا ما استعمال ہے دا برل مخ راز ولندی اس خوبم تک سپین کی خو دا سیدا آغا کریم واخ لے چی کمو تاسو لے ریزلٹ در کردے آغا کریم واخ لے چی پا تاسو پا چا بارے ٹرسٹ دباری زوے مکنا کہ تاسو لے یو کریم کار کردی دا دین دا دا یو آر جی ویلی شی دا چرے ہم نشی ویلی کہ تاسو کر یو کریمی خکار دل کڑے دے خور لیم دل خکار کڑے دے مور لیم دل خکار کڑے چاچی لیم دل خکار کڑے رور لیم دل خکار کڑے بیا مو مقا خکولی صفا مخ تے او نارمل پیسواش استعمال ہوئے مخم خکولی دے انو گوارے دق استعمال کے دغا بس زمونگا خورا کوالیٹی کار دے کوالیٹی دغا دا کو بیا مو تاسو کنفیوز یہ تاسو ہے چھے مونگا خک کریم استعمال کو مطلب دا سے کریم استعمال کو چھے مونگلا تاوان عمران کی مونگلا نقصان عمران کی مونگلا فائدے رہ کی مینوال بیا زما پا طریقہ یو پیسواش یا صابن دا چا مخ چھے دیر رائی دے ناغب صابن نر آلی دے پیسواش راوال دا چا مخ چھے دیر آئی دے ناغب صابن نر آلی ٹھیک شوا کتا سو صابن نر ملاوی کی پیسواش راواخ لے رائس پیسواش دنو ٹینشن مخ لا سن اوین زے دا چا پا مخ تیر سری دی دا غون دی او تور دے وچ سپین شی خکولی شی صفا ستر شی نو پیسواش پا ماسخوتن او لگوے مخ پا اوچ کے او ماسخوتن با کریمو لگوے سار با بیو وینزے پا دغا پیسواش پانے رائس پیسواش کسو کے روال دریٹے میں ہم استعمال ہو لشے کچرے مخ دوک

دبو سره درو دبو سره سپین نشو خکول نشو مزیدار نشو صفا نشو مطمئن ته نشوي دکاندار ته واپس کې خپل پیسې راواله کچې کله د لکارو کو نو بیا وټامن سي پیسو اش کم دی دا درې ټیم استعمالوي دا هغه خلک استعمال کې چې رچا مخ لکه دبل ل په یو پیسو اش کې پینځه کار دي ګوره د مخ دا چوړي چوړي چې رچا وی دا به ختمې په پختو کې درته هم چې پوي شي بل خبر ادا دا ستم کم اکنی راضی اغه بن راضی کم چستا سو مخ بانی اوپن پورٹس متا دا می خون چ کم روزی دا بنی ٹک شوا دا پیسواش خبر کم کم چ ډیر زیات آئل روزی دا مخنا دا بخ با لکا روزی با خو لکا آغا نقصانی بن روزی یو نیم آئل تاسو لدان رو باسی دا بدل دان رو باسی بس فکر نو پیو پیسواش کے مزت آستو ہم چی دنو ٹینشن ویٹامن سی پیسواش راوالے او دا درے ٹیم استعمال ہوئے بس فکر آلکان جینا کے مامی گانی ماما گان ٹول استعمال ہوئے کریمونا ما شمان لما لگوے تیرے چودہ سال کریمونا ما لگوے تیرے چودہ سال لے پیسواش روڑے بخلا سنو پی بینزے سکول تزے واپس رازے جینا کو تیرہ چودہ سال لما ورکوے خواہ تیل او شیمپو دی نو تیل با مخ کی ور کوي د نو ټینشن تیل برا واخله دا به ویختولا دی وی خونو ل مخ کی ور کوي او بیا به په شیمپو باندې ګنټه پس دو پس یا سحر تا سوینځه نو دو لاس شیمپو با اوکي دو ټیم لکه دو منټه پکې دا زګ پرېګ دی او بیا صفا کوي بالکل دا زګ د ویختونو مکمل وباسه بیا چې کله ګومنځوي نو بیا به ګومنځ کې ویخت نه ماتيږي ګومنځ کې به ویخت نه جاخه کیږي بیا چې کم دی ویخت ګومن شو ویخت اوچ شو بیا با تیل لواخلے لاس کے دان تیل نو چو سزان پر شور پور بالش کے نا معمولی ساس کے یو ساس کے پلاس اگا لاس پا ممگے بیا بے دو ویختو دا پاس را کاگے ویخت با چمک کئی ویخت با ماتی گی نا ویخت با مضبوطی گی خو زما پا طریقہ تیل شیمبو دا نو ٹینشن میرے والو دا کمال سیز دا تخیم کول کریم کول کریم یو دا سی سیز دیکھا نا دا ہر انسان استعمال ہو دا بابا بی بی ضرور استعمال کې خپل لاسونه ول مالش کې کوم جینې دا وې چې خپل می خکولی نه دی چې ښکاری درته چې پاتې شو پوند کې پرې د پرې ګروتو نه کې پرې دا ود کې ګسار را پاسه په باندې کلک کلک وینځه پړم بیر بیا ودا خيري دا یو سور ز پس پدا دا خوشکی برو باسي دا د نکونو به د خيري رو باسي د ګروتو نه به خيري رو باسي پوند بل نرم کی د چا چې پوند نرم راغو بیماره ډېرې کمی شوګر دا بیماره به ته په بوډاوالی کې نه لګي د چا پوند چکل کوا شوګر د زړه مریض د سترګو نظر د ویښتو وتل دا وته صرف سیده ولاړي د چا چې پوند کلکر کول کریم راوړی یو ډبه استعمال کې بیا به ته زه مروړی تاسو به زبر تیم چې ختم دي تاسو به ورپسې ګرځې نو ټینشن والا ها بللا بل خبره کوم ارجن فیشل لے گورا 2000 روپے ور کے 1000 روپے ور کے فیشل لزے پارلر الا 50 روپے ڈبے تو نو ٹینشن نہ اڑے دا استعمال کے پے 5-10 منٹ کے بتا سخ کو لے خبل خبر زما دل ته چماتا سویلو سن بلاک چارا نه پټکړو هغه بیا راغه را پیدا شو هغه سر بسی چل کړو سن بلاک کی مزه دا دي کنه چې بارو زین او لګوي نو خلک پونډیشن لګي چې مخ مسپی نه کړه تاسو سن بلاک لګوي اوم به حفاظت کوي اوم به مخ سپی نه واپس راشه مخ لاسونو وینځه دعاګانې وکړه سن بلاک د نو ټینشن دا په هر جنرل سٹور میډیکل سٹور کې ملاویږي عمر جنرل سٹور دی په ثوابه کې د ثوابه گراوند نشاته های سکول ته مخامخ اگر اواخلې داغنه په زیمواره راواخلې جنازگاہ تا مخامخ ورشے او کو چاہتا مطلب نہ معلومی گی دا نمبر ازان سر نوٹ کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 دا نوٹ انشن ٹول پروڈکٹ تیرا واخلے بٹاگرام مالو تاسو محسن بائی لمنڈا کے او ماتا اس تا پرون ٹول نمونہ یاد کرو پا بٹاگرام کے ابل اورز دا زان تر بٹاگرام چکم دکانداران دی غما تاسو یاد کرو بٹاگرام مالو التا تاسو منڈا کے او التا نتاسو ٹول دا نوٹ انشن چکم پروڈکٹ تی اغا تاسو را واخلے پا بٹاگرام کے جب دیو سو پتی یادی کم زر زر دبئی مارٹ کاسمیٹکس انجن سٹور بل مقابل اٹک پم بٹاگرام ابو زر سر ملاوے گی

بلا بلا زینو کی پا مزا مزا بتاو ستا دا بٹاگرام پتی خیمہ دا دے گل سپر سٹور سپر سٹور گل سپر سٹور این بیکری دی سر ورشی دا ملاوی گی پیدا میڈیکل سٹور دے دی سر ملاوی گی پا بٹاگرام مین بازار دے سدا بہار سویٹس اینڈ بیکری سر ملاوی کے ورشے پسی موارے تھے راوالے ڈاکٹر ضیاءالدین سر ملاوی نیو بٹاگرام فارمیسی سر بس تھے کنا گنی محسن بھائی لورشے پسی موارے تھے راوالے خاں آل جناب ډېره زیاته مننه ستاسو میسج تاسو کال به هم د پروګرام حصه جوړو تاسو نور میسج م کوئ تاسو نور کال م کویلا ځکه چې ما تاسو له یو زبردست ټریک راوړی دی و میرې د ډېر مې خوښ شو دا مې تاسو ته پلی کړم یو پیرا اوس پیره ته بیا پلی کړم او دا تاسو واورئ

0: اے بیگا می پزړ باندې سچلو قرار نو
1: پتی وی دشته
0: الا زبم د بیگا ری قیسو کا اے بیگا می زړ باندې سچلو قرار نو قسم د ټول شپه تو غختې بل سکار نو اے بیگا می زړ باندې سچلو چلو قرار نو قسم دے ٹول شپے تو غختے بل سکار نو اوے اس ترگو میں ستورو تک تلو زلم تو غختے شمار یہ نو بیگا میں زربان سے چلو قرار یہ نو قسم دے ٹول شپے تو غختے بل سکار یہ نو زلرانہ تو غختے

او کې چې ډېره زیاته مننه زړه رانه تو غوښتلې ډېره زیاته مننه. اب کیا کریں گے, اب ہم کیا کریں گے, اب اس طرح کریں گے کہ آپ کے میسج جتنی بھی ہے وہ شامل کریں گے. اٹک والے آج خوش ہوں گے کیونکہ آج ہم نے زیادہ تر دور میں بات کی. بھائی السلام علیکم, السلام علیکم بھائی سنگھ ہے تاسو زاسما چتر پلین نے ٹولو جی نے کہو تھا سلام اسپیشل سلام تاسو تھا وال جناب یور لسننگ دا بنگ ریڈیو اٹیک, یور لسننگ امن ریڈیو بٹے گرام. مجھے کہتے ہیں بھائی شاہ یعنی کہ مبارک شاہ کلا کلا کلا کلا کلا کلا سلام شاہ, سلام شاہ جی سنگے یہ بالکل ٹھیک ہے. نن پروگرام اوکے پلیز خدے خدایا ناسا پچر تیار راولے ایمان دبر گزر خدایا ناسا پچر تیار راولے نن خزما دزر قرار راولے او کلے ونے دے خیر دے خوخت زما سیرے گریوانی تار پتار راولے نن خدا اپم پدے لار راولے سلام شاہ بھائی سنگھ تاسو ڈیر جن اللہ تاسو ڈیر جن کل صحت در کی آمین سائلنٹ اللہ دے تاسو ڈیر کامیاب در کی می ایم ڈیر زیادہ مننا می ایم ڈیر زیادہ مننا مننا مننا سلام بی تنزیل افرام جلوے شو اورم ڈیر مزہ کے ویستاسو خبریں بھائی یو شیر خورا تو آیا پلیز ٹولو مینا وال تو السلام علیکم السلام تب میں کل کل یاد کرے زدی سینے پسے گن ڈلے سلام شاہ جی سنگے گل رو لے ونے یم اور گتھ اور گتھ منگلی ونی مور اور اسلم نا مور دن خفدا ت جنت گواڑے حاجی اللہ داخو کعبہ نہ بغیر نکی گی داخو دا کعبے نہ بغیر نکی گی وہی زار وہی گولو السلام علیکم سر سنگے ہاں ہو خیم ہاں زمانے لاڈلی دے ستا سو لسنر امان تو زمانگا لسنر پی جنے ماں کنا سر نن خوب لی کنا خدا خد چی نشتا داشنا اور گت اور گت اور گت پلیز نشتا سر پلیز مزہ کہے. آج ہم نے آپ کے لیے بہت ہی اچھی سانگ پلے کی ہے بٹ زب دمرا مینا در کم چی دنیا بجے حیرانہ یہ مائی فیوریٹ پہ اے آئی بانے دا سانگ چی کم دے پر ٹو لو کے زما دا خواخت خا ایم سید حیات شام باچا افرا باغ بنے سمر ستڑے او استومان زندگی دا سمر لرے او بے جانان زندگی دا دا جمعے بروز چھ ہم دیدنو نشو نو دا حسے او نو حسے یو زوان زندگی دا چا تا ڈالے وہ جمعے روز بارے سے کہ مڑا دیدن خوش آ رہا ہے شورزی نو بس سلام بھائی سنگے کلسو کلسو پخیر آلے پخیر سلام سنگے شو شاندان میں نینا دوست شیر خوراتو آئے گا شیر سے کہ سانگ ہو رہا سلام بھائی سنگے تنہا ام دو چنگ لینا سپگمے تمہیں سلام اور پکال راشی کرنا سپگمے کو رشپی راجی اس پر نور راجی بائے گا سلام بھائی سنگے آئزا خان ام دو پلانی پلانی زینا پروگرام ڈیر زبردست ہے ماشاء اللہ خور میں بیمار دا بھائی خور میں بیمار دو ضرورت دے پلیز بائی دا فیلنگ
ادا سے شامل کا نن پروگرام مورے تو خو خور میں بیمار ادا ہوا بہت ہے اللہ دے سم نے کہ اللہ دے سم نے کہ السلام علیکم سنگے بھائی تاسو مینا واد سلام می سوریا وفا فرام می نے ری رجات بن سلام بھائی سنگے ٹول جی نکو تا سلام علیکم السلام میمون یما میمون چالا لنکڑا دا چالا راوال سنگے لال السلام علیکم علیکم السلام تابند ہے بھائی بھائی دا سم حقیقت ہوا ہے بھائی تاسو تا تو پتہ لگے دا بھائی دا خدا خبر بھائی بھائی بھائی دا کم خلق تا پاتی بھائی بھائی خواب تاسو سم حقیقت ہوا ہے پدی اوچ والو با ابو کلر ازی ہاں ہاں سائلن ورے گتھ او خاصی زان زان اس پا میسے ویلیو مانا باز دام سے زندگی دا دا سے درو دا دا سے درو چی پا پروگام کی یو در اختیا خبر نی الا سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں سلام شاہ جی گل بھائی سنگے بھائی پورا بٹگرام خود خوشی کار دے سمجھ بٹگرام دا خوشی کار دے شکر دے چے پروگرام لراغ لے سم ڈیر انتظار مکو استاذ بھائی دویا نور یم نور وایا نورا بھائی دا مرے بازار ایڈریس ہوا ہے کہ نا دا کم میرے بازار ایڈریس ہو گئے مخا چا سر ملاوی السلام علیکم ویلکم سر جی اروش خان بیمار ہے ہم سر دوارا تو کہ زخ تبلیغ لرا گلے گورا دعا دانا چپ جماعت کے سوکھنا سی اگی بگب لی پتہ نہیں اللہ تا سوکھ نیز دی سوکھتے لری دی سوکھ تا گران دی سوکھ دا گنا نہ پاکتی سوکھ گنا انگار دی تا ماتم پتہ نشتا تا تم پتہ نشتا دعا برا چانا گوار اللہ دے زما پا زڑوی اللہ دے روغ جوڑا و روغ موٹا چرا منڈے و خیلی بس سلام امشا بھائی سنگے بھائی زبان کی خبروں کا دا بیبی زبان کے دا بابی زبان کے اے مولا حسام ڈیر زیاد گرونی ہے اے تولا سب پاتا دو ستمگر ڈبے پلیک زمڑی زمڑی اظہار ہائے ڈیر ایم شاہ اے دا سے دماغ کڑم جانانا دان راٹولوم قیامت بوینا اورے گت اور گت چھاتا ڈالے اس بس اظہار کاسمیٹکس ان لے سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا سلام بھائی بھائی خلق وخا وارے دل مون خیر کو تاسو راتا خو یادوے نبیا تاسو سم اخپل خپل خکار راتا وہی زار مینا خبر مکوے گرا مونگا مونگیو وہی زار وہی گول یارا زخو دا گوری دا یوازی دا جنیو دا الگ دا مینی خبر نکو پدی دنیا کے رٹول نغٹ مینا غا مور دا چی دنیا پہ راٹولی گی زڑ پہ راٹولی گی صحیح دا کہہ دا یو طرف تبوز ما دا کتاب یو مخ مگ ہو رہے دا پیج یو مخ مگ ہو رہے دا خط یو مخ مگ ہو رہے ہمیشہ دا یو کیسٹ یو مخ مگ ہو رہے بل مخم گور کی دیش بلا بلا پی سلی کے لیے سلام شاہ جی ایم شاہ بھائی سنگے بھائی زستاسو اول لیسنریم ما خو فرسٹ ٹائم میسج کرے دے ایم شاہ بھائی تاسو آواز تاسو خبرے اور تاسو خبر و انداز زما سم دیر زیاد خوخ دے شو منگ دیر پا شوک سر آور می سائلنٹ گرز فرام چنگلے بونے اگو ریخا دا دی پا سپیلنگ کی یو مسٹیک ام نشتخا سمرا غٹ میسج کرے سمرا کم ٹائم کی آنیر شو یو ٹکی پا کما غلط ہوئی شرم نا سپیلنگ دا زما دی دا زما لسر دا زما مخ کرے چپ تی چپ دا لسر زما چپ شوی خودی خاموشو نند را تڑسو ہوئی رختیا رختیا راتو ہوئے رختیا رختیا و نند تڑسو ہوئے نند میسجو کو پر رول عمرونو کی پا
نن سړی رومرو نه پس درې سلور کلونه پس لیونی اف ام تراغله لیونی کلی تراغله نن هم هغه شان خسته وا نن هم هغه شان خوګه وا خو راغله بلمنه وا د پلار کور ته یو سوش پوله الا د ځوانه تیر لمحوله لیونی مخله راغله ویلې لیونی وایا ژوند سرنګ تیریږي ما ولته خیمه خو خنه ما مړه بدا ټول کسی ردا ورته چې تب یو کوم سلام امشا سنگھ نن پروگرام اوکے پلیز تھینک یو سو مچ سر اے سر اے سر ستاسو زما خبره کلا منلې دا لیکه کنا نن ټول شووري سر سم خلې یہ کرا پلیز لیکه کنا لا شابه کنا زما ماما پروگرام اوري ډیر زیات مننه کوم اوري گا دا پروگرام ختم شو آغا کم سونگ تا یاد کرو مان خیر شو آر جے سپگ میں قرار دا سلام او سارا آفی تا خانی تو او نورو ٹول جنکو تا سلامون سوریا و فائما کم سونگ مان خیر دے کم سونگ تا گوختو اے مولا خو پاتا نشتا تا کم سونگ یادو تا دیدا لکھ لی دی چې کور کې ملامت کېږم چې ته سنگل لسنر دی.

0: پریږده یادونو اوس به هغه د زړه زور نشته ښه ده چې نشته مړه ویل جناب 03-711-720-5726 باندې آپ کال کر سکتے ہیں بھائی تعاون حاصل ہے بھائی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ ویل جناب د چا په مخ تیر سری دا غنا مخ تور دے مخ گڑبڑ دے مخ د غپور پوند ته جوړه شوې ده دا سې کارو کې چې تاسو نو ٹینشن نیو آغا گلوٹا والا گول کریم راواخل ور سر پہ سواش یا صابن خا مخار آوالے ور سر سیرم خا مخار آوالے کم کریمون ہم استعمال کری کم ریزلٹ میں در کے دنو ٹینشن اگر پہلا پہلا کریم چتا سو اگستی سم سم مارو مارو آگ وقت اپنی زمانہ ہو آگے دبل چاوا اس چکم سیز ماتا سو لد صرف داتا سو کولو کے داتا سو گورے چی دزمہ کے اداسمان فرق تے کنا دے دا دینا با ہم خدر کوم دلا تیل شیمپو دی راوالے تیل شیمپو دا ویختو دا پارا کول کریم راوالے دا خپولا سنو دا پارا سن بلاک راوالے دا ہر طرف و بتاستا فائدہ درکے خد اچی نشتا بس ختم شو لالا لالا لالا ختم شو رب جانان ویرا نصیب کرے دا سوک تی سار وقتی بانگونو مالک اللہ را غستی لکھ دا بسوکی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
0: جی جناب سوک رکم زیرا
1: گل رو دا رکم نا
0: گل رو تا خوچ پروگام میں شورو کرے تا کہ اللہ شورو کرے
1: نوالکوم بدا تنارو
0: دا کم طرح پر رو بیم دا والی بھائی خزو خبر بھائی خدای رو میں نچیشتا نا الواشتا نچی دل تا منگا یورز میں لگانو خوڑا لتا سالت نو پاتا شوی پا تبخی میزان لگانو پا دا سنگا خوڑ دا پا سوابے کیوں سے گم اوزما پا درس خلا باری رور میں دے رو میں جے بستر دے والے جوڑا کڑے کڑے کمبلی والے راوڑے دے چھتا مطلب دا دے چھ رور دے دے چھتا ڈونگا کرے چاولے چولی چھ دل تا باران وری کی دے رور لے میں دا گھٹے روجی پخے گم چھ دو خوری رور میں دے چھتا چالوا دے پخکڑے باران وری کی دے رور پریدا مڑے با دا اختو لے خد اخدا خبر کئی جو چھ کم پا کور کستا رور دے تا ما تا رور وے ناغا رور تا بووے دلتا زما یا رور دے دا والے یو سے دا مونگ خور دا ما تیری گی نا خورے ندا سیگا خور دا پا پروگام کی سار نوالا سار نوالا سو پوری تار انگونا کول خلق زیو پی جنی چی کل کالو ناخلم بیا کال کوا نسو کچھ زڑای رسو کو اس نوی کو دا نوی کو دا ٹول ختمو دا نوی راول دارا مور پلیار خیلی
1: اول زان لختل کور والا نوی کچھ تسوالی نوی ممتیرا او بیا و نو خلق نوی
0: شکریہ ٹیم راسر کم پاتے بل بگور جم سر بلار ایک اور والا نوے کا السلام علیکم شیطانی رات
1: وعلیکم
0: السلام سوک دکھم زینا پروگرام کے میں شامل کرے مور دینا ہونا مور دور نہ ہونا سے چل سے
1: موبائل

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बेहतरीन ग़िज़ा है। ये बच्चे को ज़रूरी ग़िज़ायत फराहम करता है, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत बढ़ाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा करता है। पैदाइश से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 6 माह के बाद इजाफी ग़िज़ा के साथ 2 साल तक दूध पिलाना जारी रखें। याद रखें, कोई भी डब्बे का दूध माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं।
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
7: او ہو سڑیا پریشانے کی گما دا دی مسئلے را سرا دیر خیستا خل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
8: یو نیم سو کباب ہو
9: راشا لکھا
8: دریو سو کباب راشا لکھا دیتا واچا
9: نیم وان ورطا بگی دو دری دانی واچا شاب
10: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
11: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
10: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
11: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
10: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑاگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پنے باز موی
11: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
10: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
11: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
10: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
12: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیو کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوري ديفم اتاتي شاري سلور امن راديو نتورك نندا بود چارشنبي شورور ول دي سپيكال دروان مي اكتوبر سوار لسما د اسلامي کال جماد الاول دويما او د هندي کال د سو ديرش منيټا دا د دي وخت مهم خبرونه سره زي محمد زار. ڈی خان کے دا ولی بال میچ پا واپسے باندھے دو دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو مقابلے شویدا کمکچی پر محال پنز تنا وجلی شویدی. دا ڈی خان ڈی پی او ضیاء الدین خان وینا دا چی علاقہ ملانا کے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ پر محال سلور تنان زخمیان چوی ہم دی ولی پر محال پنز تنانو جون لا لا سور کڑے دے. دا ڈی پی او ضیاء الدین خان زراو ترمخا خودلی شویدا دا پیخا دا ولی بال میچ دا واپسے رستو رامست شویدا چرتا چی دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ رامست شویدا چی پر محال پینز تنانو جون لا لا سور کڑے دے. دا دوی وینا دا چی زخمی شوی تنان پا موکا ڈی کیو ٹیچنگ اسپتال تا رسولی شویدی پر دا پیخ پاڑا نور پلٹنے ہم روانی دی. د خیبر پختونخوا د سیاست محکمې ترمخه د ډیر شو نظر ډاکټران ملازمت نه فارغ کړی شوې دي. د اعلامیې ترمخه صوبایي د سیاست محکمې ډاکټرانو برطرفه په ضابطه توګمانی اعلامیه هم جاری کړی ده. ډاکټران جالی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن او غیر قانوني تقرر الزامات باندې برطرف کړی شوې دي. اعلامیې ترمخه ډاکټرانو وضاحتونو پیش کولو شواهد او انکوائری رپورټس جایزه اخیستو وروسته به برطرفه فیصله هم شوې ده. ولټول ډاکټرانو څوک پلیټول ډاکټرانو ته شوکاز نوټس هم جاری کړی شوی دی. دا اوریدنی موقع ورکول وروسته کاروای هم شوی ده. د اعلامیې تر مخه د برطرف شوي ډاکټرانو نه سرکاري واجبات وصولي هم شوی ده. د برطرف شوي ډاکټرانو خیبر پختونخوا مختلف طبي مرکزونو کې پرځای کړی شي وو چې وروسته د سیاحت محکمې ټول درش ډاکټران د خپل ملازمت څخه لری کړی دي. سینیٹ کے دا خیبر پختونخوا د ایمرجنسی او گورنر راج پرزت باندھے قرارداد جمع کرے شوے دے. قرارداد سینیٹر علی ظفر او علامہ ناصر عباس لخوا جمع کرے شوے دے. دا قرارداد متن ترمخا دا خیبر پختونخوا اولس مینڈیٹ احترام شوے دے. دا درنی توتریخوالی او دا تعصب رستو ایمرجنسی دا پارا صوبائی اسمبلی دا پارا قرارداد ضروری خودلی شوے دے. دا متن ترمخا آرٹیکل 247 لاندی گورنر راج دا پارا گورنر رپورٹ لازمی دے. دا شائشوی اعلان کی دا خیبر پختونخوا اسمبلی داسې قسمه قرارداد ذکر نه دی شوی. سیاسی مذاکرات او ناکامۍ کی گورنر راج جواز نه جوړیږي. د ډیپټی کمشنر ډیر اسماعیل خان حکمت الله په ټوله ضلع کې د یوې میاشت لپاره دفعه یو سل سلور سلویخ نافذ کړی ده. د کوم لاندې چې با جلسی جلوسونه ریلو او د اولس په مجمع باندې با دیرش ورځو لپاره پابندی لګولې شوې ده. جاري شوې لامی تر مخه ډیر اسماعیل خان کې موټر سایکل سورو ډبل سواره اسلحې نمایش کولو او سړکونو په سیډونو ته د خیمه لګولو او نورې مجمع کولو باندې با دفعه یو سل سلور سلویخ نافذ کړی شوې ده. دی ویل دي چې دا د اکتوبر نومبر پورے پر محال دوامدار امن ومان ٹنگ ساتل خودری شوی دی. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټولې لوبې سر ته رسیدلې دي. کوم چې سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی. سریلانکا یې د 2-0 سره ماتې ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا لخوا ماتې خوړلې ده. پاکستانی ټیم لومبه بیټنګ کړو کوم چې سریلانکا لا د غټ لپاره یو سل یو کم او یا رنونو هدف ورکړو. د سریلانکا لخوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې په تلسم مور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبولې شوی پدی میچ کی سریلانکا ٹاس گٹلے ہو ولی پاکستان لے دا بیٹنگ دعوت پر کڑے ہو. بلخوا دا پاکستان کرکٹ لوب ڈلے کپتان صاحبزادہ فرخان وہ سلوی اخبان رو باندی اشپگ ہو یا نتنو یکڑی ہو. دا اخری لمحو سرا عرفات منحاس ہم سلور دیش نجنو سرا لو بکڑے وا دیش رسم پاڑا گشوی دا. دا پاکستان کپتان صاحبزادہ فرخان سریلانکا خلاف دو میچون کی پانریوال چلوری سیالو کی 238 رنجنو جو کڑی دی. کمچ دا ہندوستانی اوپنر بیٹسمین ابھیشک شرما ریکارڈ مات کڑے دی. ادغا ریکارڈ صاحبزادہ فرحان پا خپل نوم کړی دی چې ټول ټال پا پینډے کې لوبول شوی نریوال سلوری سیالو کې د یو کم اتیای شریعت ری اوسط سره یو سل پیندش په تو سټرایک ریټ سره مجموع تو غوان دی 238 رنونو جو کړی دی او پا نریوال رینک کې پا ټاپ پوزیشن پاتې شوی. او اوس یو نظر دا موسم پاړه.
دا محکمہ مسلمانو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتی گریډ او هوا کې ترمه تناسب او هوا کې دنه مې تر اوسه شپږ پېته پیسه ریکارډ کړی شوې ده. دغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګله بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 14 ډیګری سنتی گریډ او هوا کې دنه مې تر اوسه یو کم نوي فیصد ریکارډ کړی شوې ده. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان د نن سهار 13 منټه پاسه پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام نورلس منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبی گی. ہم داو تردید ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو وردو ده احمدزار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سر او سے اس پر کے احمدزار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پیرزونه دی سر
1: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوحوی د دې دوو زینو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
2: الکا دلبرا داولی داس گڈوٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی

0: مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میردا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878۔
1: خودے مبیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی ہلکا بیا دے سچے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی بداست
2: ہلی سدی۔
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان،
4: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے، کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا خوند لا جوابا۔ کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی۔
1: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لاٹ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی۔
2: دازل بہ کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتاتا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی۔ پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی۔ دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83۔
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان۔ قمر چائے
6: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکی دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ورس رحم ملاوی گی دما شمانو د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی د کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام۔ دنور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور کوالٹی۔
7: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے او دا شوقیانو دا پارا خوش خبری، یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نور چائے اونا بیخی مختلف تے۔ اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی، ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی، او تاسو پمیدا بد اثر نغرزوی، او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان، او هغا زکه چی په اکبر چیو کی هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل۔ نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړی، خو ډیر دی هم استعمال کړی، او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي، نو بیا ځان د پر رواخلی صرف او صرف اکبر چائے۔ دا اکبر چائے کوالٹی ہم دا نورو چائیونا آلا دا، او قیمت ہم دا نورو چائیونا بیہی کم دے۔ اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ بٹاگرام، رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339۔
8: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام او تورغر خلقو دا پارا خوشخبری، اس تاسو لا د سواد پینڈی پیسل آباد او لاہور تلو ضرورت نشتا، زکه چې تاسو دا پارا بٹاگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانونه راوړی دی، پدې کې کاسمیٹکس منیاری سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دینه علاوه هر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی۔ ایڈریس پتہ یاد ساتئ، بٹاگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹاگرام، پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-15، ویم نمبر 0370-960-82-17۔ یو زل ضرور ورشے، ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی۔
9: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي۔ نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د گردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي۔ پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹاگرام، د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878۔
10: ریڈیو امن نیٹ ورک،
11: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
10: محبت سمیٹ کر،
12: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
10: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
12: ریڈیو امن نیٹ ورک،

பிரா தாமலங் சடே கடப்பதுவாரங் சடே, பிரா தாமலங் சடே கடப்பதுவாரங் சடே, ஜப ஜன்மய நியமா ஜனயம் திஜங் சடே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மேزبان تاج الرحمن تاجي سراوري زما استاد خبري پروگرام نوم دی زما استاد خبره دامن ریڈیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي تک تر 2 بجې پورې وای کنه کرن اوردن کو څنګه منګه چللې ټول خې جون مخ روان دي زندگی مخ تیریږي څه څه موکړل سحر نه موسه سکړې دي چرته چرته باران شوی دي باران سره تنګ شي خو نه یخنی راغلې ده کنه یخنی راغلې ده کنه راغلې لا موسم نارمل دي تاسو طرف ته کنه یخنی شته دي سندلې خو مولانو دي جوړې کړې کنه کوټو نه هغه استعمال خلانه دي کړې کته مره یخنه دي اسې چې کله باران وشي کنه هغه سره واقعي یخ ډېر زیات وي یخ ور سره ډېر زیات لګي انسان ته کنه او بیا په دغه باران موسم کې ہاں ہاں جی باران موسم وی او گرما گرم چھ بگی نی وی نا جی نا نا جی نا تاسے کیدے لینے شی باران کے خو چھڑی رہ جاتا مزہ کئی گا نا اچھے ورسر بیا سموسی وی نو بیا خواہ وا کنے جی ورسر پکوڑے آئے ہیں بازاری نا یہ کور پکوڑے کنے جی او گرم و گرم چھے تاس تو خوبہ دادا لگے چتر خوی پا ماخ لگی چھے میں پا وڑا پیا لگی نے لگی سو جناب یخنے موسم کی چھڑی رمزہ کئی گا نا نو چا چا چھے تا زڑک شوی دے چا چا چھے تا زڑکے گی مزان لے را اڑے گا نا مڑا زان لے پخک گئے زان لے پخک کیسا گوائے زان لے پخک گئے بس چولا بند کے دے پنزو منٹو کے بتایا رہی خا او پای پاکی لگ زیاد واجہ وائے آئے آئے آئے آئے آئے آئے حالک وہی دائی زدہ سے چھے پخوں چھے پاکیٹے کی ادھری گی تدی مطلب سدے تدی مطلب دار مطلب پہ پکے لگ ڈیز یاد دیگا نا چھے چھے دیا گاڑی زیادہ ٹھنگ دے سنگا سنگا جی

کالز او دغه رنګ ساسو میسیجز آداب هم د پروګرامي ساګه جوړیږي خو وای کنه چرته چرته مو پلان جوړ کړی دی چرته چرته مو روان یې ورنګ چرته روان یې چکر ملمانه خو نه یې تاسو ګرځو کوم ملمانه خو اهو راتلو ولا نه دی اسې چې انسان باران کې بل چا ګرځي کنه خبر نه ده کنه بل غسله تکلیف ورکول پکا تکلیف چې دی غور کوي کنه بل تکلیف ورکول خبر ده نه جی نه نو که تاسو پلان جوړوي نو بازار کې چرته مزه یې بس کور کې آرام کې نه مړه نن ورځ نشته دی تاسو دغه باران کې روان یې او باران کې وزټ مو شروع کړی دی پلان کې خان کې رزو دمکانی خان کا رزو کنه جی اوس خو یو داسې وی چې دغه نه بغیر کیږي نه صدا سه حالات وی چې دغه نه بغیر خو کیږي نه بیا خو خیر دې مړه تلل پکار دې او بقیا داسې اس انجویمنت لپاره نه جی نه بالکل نه صحیح ده ورکه فارم کې نه مړه دا بار نه انجوای کې خپل فیملی سره خپل کور والو سره کنه او دې ښه نه کې گرم گرم خوراک نوم ډیر مزه کوي مړه اسپیشلی چاول شول ڈھیرا مزہ کئی گا نا خاص کر کے بریانی کہنا جی او بریانی سر سر چی پلاو ہوں میں میکرونی ہوں میں بیا خواب بس خلا کے اوپر آزی کہنا مڑا دقا بوز گئی دقا بندی گزارا ہو گئی سیدہ اینی ہاو جناب پرگام بزا ہم دقا شاندی روانی پرگام دی زمان اس تا خبر ہے کہنا جی بس تاسو بخپلی خبرې کوئ زه بخپلی خبرې کوم دغه شان پروګرام بغه مخې ته پروسیډ کو صحیح دی کنه بالکل جی کم خلک چې دی خپلی پروګرام تا دی مزیدار پروګرام تا را داخل شي وی دی را انټر شي وی دی هغه ته ویلکم وایو ویلکم خوش آمدې جی آی نو بخیر رااله بخیر رااله بخیر رااله خلی بڑا گرام تھا مزدار بڑا گرام تھا اخبار بڑا گرام تھا کہ نا حکومت کا جدہ محل باہر تھا روان نور علاقوں تھا نور ہے واد نا اگے تو بوائے جناب بائے بائے ٹاٹا مکھ مکھ مکھ مکھ گلو نا او دا دعا سر اخبل منزل مقصود تھا خیر فسر تھا سور سے واپس اخبل کو تھا دیکھیے منگل چی دیا کراش چیرې تاسو دا مهال ډرایوینګ کوئ او زما آواز اورئ تاسو ته وایم ډرایوینګ احتیاط سره کوئ ځکه چې اهو ډرایوینګ احتیاط سره کول پکار وی کنه ځان ته پاره نه صحیح مړه هغه خلک کم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو د چا د سترګو ته وری د چا روښانه مستقبل یې هغې د پاره خپل د ژوند ډېر خیال ساتئ ځکه ژوند انمول دی یو ځلې ملاوېږي بیا بیا تاسو ته ژوند نشي ملاوېدلی سو د دې پوره پوره خیال ساتل هغه ستاسو ذمہواری جوړیږي او نن د چا برډې وی جنم دین وی هغه دغه جنم دین ډېر ډېر مبارک شه هیپی برډې ټو یو مینی مینی مور هیپی ریټرنز اف د ډے جیو هزارو سالو سال کے دنوں پچاس ہزار سال آلویز دی متقد وا دا دا غورا سازو پہنچن کی بیا بیا راشی ادا سو خطرے کسر دل سیلیبریٹ کے اونند چا طبیعت لگ شانی نساز ابھی مطلب ناروغ ابھی اگے تب وای ہو گیٹ ویل سون زر تزر ٹکشے کنا نگر کلا تاسو بیمار ہے نو خست بالکل نخار ہے کل انسان بیمار ہے کم کارن کول غاڑی خپل زاند پر را خپل علاقے دے پاڑا کارن خپری گدے انسان خلق تہم زٹن کی کنا بس تاسو دوبارہ من ہر وقت ادا گو یو تاسو رو صحت را ملاوش زگر رو صحت لوی نعمت ہے اینی ہاؤ جناب اچھا کرے سو خوشحالیاں نے راغلی دی خادیاں نے راغلی دی سماشمان یا ماشمان نے راغلی دی اگر دغه خادیاں نے دغه خوشحالیاں نے دغه ماشمان یا ماشمان ورته ډیر ډیر مبارک شه الله دې ګورځي دغه ماشمان یا ماشمان نه دلوي شي رسل میں شیا کرونو کی تاسو ته بارا کم چې تاسو د دوی نه امید ساته توقع ساته ایکسپیکټیشن ساته زګه جنا اهو دغه ماشومانان دا د روښانه مستقبل باغ دی کنه دې به موږ خیال ساتو مړ اینی وے جنا او چاګر استون زرا غل دی مشکلات را غل دی اتسات را غل دی واقعیات را غل دی هغه ته بوا جناب نیور گیو اپ مچ دی دابطه سبیل کول نه بیل
ځکه همت بیلولو سره اسوم نه کیږي کنه مړه خو تاسو همت بیلې خبره خو نه ده کنه که څنګه جی همت بیلولو سره څه نه کیږي ها ټینشن منه اله تاسو به زړه نه خوري اوړه وکلی جی خوري مړه خاور نه خوري چرته زنو خلقو بشانی چی بیا خواه رو خوری کنه جی اینی هاو جناب پروگرام زمون ده زمان استا خبره ما ده ویلی که ساسو میزبان تاجو رحمان ساسو تسی ویلی که ساسو کال دو دغا رنگی ساسو میسیجز دا با هم ده پروگرام اس ساقا جوڑی گی او پران که بنن زمون خبری وی پا یخنے موسم والے سلام او د یخنے سوغات د جیمی سوغات چې کړی ڈرائی فروٹ واجی واه اچھا دا ڈرائی فروٹ مزه کوي کنه کوي په دې جمی کې کنه نو ڈرائی فروٹ واقعي پړل پکاري سس په جمی کې کوم خوراکونه چې ډېر زیات تاسو خوره او خوي نو د دې والے سره خبرې ترې غرواني او په دې بهرن موسم کې سپیشلی کوم کوم خوراک سس دې زیات خوخوي او کم کم فرق تم موڈ کی گی اکثر کم گو گل کرنا دخل کو کباب کباب کباب کم دیزت خواہ خی کنا اندہ کا باران موسم کی کنا سو جناب پتا کمانے بخبر خبر جاتے ریغدہ پروگرام بر خبیر خبروان کو بشاملہ ہو دا باران والا ٹرین کم سے کتنے مانا تھا باران والا ٹرین کا

کله کله انسان غټک بس ګرځي کنه خو هغه انسان ته رامله ویګ نه نو بس سوکو مړه سوکو می کله کله داسې کیږي او انسان لږ درخدا کیږي کنه په وفا او په جفا کې دروغو پر اختیا کې اختیا وی کنه ګپ لګای نہ مڑا گپ مپ کو نشتہ دے باہر حال آسا سو دٹول ڈیرا مدنا انجوائے کرتا ٹریک واپس رازو بیا سسو میسیجز طرف تا او دغه رنگ سسو کال طرف تا ما سره نن رخنما اپڈیٹ نه دا او باہر حال سسو دٹول ڈیرا مدنا کو مڑا اگ میسیجز بل ہرا گلی دی دغه رنگ کال سم روان دی ہو اهو لمبی دغه ٹریک اورو باران والا او دغه نه بعد واپس رازو بیا تاسو سره گپ شپ لکو پروگرام دی زما اوستا خبره

0: ਦਾ ਸੌਂਗ ਰਤਾ ਪਲੇ ਕੇ ਕਨਾ ਸ਼ਾ ਫਾਰੂਕ شکر دے چینن پروگرام ترا لے سمیع الرحمن فرام چیلا ڈیرہ مندہ کو سمیع الرحمن خوشحال رہا تھا اس پر میں سجدہ رکھا لے دے سمیع الرحمن وائی چی تھاج بھائی پروگرام ڈیر سر کے ہے ڈیر سر کے ڈیر زیادہ مندہ دے سر سر بل میں سجدہ رکھا لے دے وائی چی سلام تھاج بھائی ہائے زمان عائشہ تا او دغه رنگه ریحانه د لیکلې دا ریش اریبا تا انیلا تا اول فرند تا سلام ایم اسیا اچھا جی او ای زبر پنج تا جی
1: ماما جی
0: اچھا شکریہ اسی سس ډیر بل میسج دا کل دیوای چی اس سلام نکو تا سلام ایم بہرحال پورا سر دے میسج لکھ لے کوشش داؤ کہ میسج لکھ لاسن سر لکھے گا خوب لگ پوئے گا خود سواباد کی بہرحال ڈیرے سے مندنا پروگرام زموں دے زماؤں تا خبریں دا خبروں کے ماں ویلی شی سس میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 پلیٹ فارم نے دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ٹک تر هغه یوی بجې پورې با دا پروگرام چې کوم دی روان وی تاسو موږ سره هم په دا پروگرام کې دی غړون کولای شي کال دلاره هم اس ایم اس دا لاره هم کالینګ نمبر اعظم غزن سریا 7309711 8899 په دا نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ کولای شي میسیجز هغه په 8583 باندې تاسو کولای شي تاسو چې کوم میسیجز وی دا به هم دا پروگرام اس هغه جوړی کی تاسو دا وایو دا پروگرام زمونږه زما او تاسو خبرې ٹھیک تر یہ بجے پورے بدا کشن روان وی اسی کما دا موسم حوالے سر خبر اکڑل نو پکار دادا اج دا موسم کے مونگ دی زیاد احتیاط کو بلا ضرورت دا کورنا باہر چدی اغا نو زک دا سوگری ہر طرف تا روڈن چکم دی غلط خراب ہوئی دا رنگ لاری کو سی چکم دی اغا ڈیری زیاتی خراب وی نو خدای مکہ تا سو بلا ضرورت کورنا باہر روز در زخری نو لاس خپج کم دا سس سو مات دل شی تا سو نقصان چکم دی غا ملاوی دل شی احتیاط چکم دی غا ڈیری زیاد ضرورت دی خلق چا سو کل ڈرائیونگ کوي او چونګې د بډګران روډونه هغه ډیر زیات د کړو شکار دی هغه د خسته حال شکار دی او هر ځای کې اوبه چې کومې دي هغه غیبندې ولاړې دي کله چې د پیدل خلقه روان وي په دغه روډ باندې تاسو کوشش دا کوئ چې هغه ټایم کې ګاډۍ ډېر زیات سلو چلوي رو چلوي آرام سره چلوي دا غي فائدہ بس کېږي دا غي فائدہ به دا وي چې کوم دغه پیدل خلقه روان دي د دوی جامې د دوی کپړې چې کومې دي دا به ګند کېږي نه دوی ته په تکلیف هغه نه ملاويږي کوم کوم ګورو اکثر خلقه داسې وي چې هغه په تیز رفتار ہے کہ دغه رنگ کڑے چ وغیرہ وکم سکی دا بھی ساری شو وی ڈنڈو نہ موجود وی نو دغه کی گاڑی ڈیز تیز رفتار ہے سر چ دیغا پاس کئ کنا نو اگے سرکم پیدل خلقا غا زے کی روان وی نو دغه جامی ور سرا گندے کی گی اگے جامی چ دغه ور سر لم دی گی نو اگے تکلیف چ کم دغه ملاوی گنو پکا دادا چم یو بل تکلیف ور نو کو بلکہ ا د یو بل مٹی جوړ شو د یو بل مرست جوړ شو د یو بل سرا تاون کول والا جوړ شو یو بل سرا مینا محبت کول والا غا جوړ شو نو سمرا حق چ دغه دا ڈرائیور دی پر روڈ بندی ہم دغم تا حق اگر یو پیدل انسان ہم دے دا خبر زن سرا یاد ول رہی کم خلق چے دا محل ڈرائیونگ کی وی د دوی حق شت دی پر روڈ بندی دے کہ اس خبر اس شک چے دی اگر نشت دے د دوی بالکل حق دے پر دغه روڈ بندی خو سومر حق چے د دوی دی دغم تا حق پر دغه روڈ بندی اگر د پیدل انسان ہم دے اگر سر مطلب اگر 2 فٹ یا 3 فٹ زے چکم دی دا انسان اگر نسل دی او گاڑی چکم دی تا 7 فٹ 8 فٹ یا 15 فٹ زے چکم دی گاڑی اگر رائے سار کڑی وی روڈ چکم دغه رائے سار کڑی وی نو هغه کم ته زین نسل دی او دغه رنګ کم چې پیدل انسان دی نو هغه دغه ته لګ وړو کی زای چې دی 2 فټا هغه نسل دی نو دغه ته وس رسی دغه ته لاس دی هغه رسی نو دغه د دغه کم دی د کم رائټس دی دغه به خیال ډیفینیټلی هغه ساتل راځي نو په کار دا چې د پیدل خلکو هغه خیال ساتل شي خیال چې دغه او ساتل شي ځکه هغه سره لاس کې مطلب سوداګان چې دغه موجود وي هر یو کس چې دغه گاڑی خو ځان نه بوک کوي کنه هر یو کس چې دی هغه زند پاره بایک چې دغه نه علی هر یو کس چې دی هغه په گاڑیو کې سفر چې دغه نه کوي پیدل خلک هم روان دي نو موږ به د پیدل خلکو ډیر زیات خیال ساتو دغه به خیال کوو یاره چې هغه د نقصان زموږ د خوا ملاو نشی دا سو مطلب گاڑی چی دیگا لگا سلو بوزی دا سو سکی گی او بل دا ہما کرا چی گاڑی مونگا تیز رفتار ایسر بوزو مونگا اور سپیڈنگ کو نو دیسر نقصان سکی دی سر زمگا چکم گاڑی کسور لے موجود دیگا تو ہما نقصان ملاوی دلشی خود ایمکا دا گاڑی دا گاڑی کیا گا لگ او لگیا گاڑی دا اولٹا

ډیره مننه تاسو بالکل جی تاسو کال زما قبل شی میسجز آگا ہوما قبل شی کالنگ نمبر 0309 7111899 7109 7111 تاسو رابطہ آگا قبل شی تاسو کم کالز راضی بالکل جناب آگے پروگرام سے جڑے گی اما سر نن نخنام اپڈیٹ نہ دمڑا نخنام رسر نن نشتری نہ نہ نخنا من نش دے گنے مڑا پتہ لگی نا بہرحال یو کال اخلو او وغیرہ نہ بعد بیا کم میسج زاگر بیا پروگرام سے جوڑ السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زتا هم مننه کوم د دې د کالز کولو تاسو یو جهان هم مننه به کوم تاسو کالز کوي خبره تاسو ریا ساته ریډیو ولوم کوم دا بندوي بل مې سجه راغلی وای چی اذان فرام چار غنی السلام علیکم ټو ऑल د ریسپیکټډ لیسنرز آی هوپ एवरीवन از ډوئنګ ویل اینڈ سٹینګ هپی مے الله بلیس یو ऑल विद गुड हेल्थ اچھا جی او خو انګلیش کوي او وای چی هپینس اینڈ سکسس آی هوپ یو ار انجوئینګ the program stay connected with us and keep smiling lots of love and best wishes to everyone listening to the radio aman acha ji azan tasling mein shirazi tasling mein shirazi oh ji wa dera mandana go azan khushala rada usse le sade she khan she abad she oh manam bhi hada mazedar de ہاں جی پروگرام ٹائم چکم دے گران ادن کا غو میں خپل اختتام طرف تا رسدو والا دے سکے چھے دوستو پتہ دا پروگرام چکم دے الگ ٹائم وی کنا میسج خو میٹولی شامل کر دی کنا ہن چا میسج خو پاتے نے دے صبر کو دا یو میسج خو پکے پاتے دے زینا خجی درو قدرت السلام سلام عزیز صحیح بل بھائی چی بھائی دا انگلش ایشی دے خبر الفاظ بدلگی دلی وی میں خاطر درنکڑی وی تاسو میں خپشی وی بغاڑو معافی بخنا زمگا ہر گز دا مطلب نوی دا کوشش نوی زمگا دکھ راکو تکلیف راکو پریشانی راکو بلکہ زمگا مطلب وی تاسو سره دغه یو گھنٹہ خطی رشی تاسو چکم دکھ تر تکلیف دے چاگا لکم شی او تاسو تا پورا ریلیکسیشن دا یو گینٹی دا پارا گا ملا شی دا زم کا مقصد وی نو بیگو گران گران نو دن کو تا پروگرام پتہ سو انجوائے کڑی وی چا کال میسج ما شامل کڑی نی وی گنا معافی بخنا واڑو خصوصی من نہ اخر کو چا دا پروگرام زم کا پورا یو گینٹی سرا یو گینٹی خاموش سب جی دا واور تے پدلو لو کی یو خبر خپل جون ډیر خیال ساتي دا خلق کو ډیر خیال ساتي کم چا سو خیال ساتي پر زندگی کے خبر من بالکل مما یو سکی گز کم یو سی خپل غڑا نہ کم دا خلق کم چا نور خلق زندگی کو لگوی اگے تر ریکویسٹ حاصل دی چم اپیل دی خپل پر زندگی بنے فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د بار لاس شته وای زمانم تاج رحمان دغه نه خپل دعا غانو کله زمانه هغه یاد ساته کې د شه زما سو خوشاله نه اساسو د دعا غانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفات ساکنو یو زلي بیا وکړو وفات تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل مزبان تاج رحمان ورکه اجازه د خدای په امان.

शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

ہاں جی گران اور کتا سورے ریڈیو امن ایف ایم ٹسی شہری چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا جی دا کار چکل وش پتو لگی لچی دی مڑی نے ساو اتلا ظاہر خبر دی زن کدن دیر سختیا نی دیر تکلیف دیر مشقت دی انسان تا کدہ دسترگی کلاو پاتی شی غی انسان بن کی کہ خلا کلاو پاتی شی غی انسان بن کی پنڈائی کگی وغیرہ غلی نو غنی غی کی لیچی بر اور تریستی نو غنی غی کی لگا بالکل دی ٹک کی سیدھے کی ولی دی جسم نہ چساو زندہ رو رو دا عرصی بیا چسنگا اوچ چسنگا ہی بیدا قشانی پاتی شی نو بیستر گیو من پٹی گی کلیچا کگی نو غبیو من نیغی گی نو دا چکم دے دا ہر سا دا کول پکار دی جدید سائنس دا خبر کئی چی انسان مڑ شی کنے دنا ساو گوزی روح خود نو گوزی خستر کو سردی قتل کولی شی دیور تریست گوری دی خلکو تا دا قشانی دی آوازو ماوری غوگنو ما دیر ٹیم پوری کار کئی نو دا مڑے چی دے دنا خنور ساو تلی نور دیستر گیڑا قولی اومنی شی خدا سترگی چی دے دا دا سٹیم پوری نظر چی دے گا کار کئی او دا قشانی غوگنو بزری من دی اوری اومن نو دا دی اللہ بس یو حکمت تے دی کی دیر حکمتون دی بدی کی چی تا سینی شدون دی تا اللہ پاک خی چی گورا تا چی دنیا کی دمرا ہر سا خپل خز ایجاد کو فلانی فلانی دی پارا کول اس گورا تا نساو اتلا اس دو تا گورا سمرا ارسا کرا چی مڑے اوشی چونکہ زمانگا دا باز رواجون دیر بد دی آغی وجن خلق کل آغا مڑے ایری خلق یلی کور سپا کوای یلی لوخی راڑا یلی دا کوای یلی دا کوای اچی آرس او کی بیاوی رازے کینے اس جاڑے نو بیاورتا پیغام کینے او جاڑی ورتا نو دا چی کم دے دا اللہ رب العزت دا تخی چی گورا تا دنیا کی کم و خلقو دی پارا حلال حرامو تا نکتل خوبدو تا دی نکتل سشت دی نکتل گورا دی آغا خلقو پا نظر کستا دوم رہ حیثیت تی نو بہرحال اولنے دغه دی غدا دا چې د سترګې بند کړلې شي او بیا دعا پیغمبر علیه السلام په حدیث کې کړده که هغه انسان له په نغۍ کې نه راځي یاربای کې نو دغه شانې وي چې الله پاک د ده نوم واخلي لکه مثال کې طور پر کس دی د هغه نوم عبدالله دی یا بل څه نومې دی د ده نوم واخلي او د لپاره دعا وکړي او هغه دعا چې دغه څنګه وکړي یو کال طرف ته ځو بیا دا کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو جی دوسرے سے رابطہ ہونے 0309-709-88 میں رابطہ کو لے سکتے

0: جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا زیو کال طرف تا گروچ پلین مکسر رسول تھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیلو اخبل ریڈیو بند کئی جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. اخبل ریڈیو بند کئی
1: بند میں گئی سنگھ علیہ وسلم. خیر دے.
0: خیر دے جی. توسیت خیر دے جی.
1: خیر دے جی الحمدللہ.
0: شکر دے جی اللہ فضل نے.
1: تاتا سنے یہ سوال تپوس کھو
0: جی جی
1: دا خوب کی چھڑے مڑی بھی نہیں درے اسی طرح دے
0: مڑے مطلب سوک مڑے جی
1: مطلب لگا خپل او کاست او دے جون دے خو بندا مندا خوب گوجا کس مر دے لگا
0: جی سی سی تاسو ریډیو ته کوکی دے تاسو جواب راکوم جی.
1: صحیح صحیح.
0: میرے مہربانی. السلام علیکم.

قاری سیب لور کئی زکا جدا دیر گران کار دی چیو سڑے پو جمعات کی ناستی اوڑو جات کو سبق کوئی تا واقعی دیر گران کار دی او بیا پو غرونو کی او بدا سی زنو کی چی کس نور دا سی سا اسباب نیکم خرق چی دی جنا قاریان علماء چی دی جن لات چی پرندائی تا اسلام باد تا کراچی تا نوگول تک دیر سیٹی او دیر خی نو دل تک یو کس دا سی سبق کوئی پکار دادا چی غصر پورو پورو تاونو شی دا دانی چی دا غلا اسی ورکای که دانی والا اور کوئی بیستا سو مرضی او کنا غوی ز دانی ناخلا ما پیسی والا اور کوئی بیستا سو مرضی خود دی اغا چی کمی پیسی دی پاگی که دانی کی یا زکات پتا ستا پاتی بیا زکات پا غلا جدا ور کوئی زکا زکات کی دادا چی اغا با بغیر سا دی عوض نا که تالا یو سڑی گنتا کارو کی اتو والا لس منا او گیوم او دا غور کی جوار ور کی نو اغا زکات کی نشلا خو اغا دی گنتی دی خدمت بدل شا نو دی وجه نه دا سیندی کول پکار زمونږ علاقو کې دا خبره ډیره زیاته ده چې زکات دانی مانی وی فلانه لور کې غره ازی دلته کار کی فلانه لور کې غره ازی دلته کار کی نو دا یو غلط تصور دی هغه دی کار په بدل کې ولندې ور کول پکار اسی ولا ور کې سیده غریب ده سو غریب دی غلا ور کې خو لکه چې دا دی به کار کی مونږ له مونږ به دل دا دانی ور کړو دا چې کم دی دا بیا سی نه دی یو کال طرف ته جوړو چې سر شوک دی جی ٹیلیفون السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی دوسرے

0: پریشان ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا اپیری د ہفتے رومبنے سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبلا پیری پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رزق کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبول شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
1: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبری یقیناً چې تاسو به ډیر چای استعمال کړی وی خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخی مختلف دی اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي او ستاسو په معدا بد اثر نه غورځوي او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړئ خو ډیر دی هم استعمال کړئ او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر راوخلی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالٹی ہم دا نورو چایونا آلا دا او قیمت ہم دا نورو چایونا بیہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتئی 0381-13-339
0: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹ ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام او تورغر خلقو دا پارا خوشخبری اس تاسو لا دا سوات پینڈی پیسل آباد او لاہور تلو ضرورت نشتا زکہ چی تاسو دا پارا بٹاگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانوں نے راوڑی دی پدی کی کاسمیٹکس منیاری سامان دا ودونو سامان دا معشومانو او دا زنانو ہر قسم کپڑے دے سرا چپل شوز او دین علاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹاگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس ادویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹاگرام پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 03

0: یہ پہلے شی خوری ولی خپنا سے خیر خودی کنا
1: عیشی خوری خفزت کے یما چی لالا میرا لکیم را اوڑی ہو کوئی سسری انک تیر سرے می پما
0: یہ پہلے شی خوری ولی خپناستے خیر خودی کنا
1: عیشی خوری خفزت کے یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی ہو کوئی سسری انک تیر سرے می پمخ آغا شان دیلا
0: وی پلوشی خوری وصل غم کئے مارکیٹ تراغی لیوی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چلر کے بید مخ تیر سرے داغونا چاپونا مستر گلان دی طور حلقی او محمد اللہ دا سستی نوی او سپاکوی لکه زما مختا گورا سنگا چه زما مختا زتا زخ کاری
1: دا سوی ایشی داستا مخ زکا خایستا خکاری دا خوراتا او ایا چه دا بما تا چرتا ملاوی گی چه زی هم زان تا راوڑم چه زما ما هم سپاشی
0: پیوشی دا بابا هر خمی دیکل شتور کاسمیتک شتور او جنرل شتور کی دیر پا حسانے سر ملاوی گی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر من کالو کے 0342 84 994 یعنی 0334 3 4 9 3 4 9

بنه خرابوي موډ بنه خرابوي لجرونکو راځي موږ ته کال میسجونه خړېر زیاتو کې تاسو میسجونه پروګرام زلالا کاسمیټکس پاکستان دا یو نوې خبرونه سره راغلي د خیر سره تاسو پودرانه خدمت کې حاضر شو یو زګ جی زلالا زلالا زلالا پروگرام کی پارٹیسپیشن برہا مل کرتے آگے اور خبر ہے پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان زمنگا زلالا د خیر سر مارکیٹ تراغلی دی جی دغل تپ ہر یو کریا نا سٹور جلنا سٹور میڈیکل سٹور کے ملاوی گی زان لا زلالا روڑی زلالا استعمال گئی چی مسلی در لختم کی دا خیر سر زگ جی زمنگا پا زلالا کی یو نوی اپ گریڈنگ شوی دی پدی کی نوی نوی پارمولی استعمال شوی دی نو زمنگ اگا خوین دی داشان دے دا خودی بلا کریمان استعمال کری دخل کو پا فگو فگو خبرو کرا گلی او بیزان لگا پروڈکٹ راولی وی نو آگا خویند تو زیم اچھی اسو لگ شانتی را بیدار شی لگی شانتی راوی خیشی زگا جی دا 2026 تے او دخل کو پا خبرو مدو کے کی گئی نو ورشی پا مارکیٹ کی زلالا ستاسو انتظار گئی زان لراولی زلالا راوالی د زلالا انتخاب وکړي چې دغه مسلې د لا مکمل پرمننټلی ختم شي زګه چې نن سبا ډېرې زیاتې مسلې دي د سکن مسلې دي د ویښتو مسلې دي او نورې داسې مسلې دي د خپلو لاسونو مسلې دي هر طرف ته زمونږ دغه رور زمونږ دغه خور وایي چې زمونږ آیا د سکن زمونږ د مخونو زمونږ د خپلو لاسونو زمونږ د ویښتو مسلې دي نو کو مسلی پا حقیقت کی حتم والی نو روڑی زان لا زلالا کاسمیٹکس دگا مسلو تلوی دو آئے دگا مسلی مکمل مکمل مکمل پرمننٹلی ختم گئی لیڈیز اینڈ جینٹلمین بالکل رسیدلی نخیر سران

زمونږ د کال میسجان رالیږلی شي خو ډېر زیات تاسو چې څومره رالیږئ کال میسجونه دواړه کولی شي په 0343-698-786 یعنی 0343-698-6-086 بل نمبر دی 0342-893-4994 یعنی 0343-6-9-8-8-8 بل نمبر دے 0300-9994 حجوری دنگو پروگرام دا خیر سرا دا پروگرام دا شروعات شوی دی بلکل رودنگو دا بٹاگرام دا ریڈیو دا ٹول منیجمنٹ دا ٹول ٹیم ڈیر زیادا مننا کوما چمنگ یہ دا وقت کے لائیو کلو دا خیر سرا کدا کلتا سمرا سٹاف وی پا دا وقت کی پا ڈیوٹی باندی وی تو آگا اماد جانی وی کو تاجر رحمان وی ور سرا تمریز خان وی ور سرا دا انکل ور سرا دا انکل ہم ڈیر مننا کوم دا نظیر سیب ہم ڈیر زیادا مننا کوما سمرا زمنگ دا ریڈیو منیجمنٹ دے

سلالا کاسمیٹکس پاکستان پری کی اپگریڈنگ شوی دی پری کی نوی نوی فارمولی استعمال شوی دی او پتہ کی فارمولو کی بیا سپیشلی دا سکن دا مخ دا فارا اگا دوایان استعمال شوی دی کم چی ستاسو دا مسئلے ختموی کم چی ستاسو دا مخ داغونه دے تیر سرے دے دا مسئلے دا مکمل پرمننٹی ختموی پروڈکٹ چکھم دے دادا خصوصی بالخصوص دا سکن سپیشلسٹ ڈاکٹر دے ہوئی تیاری دا خیر سرا او زان لراوڑی چی دگا مسئلے دل ختمی کی خوری دوں گو یہ چی ہوئی ٹپا دوئی چی پکار دنوں میں درنا لاڑما

یار اور تو خدا سے کار دے گنا جی تو ودن سے زن دے گنا زگ چ ار طرف دا ار طرف تو ودن دی او ستون ری خلق لگ یارے ودن کی دامنگ خواران بگی دا سی گرزو ہجور دوں گو تو ودن سیزن دے سکے جی ڈیر زیاد خوین دی بیجی اوی بوی جی منگ زان خستہ کول وارو او دغه خبر کی جی آیا منگ با پسخ خیستہ شو زمان دا مخ مسلی بسنگ ختمی شی آگا ہم ڈیر زر تر زر صرف و صرف جسٹ ون ویک کی جی صرف جسٹ ون ویک کی بس تاسو دغه مسلی دا خیر سر یعنی پا یو ہفتہ کی بس تاسو دغه دا مخ مسلی ختمی کی جی ورشی زمان زلالا کی پار مولا کریم زمان پا زلالا کی سادہ کریم ملاوی گی کم کی جی تاسو سیرم چولا شی راولی دا مخ دا غنا تیر سرے دا مخ دغه سپینوالی راولی مخ بالکل صفا کی جی بائی کی برائٹنگ راولی تاسو کوائی چیز منگ مخت صفا شی جی نورشی زمنگا پا زلالا کی پارمولا کریم زمنگ پا زلالا کی سادہ کریم ملاوی گی کم چپکے تاسو راڑل واڑی نو بالکل تاسو دوال استعمال والا شی ہاں

हाउ इज अस्सलाम वालेकुम संगे संगीन बाय प्रोग्राम खूब डेर नाइस था आइजल यमा हाउ इज अमर टू लुखमान द सलाम वाया ओ अमीरा सर हम प्रोग्राम और आइजल यम जमा खास सलाम सुबिया था वाह वाह वाह आइजल अजमा सलामुन अम्मी तवाया जक जी अम्मी गानो खमी गानी विकना نو زما سپیشل سلام امی ته هم وایا او امی کو پروگرام اوری نو غره په دعا کی سپیشلی سپیشلی دا بچنګي یا ساته خان او کو تاسو دعا نه کوي کنه نو زم چی بیا به د خپل بچو سره نه جایزه کوي نو دعا کی میا ساته ډیر ډیر مننه او ایزل امی بل حسوس خیال ساته خان وای چې نن سلام ګل افی نشته نشته دی هغه سم بیمار ده دعا ور لوکي الله دی ور روغ صحت ورکی آمین آمین سم آمین اللہ دی سنمگل خیرات نا نا نا نا خیرات مارا نا سوری سوری اللہ دی ولی صحت ورکی زگا جی بیمار دا او بس اللہ دی ولی صحت ورکی او ورطوی ما چی پریز مریز کوا کنا زگا چی پریز چت دی شرط دی زگا جی دا وقت دا وقت کی موسم بدلی گی چی پریز نکنو بس بیا با خاما خوا بیمار کی گی والا پلی بنو خودیش ما کرے السلام علیکم سنگ پروگرام نائس آل سسٹر دا سلام سمیا سمیا سنگ صحت خرے وعلیکم السلام جی نکور سلام اور وہ رسید لو وجہ السلام علیکم ویلکم پروگرام نائس زمانے طرف نا صوبیا خلا انمول سبا گل ہنا اک ساتھ سلام زارا زارا لے ونے زارا لے ونے رالا زارا لے ونے دا خان پدی کل کل چپر آسی آو زاند ساتھے گورے خان

ماں تا دا گانا وہ لگوا ہپایا ماں تا وایا گانا وہ لگوا ہپایا ماں دا گانا تا وایا گانا وہ لگوا ہپایا ماں تا وایا دا گانا وہ لگوا دیسے مطلب شو

وای سلامونه مامو عزیز د تورغړنا او دا سونګ را تبلیګا شاپاروق پواز وای چی نېوا نېوا ګولې ندوی ننې ډیرا چولې چولې دی وای نېوا نا یو ګولې نه دوی نن دې نن درې چولې دا دې سلی ګلې دې دا ګولې په کو سندرا چرته پیدا شو نو عزیز ضرور پلی بیک هم خان ډېر ډېر مننه الله دې خوشاله کړه ها وجه سلام سنگینا سنگ ویلکم پر خیر علی و با خان سوویا انمول پیشو سنم گل خیرات مارا زارا لیونے سمرن جل سمرن سمرن جل وا نایاب لایبا هاشمی ته زما سلامونا خلایما او سنم گل ته خو زما تپوس اونکو خو ګورو بخا خلا دغه دے دغه دے اسی کارو کو خلا کنه زان زبر اسی کارو کی جی ڈانگے بوالے او بس زان بدماش جوڑے گا سر بوتڑے گا نا او وے بچے وے بچے مخ کی منگا والو والو نو پدی ٹیو بھائی فلم رات لو کنے والو والو بو آئی کی بس سائما نور ہوا کنا سائما نور خطا سو پیجن پاکستان ڈیرا کا ٹیکٹر دا ڈیرا تکڑے جی نہیں دا اس پہ بڑے ایشو ویزا کچے ڈیر مخ کی نہیں خبر دا نو آگا یو فلم ہو آئی کی مطلب دا چی آئی کی اے سر تڑ لو کنا سر تڑ لو بس ڈانگے را پتہ سے چل شیو نو بس ڈانگے را واگ سیرا نو سب بدماشا نہ ہوئی راگلی نو بس ڈائریک ہوئی سر بس مطلب پنا جگڑ شو نو نظم ازم تا تویم چې هغه کارو غا سر وتړ ولاړ شو ور پس او سنم ګل توه ته زم ته پوسونه ما دي چا سلام کوو ته وعليكم سلام او جن کو تاسو څنګه لایبا خاشمی ته هم تستمه بدل شي او چا ته سلام اون کې وس کولا يم عزیز عزیز د تورغر نو او سندره دغه پدای خو زه پوی نه شم خو چونګی دا سندره ما ز بیک گراوند کې لګیدلې خیر دار سره اورا او دا نه شفاروق په आवाज باندې ډیر ډیر مننه عزیز او زما زارخ کولا لایبا لایبا لایبا لایبا لایبا زما زارخ کولا ایزا لایبا نم ګل مایرا سبا ګل شاز ما نور ټولو بدرنګو ته سلام آی ایم سیدرا فرام شپګرام وای جی انمول تا وایم ستا موبایل خراب شوی دی ما تا ما تا دا بل نمبر نا کال وک زا زار آیما وچ السلام علیکم سنگین خان تاو سنگ او جی زما آل اسسٹ دا سلام او تماشے سترگ دیو او بٹل بٹل والا ایمان خان دورانی تا سپیشل سلام ایم نفیسہ خان دورانی دا بٹل او سنگین سنگین بھائی اس میں پروگرام ولگو ایم نفیسہ دورانی خدا سے کار نفیسہ خان جی خدی وکلا پروگرام دی ولگو نو خڈی رضیا تک خبر ا

0: هاوی چې اساسو مسجد راغلی اس ام اس لمړ ورکوم زکه چې ټایم سره بیا شارټ بیا ګولا ودا ټول کریم بز علا اخنه چې تا د بټګرام اف ام تا راشي اساسو بجلی څنګه نو بجلی خو د بټګرام مشهور ده ګل وش ګل وش ګل وش او سنم ګل تبا سنم ګل ته بیماری کیږي
1: ذهن می ټول جانا خراب
0: سنم ګل ته تبزک بیماری کیږي چې د ظالم خیراتونو پسې ګرځي خیراتونو باندې ځان خراب او ګل ګټیم محبت کی لته خوړلې د ځکه تاسو ته وای چې دا به دغه شان وي ګل وش بالکل زبردست خبره دی وکړه دی پکې خه مضبوطه چا خبره لته خوړلې ده ښه السلام علیکم سنی بھائی سنگھ پروگرام سسٹر سلام خاص سلام سارا سارا سارا تو کو سارا سارا دا سارا ہم کو سارا دا دیر امن کو سارا کو مارے کو آ رہا دیر اڑے رمن خوشحال رہا تو سکھا السلام علیکم مومندی سنگھ گلاب زما صوبیا خلا زویا انمول لائبا دعا کشمالا نائلا نادیا مبین گلوش ممائی دادا کچھ شیل گلی تسلام شمائل آئیم قسم دے سنگی نمونگ دا حبگان روٹی ہم ندا خوڑلی تاسو چنوی آگا گانا او لگاوا ما سر مکی نزما بشی او بٹاگرام تر راشا کنا علی باد الا بری بخما شمائلہ دیر غر کما کولی دشما
1: اوز بلد یم دلونو سرا
0: ولی مادل سر مات کلی جتو ما بخی
1: تتش پپولا را تکیلی آرا
0: وجو خلا پروگرام اولی نوغو او کلا پروگرام اوری ما خو تبا خا او زما سلام قبول کر لائبا هاشمی خجور دوں گو ٹیم را سر مختصر پا دے خبل کل اور دوں گو خبری اتری بکی کی دخیر سر زلالہ کسمنکس پاکستان زمنگا پا زلالہ کی تو خودی بلا پرادکٹ ملاوی گی زمنگ اگا خوین دے غواری چی زمنگ دا مخ کلا چکم دے داری برقرار وی زمنگ پا مخ کی دے وائٹنگ را پیدا شی زمنگ پا مخ کی دے قدرتی خکلا را پیدا شی زمنگ پا مخ کی دے وائٹنگ را پیدا شی زمنگ پا مخ کی دے شائن را پیدا شی زمنگا پا مخ کی دے زمنگا پا مخ کی دے ارے چا خبر چی داسی شی کدن چی بالکل کا خستہ خستہ کاری او چمک دارخ کا بالکل داغی دا پارا بتاسو

0: درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چیو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
2: آو جی برا فیملی صرف السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نے.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام او تورغر خلکو دا پارا خوشخبری اس تاسو لا دا سوات پینڈی پیسل آباد او لاہور تلو ضرورت نشتا زکه چې تاسو دا پارا بٹگرام کی شافات اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانو نا راوڑی دی. پدی کی کاسمیٹکس منیاری سامان دا ودونو سامان دا ماشومانو او دا زنانو ہر قسم کپڑی دے سرا چپل شوز او دے نہ علاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
4: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں، کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
5: دا بٹگرام خلقو دا پارا خوشخبری زکه چی په بٹگرام کی با دا بے خبر ډیر تجربه کار لرونکی ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوي. د دې اوپیڈی با دا 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د معدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلڈ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردی کانے، سرا سرا د زنانو او ناری نو فٹ

0: مسلی یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان پٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از یا تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خوسته خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
1: دو معیاری مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534.
3: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: تو کمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی چلگ ناستا حکم مندے توری توری کی گی
3: دلبرا نتماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حغسو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ معشومانو دپارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45. بل نمبر دے 0311 84 33 878.

0: ایم هم اس لار شا او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میدا داسی شي چې اوس پنه باز موي.
1: گل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا ستره کباب راتی دي. گل کاکا دا نو مورنګ راته بیا وایا چې سوګ بدل سیرپ پرانه کی
0: نو می ایسیڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا لا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسیڈ گو چے ہیر درنا نشی.
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر اعلی وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دے
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محق کری وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا بٹاگرام حلقو دا پارا دا خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے دلتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بھی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سر ہم ملاوی گی دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکراہت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکئی دا کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دا نور معلومات دا پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
6: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے او دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خوند دا نورو چائے نا بیخی مختلف تے اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او تاسو پمیدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چیو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر رواخلی صرف او صرف اکبر چائے دا اکبر چائے کوالٹی ہم دا نورو چائے نا اعلی دا او قیمت ہم دا نورو چائے نا بی ہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیٹکس معیاري سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دینه علاوه هر قسم لوحي یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاس ته ملاوي گی ایڈریس پته یاد ساتئ بټګرام دورای کی منگرای کمیسر تورغر اډا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
2: تاسو اورئ ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز

0: چې دی او دا ایمرجنسی لګېدلې ده نو دې ته به کوم نظر ګورئ چې ښه وشو بد وشو؟
1: دا خو بد هجي.
0: بد وشو
1: دا بد هجي دا چې کوم د حکومت طرف نه دغه دا خلک داږي نه نن سبا چې کوم دا کوم بادشاہ دی پاکستان دا لکه ټول هغه نو
0: دا پاکستان بد احتجاجونه بکو کنه چې احتجاج به ریکارډ کو خو چې سرکاری املاکو ته چې دی یاد چا نقصان ونه کو کنه نه
1: صحیح
0: ده صحیح ده باز محمد لالا تو مور بجے لگا باز محمد لالا مشکل کر کے نا اس کے لے نہ اس کو منگا ہم لڑکڑے رکھ پل گروپ نہ کپڑے چولی کلا یو گوتائی جوڑائی کلا بلا گوتائی جوڑائی او کلا یو شانتی واسکٹ واخلی کلا بل شانتی واسکٹ واخلی گا نا نظار بل نہ چل جوڑ کڑے دے کا سنگا چل لے خاموشی سر ما کنا گور کال خبر ملگر منگ تو پتہ لگی چی ابھی بولا بھائی چی جان منگ پیراڑا ناوری کنا بس سہی بے نو ماران امید ماران بیا دے وقت بیا جی کا نا دے پلو زین تذان سہی کا نا نو کوشش کوئی چی یو پوتا چی جانو پلاسٹکی سے شے چوئی چ کلا سرڈ رے بھائی کا نا جوار رے بھائی صحیح دا اللہ سنو تا دستا
1: صحیح
0: تو دعا سلام لے گیا ابھی بولا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دا منصر حبیب اللہ خان دا پیراڑی نا حبیب اللہ اللہ دے رات جوان دے لرا اللہ دے خاد آباد بریالے لرا نو یقیناً گران مینوالو کوشش پکار دے چھ کل ہم تاسو سرڈ رے بھائی نو پسرڈو کے دا کوشش کوئی چھ دیکھ کے دا ماران ام خطرائی نو دا سے نا دا چھ تاسو دا سرڈو پزائی باندے یعنی چرتا مارو چی چی او بیا چی دینو آغا یعنی پی خطا ستراشی نو کوششو کئی چی کلا هم چاندو سرڑ ری بای نو بیا لکھ پل احتیاط کوئی احتیاط چی دینو آغا دی زیاد ضروری دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ دی کور دا غانم و نڑک کنو چی تیلپون وکی او خبر اینکی نو گران مینوالو یعنی یقیناً سمر ہم زمونگا لکو سوئی پینتیس بوجھائی واوا پینتیس بوجھائی حبیب اللہ دا استاد جوار کی گی خدا رے چھ خویند اللہ او خپلو گاونڈیانو لا او خپلو غریبانو لو پکی ضروری چھ دینو پکی بولا برخا ایسا بولا کے ولی چھ کمی خویندی دا نرہ چھ خورده تو ایچی یارا بس مال جین لگی او مرا لگی او بس ناخل مودا چھ نکنا تو لو لگا بے تپوسا تپوسونه مو بوسونه تینا مکوا ولی چھ دا زنانه چھ دیدار دیر یا چھ زنانی دا دی صرف رور پلار مور دا یا سرائی که په هر ځای کې په هر کور کې خو زنانه چې ده نو هغه سوچ او فکر رونو سره زامنو سره او خپل پلارانو سره. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله دې کور د غنمو نه ډک کړه. نو یقینا موسم د جوارو دی، خو تاسو بوئ چېرې غنم، خو دا ده چې غنم ډېر ضروري دی، جوار مونږ ډېر کم خورو. اکثر مونږ چې دی نو بیا خپل جوار چې دی نو هغه بیا خرڅو، او غنم چې دی نو هغه مونږ نه خرڅو. او په بهر ملکونو نه هم مونږ له غنم را روان یو ډیپوان هم ډکي. نو یقینا چې غنمو استعمال ډېر دی، نو مونږ ځکه وایو چې الله پاک دی. او نن سبا ګران شوي هم دي، په کار ده چې اوس موجوده کوم حکومت راغی چې د یې ارزان کړي. نو یقینا ګرانو مینهوالو، نو ګرانو مینهوالو یقینا چې څنګه یعنی مونږ تاسو ته خبره وکړه چې خپلو خویندو، د خپلو غریبانانو، د خپلو ګاونډیانو پکې خصوصي خیال ساتئ. نو چې کله تاسو خیال وساته، نو دای به تاسو سره مینه یي، محبت به یې، هغه مینه به نوره نوره زیاتیږي. او یقینا که تاسو له برخه هم نه کوئ، نو بیا هم هغوی ستاسو دپاره دعاګوی، او هغوی ستاسو خیال ساتي. او په پردو کورونو کې ناستي زمونږ کومې خویندې میندې، نو یقینا چې هغوی ستاسو بیا خیال ساتي، او دعاګانې هلته تاسو ته کوي. روټۍ او کپڑے او څومره اخراجات چې دي نو هغې په بل کور کې، خو د دې کور نه چې کله لاړ شي نو په هغې کور کې هم ذهن، سوچ، فکر رونو سره، پلار سره، مور سره، او خپلو بچی خو هم ډېر زیات خواږي. خداره چې تاسو ته هم دعاګانې کوي. نو ګرانو مینهوالو یقینا پروګرام دی د امن مازیګر. تاسو وایي چې را امن مازیګر کې هلال صاحب چې دی نو مونږ ته مسالې او مونږ ته درس شروع کړ. نو یقینا یو سانګ دی، دا به په شریکه هم واورو ستاسو خوښۍ.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري ديفم اتاتي شاري سلور امن راديو نتورك نن دا بود چارشنبي شروع ورځ دي سپیکال دروان میاش اکتوبر 14 د اسلامي کال جماعت الاول دویما او د هندي کال د سو دیرش منټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. ڈی ای خان کے دا ولی بال میچ پا واپسے باندھے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو مقابلے شوی دا کمکہ چی پر محال پنز تنا وجلی شوی دی. دا ڈی ای خان ڈی پی یوز یاودین خان وینا دا چی علاقہ ملانا کے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ پر محال سلور تنان زخمیان چوی ہم دی ولی پر محال پنز تنانو جون لا لا سور کردے دی. دا ڈی پی یوز یاودین خان زراو ترمخا خودلی شوی دا دا پیخا دا ولی بال میچ دا واپسے رستو رامست شوی دا چرتا چی دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ رامست شوی دا چی پر محال پینز تنانو جون لا لا سور کرده دی. دا دوی وینا دا چی زخم شوی تنان پا موکا دی چیو ٹیچنگ اسپتال

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطیش میره ده 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
6: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپین دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
8: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا نمون ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
9: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
10: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
9: راځه یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
10: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
9: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بد میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
10: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا سطر کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
9: نومیه

0: سیٹ گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چے ہیر درنا نشی
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ویا چی وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنه دا میدی سیرپ ایسید گو را واخله کم چی دا زیل بطاگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈیسٹریبیوٹر ده محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بطاگرام درابطیش میرا دا 311-158-7745 بل نمبر دے

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیٹکس معیاري سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دینه علاوه هر قسم لوخي یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورے کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: جوابنا.
1: السلام علیکم مفتی صاحب.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خبر تم نشیری نا
2: جی جی
3: وحید اللہ جی
2: زتا سٹوی مجیدا سوڑو توکی کی دی جی
0: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او ددی د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری.
5: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډېر لوی شخصیت ډېر لوی عالم دین ډېر مقرر شعله بیان او ډېر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد سیر دی اغنون دے اغا ما تے وی چی ما دے بیگنو آڈی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دے منو اغا ما تا وسم اور یادی گی
7: دی آنور مرگور پر ذریعہ بندے ما تا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو ترقیب پورو چھے زی بل تشکل نفار آما دکل یا بل تشکیل ماولا و دقشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کیوں دیر گا نبیاد اگر نروس تو تدریس نپارا مالا غاو
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سے بو او ترجمہ من مولان زرین سے برحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادابی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
0: نو اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درېونه تر څلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه څلور بټاګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن 88.4 بټاګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري.

10 11 12 بيګاز اتو بجونه بس مادر دې مسج سٹارټ کړل بیا ما معلوماتو مو چیرې په ریډیو باندې خوته زما پروګرام ریکارډینګ نه سٹارټ زما خوته به پروګرام نه وي نو غلا ته وځي چې ځینې خويندو زما په خیال سره چې کم او بجې کې دواله چې غي مسج سکړو خو د سیګنل له خبره هغه میسجونه ماتا کم سے کم سدا پاسا په باندې الاس مړه د پاسا ته بجې ویږي چې دا ټول میسجونه ماتا لازم حیران شو مچر چې د ریډیو باندې زما پروګرام سٹارټ کې سورہ دیاله بہار کے دیکھ رہا راسی اس میں سے شکر دیکھ رہا راسی دے خود موجود کے احساس رکھ جی کوشش ہو یہ پروگرام کے راسہ ٹول برکھ والے دیکھ رہا اور کوشش ہو گئی جی ٹول دیکھ رہا سمجھ بتا نہیں اس بنا محترم اور ڈیرا کل کلا نزی کے دیکھ رہا سمجھ سے برکھ والے دیکھ رہا ثواب وال زندہ باد ور سرا چا سدوالو بیا وٹ گرام والے کے سمجھ آواز ہو دیکھ رہا تاسو

ډیر خلک د خیر زمنګ आवाज وړي او په خصوصي توګه معنی د الیمن چې کما نیا ویرجی بابوجان بابوجان د خیر زمنګ आवाज وړي بابوجان سره زما په خیال سره شراغین وسی مسکان بی بی هم ناس سلام الیمن هم زما په خیال سره جوړ دناس به وګنه و ناس خیر خو بابو دې زمنګ سلام مو مين بازار باندې قبول منظور کړي د خیر زمانی ازونی خورسي سپنا اور سرا سمیرا زلبا زارا روحا محمد مصطفی زمنگ پروگرام ورجی اور دغنا علاوہ ترو بجو کی جکنے سوک سوک آواز اور زندہ برا تلگو سوائی من خیر خام شمپڑا کا ببو ہم دخیر سمنگ آواز اور گلاوات کی خلق سفر کا دخیر مطلع معلومات ندیر اگلی چیر پروگرام اور گنا اوری اوری با بلا وطن دار ترو دخیر سمنگ آواز اور داغی انگور وو د خیر زمنګ आवाज اوري بچنګي زمنګ आवाज اوري د خیر غنښ مېر ماشومان سره د نغری په غاڼه ناسي جو زمنګ پرګام اوري هم دا ډېر مزه کوي کنه مړه لکه موږ چې خپل معنی له غواړو کنه زما په ریډیو ډیر زیات خو خو د ریډیو اوریدل بس ما کافي ډیر زیات خو خو چې د بټګرام ولا خلک زما आवाज اوري کنه یاره هغه خلک چې د سی بي مين وی مين شول یاره ناولي لکه دا ولي لکه تاسو باندې څه چلو شو تاسو ډېر خوږه خلک ډېر درانه خلک لري کنه بیا د سوابي ولا کله کله زما ګیلم پیدا شي دی میسج بیخی لکه منگل دغه له اړول معلومات نه راکې چې خطر وای ګور لکه منگل تاسو په زیاده مان کې یا باجا مان خېلو کې یا سمې راکې چې منگل تاسو پر ګام اور جی الو قاسمی کې څنګه आवाज اوري چې ته څنګه आवाज اوري شنو هر دې کنه ها منگل خبر کې ځخره چې منگل بدول کې چې را منگل سر چرته چرته دیا چرته چرته آبادی چرته ځوال نو خو بیخی ګیلانه کوم بخا ډکی والے نو خو بیخی ګیلانه کوم زما په خیال سره چې زمندنی هغه بابو زمنګ आवाज اوري کنه به اوري شي د مومن دغه ټول زمنګ आवाज ما بخیر در چوری آوا آوا بالکل اوری خیر کا محمد گڑھ کے خیر رابیا مومن سمنگ پروگرام ہو رہی غزالا وا وا غزالا خیر پروگرام در اگلی دا دی ٹائم بعد سمنگ پروگرام تھا رومائی صاحب خان اگلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام انار گلی فرام شاہ نمبر 6 سلام خاطر بھائی والی

نظر والی جی ہاں آواز یو سلی بیا دو دلبر ریڈیو چار سدی دو امید ریڈیو چار سدی دو دلبر ریڈیو سو آوائی دو امن ریڈیو بٹے گرام جی امن ریڈیو دے بیا ایمان دیکھا نک امن ریڈیو نے دیشی باہر کے دیکھر چہر یو ریڈیو دے ہمیں میٹھے ایٹ پان پور بٹے گرام ریڈیو مان دیکھر سمنگ آواز دو بلکل لائف اینڈ جو براہ راست خیرہ تاسو زمنگ آواز ہو رہے دیکھر زید خان بابلو سکی زمنگ آواز ہو رہے دیکھر خان پروفیسر سے دیکھر زمنگ آواز بکم سے کیوں چی پروفیسر سے زمنگ آواز چکم دے ویکاس والی والی باران دے سیا ویکاس والی چیرہ باران کی سفر گیا مورما ویکاس والی باران دے کسی سورا دے حال یار من خبر کا کنے یارا کہ باران ہی نو بیا خبر دیر خوندو کی او منگا خود سوڈیو کی چکم دے آرے کسان دے باکیم دے لگو دا سما دونا بدقسمتی دے خان لیکن ساسو بدی میرے کسی روم روپ شوئے مکنے چلے گوانا بڑا بیخی گرمی مرمی رشوئے دا زوئے مچی امن ریڈیو بٹا گرام جی تینک یو سو ویری ویری مچی اماد رسی دلے دے خیرا اماد چی وزیتا اور رسی دے خیرا التا بخائش راسی التا بخکولا رسی دے خیرا اور گلتی سنٹر یعنی مثال ہوتا ہم چیو چکم دکان دے کرک بازار تاکوٹ روڈ مانے علی کی زمانگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دقا پروڈکٹ چکم دے اگر بکم دے کے ملابی کیجی گلٹی سینٹر یعنی مثال بتاؤں دے چیو چکم دکان دے کرک کرک بازار تاکوٹ روڈ علی کی زمانگ پروڈکٹ ملابی کیجی کرا تاسو ٹوڈ لبکا دی جی تاکوٹ سمر خلق دی تاکوٹ دو روڈ سمر خلق دی جی تاسو میرا بجندہ ہوگی جی چی دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دی جی اگر چانا تر لات کئی گلٹی سینٹر جی یعنی مثال بتاؤں دے چیو چکم دکان دے یا زیرے دکھئی مادر تو دکھلی چی دے چیو دکان کنا کرک بازار کرک بازار کرک خات کارگ کرگ کرک بازار تاکوٹ روڈ تاکوٹ روڈ علی کی سمجھے تمام در تمام پروڈکٹ ملاوی کی دکھرا ایمادا نور امرا لگے دکھرا تکشان دکھا تکل کل گولے تکڑا کی کھا ایمادا تکشان دی مابسا تکڑا سڑے ریانا کدر دیسی بودین حکوم انو بیاد پرگام ٹائم چکم نے جمع پا کیا سر چیخا بیالک دیر چی پوری مخیزی کی چیرا گولاباتی ترو رو مواز اوری کنا باوری چی اوری باواز بنا اوری ونم آواز اوری سما پا کیا سر کنا آواز بنا اوری جی کا آواز اوری دلے اوزا میسج کڑے وے وہ باہر کے بیندی ہائشیوں بڑا کترور میرا او کبرگام اوری جی نخیر دے خیر دے بس اگر بخبل زما بخبر مانی بولی دے چاکتے لگو والی سیسون پڑے گوے ما سجی سپر 316-622-42-46 خیر نمبر یہ اصول بیا یادو ساتے جی کہ چرتا تا سمانگ دا میسج کل غواری چرتا مانگ دا کال کل غواری چرتا زما آواز در مانی بد نلگی و مونگ سر خیشتے خیشتے خبری کل غواری نبا دا نمبر مانی میسج ہو گئی جی سپر 316-622-42-46 ہم دے نمبر مانی دا خیر ساسو بلا میسج اس پروگرام تا لگلی ساسو تیری بنکال دا خیر پروگرام کی شرکو خدا صفات کا سمیٹ ایک ساپ پاکستان چی سمرا لسنر بھی چرتا چرتا سمانگ آواز ہو رہی کم اور جن کی کم کم جائے کہ سمانگ آواز ہو رہی جی یو سلی بیا سلام مینا بزان مانی قبل و منظور کے دیکھے نا یو سلی بیا احترامات مینا بزان مانی قبل و منظور کے دیکھے رہی یو سلی بیا دیکھے رہی سمانگ آواز بلکل لائف اینڈ براہ راستی جی سٹوڈیو بگلو کے سمانسر شل منٹ سو

0: یاره ما دا خبره کولی چیرې نن مزه نن مزه د دې د دې د دې د دې د دې سندره به تاسو پوره ترجمه وکم خو ټایم کوته هرې مړ بیا به تاسو کومه خیره کې چرته جون دوه تاسو به دې باندې پوهیږم د دې ډېر ښه معنا ده د دې ډېر ښه تفصیلي خبره شوې ده جی په دې سندره کې څه ویل شوې ده جی تاسو به یو یو ټکی باندې پوهیږم ها زمو استاد السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر کی ریڈیو بند کا کہنا خواہ ریڈیو بند کا تبھی ہمارے سر خبر ہوگا ہلو
1: السلام علیکم
0: اور دا زمنگ نکلی پاگل جاوی دے والا جی خبر مانی نہ پوئی ریڈیو بند ہوئی ہاں تو کم جکال کہو جی پرگام تا چکم اور ادن کی کال کہی کہا زمنگ رون دی کہ زمنگ خواہ نہیں پلیز میرا بانی ملے کہوی چیسی اس کا بدل ریڈیو سیٹ بند ہوئی ہاں کرے چیز ریڈیو سیٹ بند ہوئی سسو آواز میں بالکل براہ راست کولے خیشتا مزیدار ہوندی تمہارا آواز ہوندی کولے مادر آزی ہاں اور چیسو کو ریڈیو نہ بند نہیں باقی بچے منگ کال سکو چی کال اب سے ڈراپ کو ہاں 0316 یا 622 یا 222 اور بیا چی مانے بلے اردن کے
2: اس رحمت اللہ و برسر تقوا خیر علی
0: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خبر ہی ہوگا دا دا لیکن دا دیدی سے مطلب دے چلے کچے بخو
2: لکچے
0: اس کا ماشاءاللہ نا لکچے دار تا وچے لکچے بخا گنو لکچے سنگل لکچے بخ پر انگور تا سنگل وچے چے بخا گا
2: نو اپا دی تو خورا لدہ خبر نا لازی خدا می کون کی پارتیوالو نو کور خسر می خبر دا پوری
0: ماشاءاللہ یرا باجی گول تا دیر تیز ہے گوری خواہ لکا پیلٹی خلن دے پیلٹا خونی بادی شو بگنا بٹاگرامی نا الکسا برو کا کہنا خوستا سپا تو کا مکنا تدا جل نمک کی جمڑے ماں باجی گول دا چکارو لکا ما چی آغا ریڈیو نو مالا ما چکلا بل ریڈیو مانی پروگرام کو کنا نو تا دیکی دا مسئلہ دا اس کنا پاپا
2: وایا کنا خاطر جانو ستا خبری کو گیری کنا سو سما
0: نو دا سکارو باجی نو تا ما بسی خان دی والی زو خیران شم جایم کلتی با میں اکلا دی باجی گول تا خبر ہو رہا یہ خطاب زل خٹک تم دا قصی کیا سما خبر ہو رہا باجی گل دی خلکو له اردو کې خسته پیغام ورکا سمګه چې کم پروډکټ دی د صفات کنه ٹھیک ده د دې حوالے سره بهترین پیغام ورکا خلک د تغوغ وګ دی ډیر خلک ورې ستاپ आवाज باندې مینډ ډیر خويندې موږ ته میسج کوي باجی گل ته سلام وایا باجی خويندې بګه دا پیغام امر وړي باجی گل نمبر وړي ګمال وړي غس وزیر اعظم نه نه نه دا غلطی ز کوم هم نه ته بوله بیا مازه خراب کی ته خو بدینې ها اردو کې وایا
2: دغه خاطر جان دي پېښوا سونی بہت پیارے سونی او کریم سونی شیمپو سونی صابن سونی او دغه زبرن تک جونی پرتو صدا جوی اخر
0: فزنجری زکی دلنگی تخسر می اوکے جناب خیر باج گل جمع سره وکال باندې غلی و تھینک یو سو ویری ویری مچ

0: مور نه پرې دی په مګه جیده شپ کده نو څنګه پروګرام دراغلی دی اوچی فرست ټایم سره پروګرام اورم پروګرام سو ویری ویری بدرنګ دی چی او زما می ته ضرور شامل کا تھینک یو که څوک چې څنګه پروګرام درالي خوشاله اوسې ګورې ها ډیر لوی خزه شي چې څنګه پروګرام خوخه یو کل څوک څنګه السلام علیکم جی
1: السلام
0: جی سو خبرې کې بچی کم نه خبرې کې اوئے اوئے لالی دجون پلنگ جاول یار داول یار داول لک لک لک لک لک لک داول یار لک داول یار السلام علیکم
2: وعلیکم السلام حاجی جان سنگھ بابر تا کی
0: خاطر جان گریٹ جی سو خبر کی کم جان خبر کی
2: ز پڑا گرام تراوینا حبیب اللہ خبر کو ما ساز دیرا مننا
0: حبیب اللہ د بٹ گرام نا
2: ہاں جی
0: ہاں حبیب اللہ سنگھ یار اللہ کرم دا اللہ احسان دا اللہ کرم دے خیر پروگرام سمرا ٹائم نہ ہو رہی
2: پروگرام کو ساز شروع سے 23-24 میں شروع سے نخمی میں
0: سے نخمی میں 100 روز یار والله تعالی خود موس پر مرتا لگ سکے ویلے اکثر من کوئی نتے تعالی بنگڑی والو لگ سکے مرتا ویلے تعالی بگڑائی والا ما
2: جی میرا ماننا ساز دے حاجی جان بھائی ساز دے کھولے پروگرام دے کھولے خستہ خبر ہی
0: کرو خوشحال سی جانان خوشحال سی او سنگ زمانہ پروڈکٹ دی چرتا تا پوس ما پوس کلے دے چرتا یو پروڈکٹ یو فیس واش خورا ور سان دے بارے کہ مسلمان پ 2.5 روپے دے خدر جان قربان گا تلے 2.5 روپے زمانہ سر نہ قربان ولے
2: جی اسمانی دا تری کاس میں ریکوائر سنگ نا
0: ہاں
2: دا تری پروگرام کرا
0: بالکل بالکل عمدہ پروگرام کے بالکل۔

0: شم کولے کته د خپل کپ نه د خاطره مال دوله کرو په میاشم راکه خو ته تعالی پروگرام په دې بنیاد سره نه کوم پیسې کم راکا خو کار ما یاری وکړه چې سوال سمه اوریدونکو چې خاطر بای ستا په خله می فیس واش راوړو رزلټ راکو کریم می راوړو بهترین رزلټ راکو دغه نه علاوه هربلایل می راوړو بهستو بهترین بهترین رزلټ را لکړي بس ما ته به دې منی سکون ملاويږي پیسا خود ضرورت دویم نوم دے پیسا دے سرائی مثال بدرمان لگ گزار حال بھائی اللہ پاک دنا ہر سوالی بیا بھائی سمنے بھی پیسا دے وقت مثال بدرمان ضرورت دے اللہ مانے کم لیسا یقینوں کہ قاری صاحب دا پدرے سو کالے
1: بلکل بلکل اندہ شو
0: قاری صاحب ایڈریس ہوا ہے دیکھال کچھ ایڈریس زما خبر ہوا دے وستا سو دکان در غلو زما بخیال سرا نو سو وزیبا با یا با تتاسو سو آیات وغیر خود نہیں ہوں نو ویچر سٹارٹ کری میو و اللہ تعالیٰ کرم کرے فضل کرے دے مال زدام دا خوشحالی خبر دا چی زمانگ لخاطر تا سخار عمران سیب للاڑی او اگر ته قران یو آیات خو دو هغه تاسو ویلو مثال بدر پاکی معنی الله تعالی تاسو ضرورت پوره کړي مال الله تعالی پوره کوي کنه په قران کې ډیر غټ زور دی لکه ډیر غټ طاقت دی قران نو مال که تاسو په عمل کوي زموږ ټوله زندگی ډیر خسته شي لکه نه کافی دی زیاته بخسته شي خدا سوچ او دا فکر ور سره کول به کوي خالي شی بو یو ګره دی خبر زما ځان سره یاد ساته نور کپدیان دوبره پروډکټ سره پراته دی ما کتره ستا دکان الله تعالی دې د هر چا کمپنی مخ وړاندې وانی بوج الله تعالی دې ولا توان او قوت ورکړي چې خخه پروډکټ جوړ کړي څنګه چې موږ جوړ کړي ټیک دا خو زما چې څومره لستر درځي کنه سمرا میں درزی سمرا خوین دی سمرا مشران کشران درزی شوملو کیم تو شیرالی مارکیٹ تو دکان نمبر شپگم و قاری عمران سب سره ملاوی گی لازمی نه لازمی یہ وزی پاولا ورکا ودا اللہ در ازار پارے ولکا کزما خوین دی کزما میں دی که هر سو کی دا اللہ در ازار پارا بس دامی پتا مانی پری خوصل وغار دی بند بیا
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی او بلا رضی او کاکا جی تا استناویر دوا خان کاکا نمی
0: آو آو دوا جان
1: دوا خان رات دوبارہ راغل نو دوا زتا دوا جان لکھلو خود دوا خان ما
0: خد دوا خان کا گاز دا گریٹ
1: او جی او ناغا خر بلائی لولی کنا
0: آو جی آو
1: سرانو المال درین اور راتا
0: سنگ چا چو خرچ بوازی
1: کچو ایم دوا خان کا کتا خر بلائی لولی منگا
0: آو
1: نو پدری مورز را لے ول دری نور را کنمال کا کاجو ول تا غ اس کل کسدی وسوکلو ول چنا دا بل چلا ول ما خو زمانن بخام ها خاطر جان سے تاخلی
0: وا دوا خان کا اللہ دی بخو گی من خوشاله کو خیر انشاء اللہ دا خیر گورا دغه د سپینوډ کنا اللہ تعالی له حیا ورزی کنا اللہ تعالی لا من په زندګی کې د خپل مشران سره د کشران سره د خويند سره د مینو سره بالکل د دوکي خبر هم نکو کاکا ته رزلټ نه ملو زما په خیسه د بیا درې دنه پروډکټ نه وړي
1: جی بالکل بالکل آو جی ان شاء اللہ چاہ شانس
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ بالکل بالکل قاری صاحب عمدہ کشاندہ عمدہ کشاندہ
1: بس زمین طرف پہلے مرگرتا سلامین و دعاگانی دی اللہ دے پل حد و عباد لری
0: قاری صاحب دیر مننا دیر جاتا شکریہ خوشحال ہوتی چی پروگرام در آلی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ جی قاری عمران صاحب زمانگا پروگرام در آگر دیر جاتا شکریہ دا کبھی دیر جاتا مننے کم چی دا شملو کیم دے شیرالی مارکٹ او دکان نمبر شپگم قاری عمران صاحب سر تمام در تمام پروڈکٹ ملاوی کی سواب ہے کیا السلام علیکم جی سو خبر کم جی شاکر خان سنگ چلے سورت حال یار بیخی گورے چاہتا پوسما پوسنے کے جب سائیکل روانے اور وہ چاہتا گورے نے شیشیری برکڑی مڑا بیام نے گورا تو بدرگی دا مسالہ تھا جب دیکھ کے آواز کچھ کڑپ گئی گنے یار شاکر سما آواز صفا درزی صورت حال یار

اوکے جتن چر ډیر مهرباني شکریا جی خوشاله اوسې کامیاب اوسې دا خبره مې پوره کوله ثواب دې خلکو لپاره خبره ډیر زیاته ضروری وا دې خورکی دې خبرو کله چیرې مثال بدر باندې دی اوس موږ له هغه شانتي ریزلت رانه کو څنګه چې مثال بدر باندې مخ کری موږ له را کړو ګوره تسمه ډیر قابل احترام خوري ته انتهایی نیازبین خوري په جمی کې په تاسو کتلی چې مخونه انتهایی سپور کیږي د یو چا مخ کې هم اویلی لکه مثال بدر باندې غوړواله به پکې نه وي په جمی کې ٹھیک دا ولی خلق وڑ کریم لگئی پلاسونو مانے پا مخ مانے او پخپو بانے دا فارمولیشن چکم شبے کہ ریزلٹ ادھر نکو دا کڑا بیر والے دکاندار نے چکم نہ روڑے اگلے واپس یو سوخ پلی بیسی بلے در کی منگ دا گرنٹی ما غسی دا ٹھیک دا کدیل نہ نقصان در کو ما تا دا قشن دی پروگرام کی کالو کی خاطر بھئی دروغ دی ویلی نقصان رکو کہ ریزلٹ ادھر نکو پا پروگرام کی براہ راست کالو کی خاطر بھئی ریزلٹ ادھر نکو دروغ دی ویلی ٹھیک دا خدا دا دید پارا چپ دے کی چکم دے دا مخونہ خشکی گی یعنی مثال پتر مانی دا مخونہ اگا سپور گوندہ

0: بس ګور زم خوشاله شو مګنه سیګنل وړي لګړ مساله جوړ کړي وګنه یار شکر شکر شکر دا اللہ کرم دلا احسان دلا کرم دلا ڈرا ڈرا ڈرا پتہ نہ لگی سو
1: ماں
0: پتہ بل ہفتہ کتنے رش والا تھا پتہ نہ لگی سو جاسم نجم الدین نے سلام روی خجوستے یو خبر ایسا تھا نجم الدین دروخ بگورے بالکل نہیں تراغلے نے سر ہے نا من یار دادا سے خبر ہے تمہارا راضی ہلو مر تو سب خبر ہوگا نا منگا دے پکش مکش کے واچ بولو لیکن شک شو یار سنگ چل دے
1: نوم در گلی سر
0: مر سما خبر ہوگا یار چیز سماز دے نشک اس یار
1: سما خبر ہوگا سما
0: دا سنگ چل دے یار
1: مت ختم کم خاطر بینو
0: نہ پس خبر نہ پس خبر شو تما تو سنگا
1: تم نو ملالو
0: رشتہ دار ماں داغی کے چیس کرے خبر ہے مکوا بس ان شاء اللہ درزم ٹھیک ہے نا ملاقات بخوگی من خوش تھینک یو ڈیرا

اوکے دے حارس فرام ورزی سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ماموں سنگے ماموں پروگرام دیل جت خیشہ دے تو سلام سی سنا دے بٹگرام نا سنا پخے سنگے خیشہ دے برابر دے السلام علیکم کیا جی بھائی ہاؤ یو ایم ویری سو فائن سی پروگرام دیل جت مت کہ نا ٹول سے سلام فاطمہ غزل فرام کلیا سلام جی وعلیکم السلام زبیر علی دو دا گئی سو بھائی نا پروگرام دے اگلے سلام علیکم وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگے سس خوری سلام قبول کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ گڈی سنگھ خی سے برابر دے سلام مامو جان سنگھ خی برابر دے خیر ابو سنگھ الحمد للہ ٹول ٹک ٹاک دے خیر جمال اخوار کا سلام نوایا پروگرام لائیو دے اس میں ریڈیو لگے بالکل لائیو اور رہرا سے جی کنو مون لے گلے جی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اخ جی کو لو ہاں فرام چا تھا ان شاء اللہ سبب تو ہم خان تو ہم پروگرام میں کر دے میسج کو دے خیر پورا تفصیل سے خبر کما سوال

0: آخر وقت د سې لیکل کی په وینې شو چې تاسو کې چې په بل نامه ضرور لیکي چې ماته بدل کیږي السلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام جو زویا نور یم د پټګرام نور بھائی پختو سونګ دی خو زړه پختو سونګ دی ها باجی ګل خو سمې مزدار خبر کې کنه زویا نور د پټګرام والا پروګرام ته راغلی ثانک یو سو ویری مچ خوشاله اوسې سلام لالا وعلیکم السلام ثانی افرام چراغ لالا بی جمع بنکړې کسبې چې امی سلام کوي کیسه کیسه کړې خو بهر کې سلامونه غړي وعلیکم السلام لوبنا پروګرام درغلی شي لوبنا و چې پروګرام او رما ریډیو مو سان کو پروګرام لایو بالکل لایو دي چې لوبنا بخیر سلام حضرت وای څنګه وعلیکم السلام فرمان خان اپ تورتم تورتم دې کړې نا تا تورخم خو بني یار تورتم دې کړې ها السلام علیکم وعلیکم السلام
1: بند جنم تیری دیر روشن درخشان و چھتن
0: زو محمود اسدیر خوشالی کی دا میمون گلے کے سوچ سنوں ملے کرے باہر کے جہر سو کی خوشالی سو پوری کامیاب ہو سی السلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام میراج شنکر نا پروگرام سنائے سی ہم ابو خری بالکل خدی جی بھائی سسو کا نہ ملاوی کی میراج شنکر والا ملاو بشیر خیر انشاءاللہ یہ رسم ملاو جی ہاں احمد علی پروگرام درا کرے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام خاطر بھائی حاضر می قبول کا علی نور پروگرام درا کرے السلام کی وعلیکم السلام سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام مانور دو چار صدی نجی سلام کی وعلیکم السلام سو آواز ڈیر کولے دے شخ کولے دے کولے دے گنا کولے دے آواز سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام اسیم دو دیر نا پروگرام سو ویری ویری نائس اور شیر دے ساس تو بالکل ڈالے بھی نمارے مڈالے کم دے وقتی سے کہ جی پروگرام مخ کافی دے جاک کم دے ہلال ارمانی پروگرام در اگلے بجوڑنا سلام علیکم وعلیکم السلام سلام جی بابا فواد سناولا دو بٹھگرام نا پروگرام سو کولے سلام قبل کے وعلیکم السلام کاجل

0: یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹاگرام دورے کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹاگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ.
3: یو نیم سو کا باپ راشا لے کا دریو سو کا باپ راشا لے کا دو سو اچھا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واچھا شاپ
4: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
0: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
0: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
4: گورا سید غنی تا پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
0: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: سمیٹ کر
4: آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
6: یو نیم سرو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نیموان ورطا مگی دو دری دانی واشا شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
8: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دے ور سر خشی
8: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بد میدہ دا سیشی چھ اس پن باز موی
8: گل کاکا میدی اس پن نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تبیا ہوا یا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چھ وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
9: کچھ رستہ سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ترنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سری اسے
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
0: یہ حلقہ نوید خانہ دزو کیدن دی مبارک شاہ
3: دے دیو بخا خوشحال ہو سی ایمل خانہ
0: دار تو ویا چ دا ڈرائی فروٹ دی چانہ روڑی وو
3: ولی ایمل خانہ خوخ دی نشو
0: نا نا دیر میں خوخ شو ٹولا میں وصفا خوگا او بیخی تازہ وا
3: دا خو ما دا عوامی ڈرائی فروٹ عادل خان دشانی نا روڑی
0: دار تو ویا نوید خانہ چ دلتا دوی سرا کم کم آئٹمز ملاوی گی
3: دا عادل خان دشانی پہ دکان کی تازہ مونگ پلی بادام کشمش ہر قسم چنی نقدی گڈ وڈ میوا اوزان انزران پستہ کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریوڑے پو ارزان بیا ترلاسا کولے شای
0: دارا تو وہ ددوی تا دکان چرتا دے
3: ددوی دکان پو مین شاعر ریشم سڑک دا شنگری لہ ہوٹل لان دی دا دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی تاسو سرا پو ٹیلی فون نمبر 0320-54-28-549 او 0322-51-51-557 باندھے رابطہ کولش ہے وہ چمے ہوا دا جمی سوغات پہ آسان ترلا سے کولش ہے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنې وی چې په بیخوند چیرې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ہوئی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بے خوند دا چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
8: محبت سمیٹ کر

0: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: रेडियो अमन नेटवर्क।
2: پروگرام خلکو دپاره د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دوه ډبی فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سټرینډرډ سنایپ نو بیا هم نن ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نورو معلوماتو د پاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

نو ډاکټر اجمل خان صاحب الته وقتن فوقتن هغه پاتې شوی دی. چونکه د تیرو دونی مو دریو میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر کې د دوی او پی ټی سی دا هغه د هفته د درې ورځې وي جمعه هفته او اتوار. چونکه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود نه دي دغه دوه درې ورځې د دوی په ځای هم دوی چې دغه او پی ټی کړی دا سبا به هم دوی او پی ټی کوي د هغې په ځای. تاسو بالکل راتللی شئ, یو غوره علاج, یو کامیابه علاج, یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. پکار دادا گران اوردن کو چمگا خپلو هم رزونو دا پارا دا قابل ڈاکٹر, تجربہ کار ڈاکٹر, دا مہارت لرن کے ڈاکٹر اغا انتخاب کو. کل اچھے تاسو دا قابل ڈاکٹر اغا انتخاب کوئے, ساسو دا بیماری کاغا دا دیر وقت نہ ساسو پا وجود کی وی, یا اغا بیماری کم چے ریسنٹلی ساسو پا وجود کی راغلی وی, نو اغا دیر زیادت زر خوالی طرف تزی. اگر چلی تاسو دا داسی ڈاکٹرانو انتخاب کوئے چے اغا آن ایکسپیرینس وی, اغا تجربہ کار نی وی, نو بجائے ساسو مرض ختم دو اغا بروز بروز زیادتی کی. نو کوشش دا بکار دے خپل مرضونو دا بارا دا قابل ڈاکٹر اغا انتخاب کړل شي. نو بالکل قرآن اور دن کو سلو رو بجو پوری رات لے شی, یو بہترین علاج, یو کامیاب علاج دا پخان سے ابنامہ او دا غرنگی دا درمان ہومیوپیتک سا دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نامہ دا بالکل اغا مہرہ وے. آدی سر سر زمگا ہیلپ لائن نمبر اغا ہما زن سر یاد ساتھیں ہیلپ لائن نمبر دا کولو غرض مقصد دا غوی کچری تاسو دا وی اڑ دا پاگی مندنے پوہی گئی یا تاسو تا درمان ہمیں پیدک سنٹر معلوم ندی چی دا چرتا دی, نو پا دا غشمی دا تاسو رابطہ کولی شی او دا غا ٹول معلومات آغا زان دا پارا تلاسک کولی شی. ہیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 پا دا غشمیر تاسو رابطہ اغا کولی شئ.

0: لکه مرچ کې شو، مالګه شو، پیاز شو، ټماټر شو، نو دا سیزونه هغه په روحاني پام کې استعمال کړو. نو چونکی جی چې کله اخلاص او هغه ختم شي او بیا لالچ ته خبر لاړه شي نو بیا ترقی جی ادریږي.
1: بالکل.
0: نو په دې وجه باندې د هغې مقابله کې جی زمونږ سپیډ هغه ډېر کم دی، بلکې
1: نہ ہونے کے برابر
0: دے.
1: اور ڈاکٹر صاحب ذہنی مریضان دا سیدھی کہنا چاہتے تیار نہیں ہے ریگی تیار مطلب اندھیرا
0: بالکل
1: ڈاکٹر نے چکم دی دین ڈیز اچ چکم دی گا یہ رے گئی او د دین علاوہ ډیر قد اس دی ڈاکٹر صاحب جداری او انسان کی فیر چکم دی نہ جدا دی زیر قد اس دی مطلب ہے یواز نشد لے کنا
0: جی او
1: ایدہ یہ رے چکم دی دا وس دی زیادہ وی
0: صرف جی تو تیاری پیار کی دیرش وجوہات اگر شامل نہیں صرف تو تیاری پیار کی جو سور مریضان چی ماسو کرانگی تا پس پتا کم یر تاسو دستان یر اشتے دی یوازی والی نا دو چت زائی نا دو تیاری نا دو اوبو نا دو مار آر یو شے دی جی اکثر مریضان او خاندی نا جی دا ہم پیچی دا لا تاسو زانو پا دی مانی پو کئی نور تاریک علاج دی جی اغیب دی سر تعلق نی ہوموپیتی جی دی تعلق تا ذہنی علامات سر ډیر زیات دی زکا چی دا جسمانی لیول نا کم سیگنلو اگا زمانگا دماغی سی تزونو اگا تار منگا ملاوو شیر پاس او پا ذہن کی یر دا او پا پلان کی و جمانی دا بیا منگا بڑی ترازو دا سیگنل دا کم دا نیلار پا اگا بنیاد مانی جی منگا علاج کو بیا
1: بلکل جی یقینا ڈاکٹر صاحب تاسو په فیر باندې خبرې وکړلې زموږ چې څومره اوریدونکي دغه بد دینه مستفید شي وي بلکل ګرانو زموږ تاسو کال زیاتره روان دي په 0309711889 باندې هم او دغه رنګ په 0997310400 باندې هم د پروګرام برخه دي تاسو کال زو پران کړو مانی کالر طرف ته ګورم سر پران کړو مانی کالر څوک دی د چرته نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈی رضیتا مننے کو تاسو کوشش دا کوي کالز په 0309711889 0309711889 0309 په دغه شمیره تاسو کالز کوي او د دین علاوه په 85 83 تاسو میسیجز اغا هم کولی شي تاسو چې کوم میسیجز راځي هغه هم د پروګرام سره اغا جوړیږي پروګرام زموږ د درد او درمان ما ته دغه پروګرام کې ویل کېږي تاسو او میزبان تاسو قربا تاج الرحمن ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سي موجود دي کوم چې د هومپیتی په دنیا کې یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر اغا تصور کېږي دوی خپل او پی ٹی په درمان هومیوپیتھ سنټر کې د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ٹی کوي تاسو راته ویشي یو غوړ علاج کامیاب علاج هغه دنا ته لاس کول شي کال ته ذکر کار کوم کې سوک دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کو د دوی دا کال کولو بل کال په سره خپل ګروپ لاندې جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خرد تھی جی سو خبریں کوئی تو چرتا نا سو کا سدیس سدیس کم سے نا مکال کرے تھے جی سدیس تو خیر جن مخرا باندھے خیر خرد سس دعا کہنے جی سدیس ڈاکٹر صاحب سے پختون لے رہے جی پختون اوکے پلیز عمر سمر دیں سو کال دے ساڑھے چار کال عمر دی در تو دا مسئلہ ورتا دا پیدائشی دے کنا بات کرا خلی دا تاسو سے ہیرے مندے کو سو دیس دا زن
0: گورے جی دا پوزے پا غوخہ کی دیر زیاد احتیاط کرو کہ ای این ٹی دا ڈائیگنوز کڑے بھی دا دی تشخیص شوی چی یرا دی پوزے کی غوخہ دا نو یا شاہتا ای سو دیس و تاسو تا زمایو اجزانہ گزارش تے چی یو خو اپریشن مکوئی بل چې چار څه کوم علاج لزئی او هغه تاسو لا بیرونی استعمال صدر گئی لکه په دې معنی ډرافس کول ځکه چې اکثر د هومپیتک په نوم معنی ډېر علاجونه کیږي هغه تیزابي وي او هغه د غوښه وسوځي یا ساتې د دې نقصان څه دی چې کله یا په اپریشن معنی یا په بیرونی استعمال معنی دا غوښه ختم شي نو دوه قسمه وجوهات اغا راتلیشی ریزلٹ پا طور مانے اغا راتلیشی کچری دو ماشوم و امیون سسٹم اغا مضبوط وی انو اغدک کا وقت با اغا بیا روزی

0: والذنیکی کده بیرونی علاج دلاسا یا د اپریشن دلاسا چکم قوت مطابقت ته چکم تمنګ امیون سیستم وو هغه کمزور شي نو دک غوخه جی بیا پسینه کې یعنی په پیپړه کې راوځي د داسې ماشومانو چې داسې مسلې راځي نو د تعلق چې هغه د مور او پلار سره وي نو مور ور سره باغ لازمن راځي جی دا غي نو هیستری خلو والد سره د وسره عمر راځي چې تاسو جی د خاندان هغه کومه کیټګری ده چې آیا تاسو کې د سینې کم یو کسو بیمار دی د سینې مسله تاسو ته دا یا ساسو کور والا ته دا درستو نه یا ساسو هیستری هغه چلیږي نو موږ څخه کم از کم 190 وجوهات هغه صرف په دې معنی شامل دي د دې د پوزې غوښې د لاسه چې په ماشوم باندې څومره تکلیفونه راغلي دي یا راځي او د هغې تعلق د موسم تبدیلۍ سره څومره دی په ګرمۍ کې تکلیف څنګه وي په یخنۍ کې تکلیف څنګه وي او د ټمپریچر څه حالت وي ته به وله په څه باندې په څه وجه راځي او ته به سره څه سلامات وي نو بې شکه موږ نه ټرایو کوي زبا چې کم په خېټې ذریعہ باندې کوم علاج دی هغه به در کوم بیرونی استعمال سخت دی ډاکټر هنیمن صاحب منع کړی دا نظم تاسو ته دا غی په پیروی کې دا خبره کوم چې بیرونی استعمال منه کوي او چې کوم اندرونی علاج دی انشاءالله هغې سره به دا ختم شي جی
1: صحیح ډېره زیاته مننه کوو بالکل ګران اوریدونکو تاسو ته هم څه مسله وي تاسو موږ سره هغه مسله په پروګرام کې کال د لارې هم او د غرنګې د میسیجز د لارې هم هغه موږ سره ډسکس کولی شئ پروګرام زموږ د درد او درمان ما ته ویلې کېږي ستاسو میزبان تاج الرحمان ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب هغې سره په پروګرام کې موجود دي سبا د جمعرات د زیارت ورځ ده سبا به د دوی او پی ډی د سهارتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې درمان هومیوپیتک سینټر جین موړ بډګرام کې هغه به کیږي تاسو بالکل راتللی شئ چې یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ زموږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي که چېرې تاسو د وی وډه په غیمه دینه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سینټر معلوم نه دی یا د دین علاوه ځان د پاره د مخکینه هغه نمبر هغه سل غواړي نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دی 0-343-317-33-0-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0-1-0-3-0- دی ساسو چې کوم میسج درازي هغه به هم د پروګرام سره جوړیږي لاړ به شي خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د عراق نامه او د غرنګي ډاټ سیم نه پښتون هغه غسر غوړي هغه پښتون ټایپ کوي راویلېږي اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاسي تریاسي باندې با ساسو میسج دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي پروګرام زمونږه چونکی هیلث سره ریلیټډ دی تاسو به هم کوشش دا کوي چې د هیلث سره ریلیټډ پښتون چې کوم دی هغه موږ سره د پروګرام سره جوړ کړئ ساسو کوم میسج اما تا را موصول کی نو غبد پروگرام میسج جوړو میسج راغله دی وای چی سلام تا جی ہے زما آل سسٹر تا یا آل فرینڈ تا سلام او خجی وی بدرنگ تا ته هم سلام خجی ډیر زدا مننه کو لازم غا خسته خور دا آی ایم آسیا لیکلی دی آسیا خور کې مت دا محل میسج کې ډیر زدا مننه کو خور کې سس دا میسج کول یو جهان مننه د دین علاوه بل میسج مت چا کړی دی دا مو د پروگرام پر خجوړو بل میسج راغله دی وای چی السلام علیکم تاج بھائی سنگھی او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی ڈاکٹر صاحب تاسو سنگھ
0: منن جی وعلیکم السلام پس کلاس جی تاس دو اللہ دو تعالی تو پی سر تاس دو گان نی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی
1: جی ڈیر سے تمن کو ڈر سے دوائی چی تاج بھائی دا مالی پروگرام تاس ڈیر زبر دستی زبردست ہوتا ہوں زبر پچاس ہوتا ہوں او ڈیر زبردستی زہر رز چی دی اغا او رما او دا ٹائم ڈی تیر شی خاص پتہ چی دا غونے لگی کدا ٹائم لگ سیوا کئی ڈھیر خبوی ڈاٹ سیوا سدے خیال دے دے بارے کی
0: سوچ تو کوئی نہیں
1: ٹائم زیادہ پکار دے گرا
0: دتے ہی دورا شوق تے انشاءاللہ تعالی موجود بو کس
1: نے ڈاٹ سیوا تا شوق پیسے نشتا دے کنا دا شوق قیمت نشتا دے نشتا دے شوق قیمت نہیں کنا اس دا دو گھنٹے شند بیا وچ دا 3 گھنٹے کے دا 3 گھنٹے شدا سلور گھنٹے کے نو دا بس دا نو خرچ کم دی او بس دے کڈ واخر نو مونگو پا ایف ایم پا اجارہ واخلو بار ہڑے نہ مندر کو کال تر تے کرو ہم اس کال کو ان کے سکھ دے تے چرتا نہیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبر کوئی تے چرتا نہ
2: بابر خبرې کوم نو تور راغلا
1: بابر سے پروگرام کې تاسو ته هر کله ستړې مې شي په خیر راغلی وایو
2: ډېره مننه جی
1: بابر سے ته خې
2: خیر دې
1: جی ډاډ سب نه څه پوښتنه لري
2: پوښتنه خو دا لرم جی چې زما ډېره همیشه په نزله زکام وي دا به څه څنګه چې ښه کېږي
1: تاسو ته همیشه نزله زکام وي مطلب مطلب روزانہ راضی تھا سو پسی کہنا صحیح ډیر مننه کوم تاسو ته کال کولو اجازه به سره ابل کال وخت نه خدای نه مخکې مل میسج هغه به پروګرام میسج دا شامل کو مل میسج دا کوي چې السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه خې زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم ډاکټر سپتا سپیشل سلام او دا زم ګرور موږ ته کال کړو بابر د تورغرنا او دی وای ډاکټر سپ ماته هر ټایم چې دا نزله زکام دی کنه
0: جی
1: نو ما خو سره خیر دی لکه گپ کی خبره واړوله چې یره دغه د تا سر عزت مینا محبت دی کرم داس ډاکټر کوم ګورو چې سره چې د انسان مینا محبت دی نو هغه روزانه هغه یادې کنه هغه ولا یادې را یادې هغه نه بغیر دا گزاران چې هغه ګران دی بهر دې خبره کو یو کال دفته بل ګورو پلان باندې سره سبد د چرته نه دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی تاسو خو یې جون مخ روان دی سنگ جی
0: تازہ خبر رکھو سکھ تو خود نہیں ہری گی کہنا
1: باہر ڈیر من نہ کوستا سو ڈر سے مجھے اتنے لڑی کہنا
0: جی من نہ جی
1: کھل دے کے خیستا دے جی ڈیر مند نے کہا سو نور چد سلام دوارے کل واڑے
0: بابر بھائی زکام بارہ کی
1: جی جی جی
0: نو بابر بھائی جی کرونک لانگ کنٹینیوڈ زکام کی منگ سکا یو کم سلیخ تو وجوہات جی
1: صحیح
0: یو چکم دے آغا دا دے چی آیا ساسو خاندانی ہسٹری دا درست نا ساسو دو والدین دے طرف نا پا آغی کی سوک بیمارو دا آغی نبا تاسو تا دا مسئلہ را غلی دا شروع نا دا یا جی دا دینا علاوہ تاسو سرا دا میدی سے مسئلش دے یا جی سو جسمانی د چمڑے سے مسئلہ تاسو د باوکری دا دا غینا باد دار غلی دا یا د خپل سبل سے مسئلے دے پاروم علاج کو دا غی په سائیڈ ایفیکٹ کې دا مسئلہ راغلی دا یا جی تاسو د ګردو سے مسئلہ دا دا ټول جی اٹیچ دی بل چې کلم دا سی د دې قسم علاج دے پار دا کوي نو چې ست ازی ماڈلٹی زواما یعنی کمے بیشے سنسیشن خورا لے یعنی زکام دے بل جی ماڈلٹی سے دا آیا ددی تعلق تو یخ سر دے ددی تعلق تو ہوا سر دے ددی تعلق تو کمرے د بندش سر دے او چونکہ زمنگا بٹا گرام ونٹر زون دے مسک جی ڈیر مسئلے دس قسم الرجی رازی شکل جی تاتا ہر مریض تا خپل ماڈلٹی یادی خپل د بیماری مغرک ورته یادی چیرا پدی و جمانے ماتا دا اٹیک کی گی نو اغه علاج هغه جی ډیر اسانی جی شکریہ جی
1: صحیح ډیر زتا مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو تم را ډیټیل سره خبره کوله زم دغه مشر کم چمو تا کال کړو بابر تاسو خبرونه به مستفید شي به وی بالکل ګران اوندن کو تاسو کال زغه هم کولی شي میسیجز هغه هم کولی شي کالینګ نمبر ځان سره یاد ساتي جی 0301 88 99 0309 711 88 99 دغه کشمیر تاسو کالز وغیرہ کولی شئ او دې سره سره په 85 83 باندې تاسو میسیجز هغه هم کولی شي او لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته البته ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه د ریسپټ نه پوښتنه غوښتل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاسی اته ریاسی باندې با تاسو میسجز دا به د پروګرام اسا جوړیږي زو کال تر ته ګورو هم سره بل کال کوم کې سپدي او د چرته نه دي السلام علیکم.

0: کوم
1: وعلیکم السلام سوال د تاج به
0: خیر خیر ته جی تاسو دواګانې دي سو خبرې کوي د چرته نه
1: فیاض خبرې کوم من سری نه
0: جی فیاض پروگرام کې تاسو ته هر کله ستړې مشي په خیراله وایو فیاض سب تاسو په جون مخره باندې
1: ډیر شکر موسم خو هم نه خسر کې
0: موسم خو ماشاءالله بالکل د باران موسم چې کم دی هغه جوړ شوی دی او کنه او یو باران د ځمکې آبادې دی او شیرین یار از پتا آبادې ما مطلب پڑکی ادھر تو فیاض منصر کے زم کا آواز پسند چونکہ آواز فریکوینسی لحاظ سے ریڈیو بندے ویب سائٹ بندے آؤ رہے
1: موبائل بندے
0: بالکل کلیئر رہی منصری تھا ڈاکٹر صاحب شنکیاری بولی ہوئی بس کہہ رہی ہوں خبر
1: جی
0: جی جی فیاض صاحب سے گھر روزگار
1: کرو
0: چرگانو والا چرگانو والا پچاس روزوں کی تیاری کی خبر حقیقت تھی
1: پینتیس
0: روزوں کی تیاری کی مرد تھا ریٹ سے چلے گی ریٹ سر وان دے
1: سب 360 روپے فارم ریٹ پہ فارمر
0: اور بازار 410 380 390 400 پوری تھی کہ نا
1: جی بلتا خدا کا 400 روپے چلے گی شنکار ہے بازار کی کہنا
0: آؤ
1: فارمر
0: ریٹ سمر مطلب چوزی چی دیا والے سمر چوزی را والے 5000 را والے 3000 را والے 8000 را والے
1: تقریباً
0: 22000 مطلب غٹ فارم دے
1: جی جی سور فارم
0: دا چاہ دربن چکم دے دربن سر خوا کی چکم دے دگا دیکھو نہ دے مطلب 22000 چکم دیا ڈول وغیرہ شور چکم دیا جوڑا چہرہ تو ادھر نشی داسی تھا جم کی مطلب انگیٹے بلول ورت راضی کے نا اور بلول راضی خوب گرمی کی خبر ہے ڈول چکم دیا تو مول راضی کے نا پار دادی سیدھے ادو نشی کے نا
1: گرمی
0: کیوں مرتا بولے گی پنچی روز انگیٹے اور مطلب گرمی دام مڑکی کی نا سر
1: مڑکی
0: کی نا ہاں جی ہاں اور سسٹم ختم شیوے دے
1: خرچ
0: چکا مزہ آتا راجی کا نا بڑا
1: خرچہ خود راجی 8000 روپے تو
0: 40 کلو والا 40 کلو والے 30 کلو والے 20 کلو والے بھی
1: 50 کلو
0: 50 خدا دے چینے سر مقابلہ کئی مڑا
1: جی جی
0: خدا دے چینے وہ مقابلہ کیدا
1: بس مقابلہ کرا رہا تھا سر
0: نو سی صاحب دے مطلب کار صحیح روان دے کنا
1: یا
0: خدا چی دی کہ مطلب نقصان چی دی غڈی زیاد کی گتا
1: تقریبا دی کی تقریبا جو نہ ہا کرے کی
0: او سنگ سگڑے چی مطلب دغه نہ ہا کرے کو سس تجربہ

0: شاید کہ نقصان زیادہ تک فائدہ زیادہ دا
1: یار دک دوڑ ای
0: نو دا خو مطلب کاروبار دکن کاروبار بھی ہم دغه دتی نقصان وی کله فائدہ وی کنا
1: یکا هو چل دے گن کله تاوان کله ریډو لگی فائدہ شي کله ریډو ورځی کی تاوان شي
0: ادا کدا سم مطلب دی 35 روز نو واڑ وے 45 روز ته بوزے 50 روز ته بوزے سو نقصان نقصان دا چې مطلب دا صرف خوراک کنا قبل نقصان بکم شته دی مطلب وزن کم بھی اگر 1 کلو 300 گرام 1 کلو 400 گرام دس بھی نا
1: ڈیڑھ کلو 2 کلو
0: مطلب نقصان دے
1: خبر
0: ہی نا
1: جی
0: صحیح صحیح ادھر تو ادھر پکشت دے کہ نشتہ دے مڑا
1: جی
0: ادھر پکشتے کہ نہ ادھر
1: ادھر
0: لینا ادھر ادھر نہ کہ ادھار سسٹم سے ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بن ہے
1: بلوچستان تجی دا باہر اگار روان دی نا
0: ہاں
1: سارا مثال کے گلگت ادھار سارا شکر جی
0: مطلب بنک تو مدکار کرے گا نا مطلب
1: پٹائے
0: نا بس کل کل زرا چکر را لگو مخا دیش کہہ رہے تھے زرا زم کل کلا ڈیرے مند نکو ڈیرے مند نکو فیاض خوشحال رہتا اس لیے سڑے شیخ ہاں
1: ڈاکٹر صاحب نے مانا لگا کو مشورہ
0: مڑا نے گپ شپ ڈیرے ولا کے تو مطلب بہرحال تبو سکے خیر تبو سکے خیر دے بالکل تو مشورہ ہو کے
1: جی او دو یو کال معصوم لگا نا
0: آو
1: فرق
0: پہ نہ راضی کنا بہرحال
2: منگ سکے جی 47 وجوہات موجود دی شکلا د جات کی پورا علامات منگتا حاصل شی مور ور سره وی او پورا فکچر ملاو شی نو دو جات کو تو پارا دو ہوں پیتی نے بہترین علاج بل نشتے جی شکریہ جی
0: ډیر زه تمنه نه کوم ډاکټر صاحب تاسو ته مرا بهتر انداز کې پیغام چې هغه ورکړلې او زموږ د غرور فیاض کم چې متا کال کړو د بجنو شینګارې نه یقینا زموږ ډاکټر صاحب تاسو خبرونه بغا مستفید شي به وی بالکل ګرانه دغه پروگرام ټایم چکم دی درد او درمان هغه خپل اختتام طرف ته او رسیدلې خو تاسو ته خبردارې وی سبا او پدرمان ہمیں پیت سنٹر کے ڈاکٹر راجبن خان سے موجود بھی ساسو علاج دا پارا دا سہارا تو بجونا مازی گر سلور بجو پوری تصورات لے شئی غور علاج کامیاب علاج اگر تاسو دا دوینا اتلا سکو لے شئی ہیل بین نمبر دان سرا یا ساتھ ہے 0331-47-48-317 پرون کې چې موږ کال وکړل ډېرې زیاته مننه کوو چې سیمه وکړل دغه هم ډېرې زیاته مننه کوو د چکالې سیمه ما شامل نه کوم هغه نه ما خصوصي مننه دغه خلکو کوو اچھا چې دغه پروګرام زموږ پوره یو غنټه خاموشه سره واوریدل پتلو اتلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر خیال ساتي دغه خلکو هم ډېر خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره باندې بالکل امه مایوس کیږي زګه مایوسي په خپل غټ نه کمیده هغه خلکان کوم چې د نورو خلکو ژوند کې اور لګوي هغه د زماره کوز درخواست التجا اپیل لري خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوا د پاره لاس چې دوی زمانو تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازمن هغه یاد ساتي کېدای شي زما سو خوشاله یعنی هغه ساسو د دواګانو

0: خاجی زوب مونږ وستا سو کال طرف ته ګورو چې مونږ سره لائن باندې سوق دی او سبا ویل غړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
0: جی زمارو سوق او د کوم زینا
1: د برتونې د خبرې کوم بابر
0: برتونې د بابر جی
1: دا د تاسو کوم دا د ساتو کې د وردو باندې مسټاړو دی کنو
0: تاسو کو ستاسو ګردو باندې درد راځي جی؟ ها دوړو باندې راځي کې یو سایډ باندې
1: دا دوښت چې می هوګي مطلب دا د دغه تل جوړ دلم خراغله مکنه د ډاکټر څخه
0: جی جی
1: نو دا په دغه سرټیفیکټ باندې موږ او مطلب دا ما ته چې ساده ورته دا دا وخت دې دا کومي مونږ نه خبر کو خراب شي دي کنه
0: جی جی
1: دا دا ته مې ته وی راوړل به چې ما کله چې سونه مشه نو نو هغه له خاص خوشي دي
0: تکلیف
1: تقریباً
0: خبر ہے اوکے جی ڈیرا من جی ڈاکٹر صاحب دکھا بابر روز مراغل گردی حوالے سے رکھوئی دکھا پختہ نکول
2: جی بالکل گردی چکم دین سر شکر ڈیر مریضان خوش ہو او دې چې سپټمبر جتا سو تشریف راوړل لکه څنګه چې مخکې ستاسو گزاره شوې ده خو شوې نو انسان خامخا بيماريږي په یو حل صرف او صرف یو الله دې د خپل ځان به حفاظت کوي د خپل ځان به علاج کوي نو ان شاء الله تاسو به د غټ غټو مرزونه بچ کیږئ تاسو راشه اللہ بس حدر کی
0: جی جی ڈیرا منانا جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اور ان کو ڈاکٹر سے موجود دے نیو جرمن میڈیکل سینٹر کی تاثر تلشے دنیا تاسو دا خپل ہر قسم مرزون کامیاب علاج چکم دے گا حاصل اولی شیزو بمونگا نیکس کالر طرف تا السلام علیکم جی خب ہر حال دوی چکم دے ریڈیو آغا آن کرے دے نو کوشش کوئے کل ہم تاسو مونگتا کال کوئے خپل ریڈیو سیٹ چکم دے دا آف کوئے اور دن کو دا پروگرام تاستا دا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لے طرف پیش کی پا نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے بس ابا فری میڈیکل کیمپ لگی دا فری کیمپ آز مونگ دا سینئر ڈاکٹر دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا زیر نگرانے کی گی کچر تاسو راتل غواڑن بالکل تاسو راتل شے سبارے رز دا فری کیمپ رز تاسو بھرپور فائدہ حاصل والے شے سکے چے ڈاکٹر سے چیک اپ چکم دے دا تاسو دا پارا بالکل فری کرے دے زبان نیکسٹ کالر طرف تا السلام علیکم جی ہیلو بہر حال اور دن کو حق خلق تو موقع ورکے چے ہوئی پہ درد کی ہوئی پہ تکلیف کی ہوئی حق کسانو تا موقع ورکے زکا چے مونتا دیر زیاد کال چکم دیا گا ہم راضی میسے جنو ہم راضی نو کچر تاسو اسی کال کوئے مونتا نو آخی دے پارا زمونگ نور ہم پروگرامونی شتا دے کچھ شکے پاگی کی تاسو بیا راشے مونتا کالو کئے خاجی دا میسج دلاری مونتا میسج راگلی بھی السلام علیکم بھائی سنگے ڈاکٹر صاحب اس سنگ دے ڈاکٹر صاحب تا سلام جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ پدے ساتھ اللہ عزت من کا قدر منشے
0: ڈیر مننه جی تاسو دا میسج کولو دا پختنی کولو بل میسج راغلی بھائی ڈاکٹر صاحب نا دا تپوس او کہ زما پ لاسونو ڈیر زیات زخی دی سولہ کال اور بہر حال دوی دا زخ تپوس کی ڈاکٹر صاحب
2: زو خود پارا چکم دے سلوشن شتا آمد پی لگئی نو انشاءاللہ دا زخی بچکم دے ختمی شی
0: خاجی مرنہ جی شکریہ بالکل سنگر ڈر سب اوی چا دے پارا خپل لوشن دی اگا تاسو یوز کے استعمال کے نو تاسو تبا دا غا مسئلہ چکم دے بیابا نبرازی اور دن کو کال کولے شمتا پسیفر 309-711 88-99 باندھے دین علاوہ 0311-84-33-878 باندھے ہم تاسو پروگرام کی رات تلے شئے مونگ تو کال کولے شردن کو بار بار مونگ تاسو تویو چے سباب اپا نیو جرمن میڈیکل سنٹر کی با فری میڈیکل کیمپ لگی دا غا فری کیمپ دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا زیر نگرانی کی با کی گی او دا دا دوی لاسٹ فری کیمپ دے مونگ تاسو برپور فائدہ چکم دے اگا حاصل بلے شئے خاجی میسج دلاری مونگ تا میسج لگلے وی زما گردو کی درد دے ڈاکٹر سے
2: جی گردو کے درد چکم دے نو راضی دا اوبو نسکل یا دا سے خوراک چی اغا دیر سپیسی وی اغا دیر مرغن غذاگان وی نو یو خو سبزی استعمال وی دا اوبو استعمال کوی نو انشاءاللہ دا درد بیا نرازی که بیا مراغی نو بیا با الٹراساؤن کوی او با قتل غواری چی ولی راضی نو انشاءاللہ دا سے علاجونا مونگ دیر کردی دی تاسو بم راشه تاسو له ملي اجو کله بس حدر کی
0: ډیر زیات مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم دغه میسج مونږ ته د ګردو حواله سره چا ته پوسټ کړی نو دوی ته جواب ملاو شوی څنګه ډاکټر صاحب اوی نو تاسو په دوی په خبرو باندې وا پوښی خاجی بل مشر غلوی السلام علیکم بای تاسو څنګه بای ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام
2: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی بای زما خور دا اغه دو منت اوشو اغه روټای نه بس کړی دی بیخی اس شی ته ازره نه کیږي اس هم نخری ایج 12 ایر دی ډاکټر ته وای س علاج یا میډیسن او خای چې بیا ول راوړو جی
2: جی بالکل دا کازز دی قتل لی چې دا ولې آیا کو په معده کې زخم دی تبه دا کمزوری دا چې مونږ وګورو نو المنګه هغه میډیسن انسان ته خایو کې دی شي د دې مرض یو وي مونږ ته بل مرض دی یو خایو نو دغه غلطه ده دا چیک اپ کول غواړي نو بیا مونږ د وی اولی کو نه لا په کول صحت ورکی
0: جی ډیر زیاته مننه جی شکریا امید لرم دغه سسٹر به پوښوي ډاکټر صاحب څنګه وي چې دوی چیک اپ چکم دی هغه به لازمی وي به هر حال تاسو زمونږه سنټر ته راشي نیو جرمن میډیکل سنټر ته د داسې مرزونو تاسو یو کامیاب او یو ښکلی علاج چکم دی هغه حاصلولې شردن کو کال به کوي په 0311 84 33 878 باندې پروګرام کې را سره ډیر محترم او زمونږه قابل قدر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دے چرے صحت حوالے سره تاسو سره پختنی لرای یا تاسو سره سوالات وی د خپل مرزونو حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره نو راتللی شی پروگرام کې را سره ډیر مختصر وخت کوم دی هغه پاتې دی کال کولې شی موږ ته میسج کولې شی د خپل صحت حوالے سره تاسو معلومات هغه حاصلولې شردونکو کچر تاسو زمونږه سنټر ته راتلل غواړي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه

0: علاج کول غواړی نو زمونږ د سنټر ایڈریس دی نیو جرمن میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ ته راشئ ولته چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې دغه کلینک زمونږ موجود دی او ان شاء الله د سحر اتو نه واخلا مازیګر سلور بجو پورې به سبا کولا وی او سبا نه چې کوم رز ده دا د فری کیمپ رز ده او د ډاکټر صاحب ډیوریشن کې دا اخیری فری کیمپ خصوصا هغه خلک چې هغه ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی وي او هغه راتلل غواړي نو هغه ته دغه میسج مونږ ورکو به حسره د ډاکټرانو فیس چې دا کولې نو هغه خلکو د پاره دغه رز چې کوم ده مونږه منتخب کړی دا نو هغه دې هم راشي دغه فری کیمپ رز نه دی بھرپور فائدہ حاصل کړي او خپل د مریضانو یو کامیاب علاج او یو بهترین علاج چې کوم دغه تاسو دلته نه حاصلولی شئ خاجی ڈاکٹر صاحب د مسجد لارې مې سره غلې وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی ڈاکٹر صاحب زما والد صاحب دې هغه په زنګونانو باندې درد وی او ڈاکٹر ورتا اپریشن لیکلې دی جی وی
1: نه جی اپریشن په الحال نه داسې موږ تر ډیر داسې مشران راغلي چې ټول ته اپریشن لیکلې بغیر اپریشن لا خکړی دی ټیک ټاک کړی دی دغه پروف ته ثبوتونه شته بالکل موږ سره دیدیم تشریف پروڑی مونگ با اگو روزان سر اکم ٹیسٹو ندی اگار یو شیر آوالی انشاءاللہ اللہ بصحت ورکی
0: خاجی منن جی شکریہ بالکل دغه مشر تب مونگا دغه او وایو چې تاسو بالکل اپریشن طرف تب نه زای فرسٹ چکم دتا سو با ہومیوپیتھک طرف تب را زای ہومیوپیتھک علاج بتا سو کوي انشاءاللہ تاسو تب اپریشن نه بغیر صحت په ملاوی کی تاسو دغه مسله چکم دبا حل کیږي زبن نیکس کالر طرف تاسو السلام علیکم جی جی زمارو سو کو دکم دینا احمد علی کو زبان لینا پروگرام کے درد ہر کلے وایو بالکل شکر دے جی ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تھے سب پختہ نبی ویستا سو ہاں جی عمر اسم رہے ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر جی جی جی ہاں جی سمر وزن ویٹ سمر دے جی
2: وزن تقریباً
0: سمر بھائی جی
2: تقریباً
0: ہاں جی اسی بھائی جی پینتالیس ایج ٹھیک جی ٹھیک شو ڈیرا من جی ڈاکٹر صاحب دا احمد علی روڈ راغل د کوزه بانډې نه جی والدہ صاحبہ دا اغوی ویٹ هم زیات دی او کولیسټرول مسله هم دی
1: جی خوراک باندې لکشا نظر واچی
0: جی
1: خوراک تے کم کی او دا سے کم سلاد وغیرہ چی دی دا د استعمالی پ یو خو نو انشاءاللہ انشاءاللہ زم چی دا کولیسٹرول هم ختم شی او کم دا اوبیسیٹی کم موٹاپا چی دا نو دا هم ختم شی او دا سے خوراکونه نه کوي چی اغه کی خواږه زیاتی یا دا سے غوخه شو پروټین یا دا سے چاول شو دا دے کم کی نو انشاءاللہ اللہ بہ صحت ورکی
0: خاجی مننه جی شکریہ امید لرم احمد علی صاحب تاسو په پوښیو ډاکټر صاحب دغه جواب باندې

0: سو یو نیم انسان روان شي در محسوسې نو دا د اړوکی کمزوري ده دا چې ډیر مریضان مو سره الله کړی دي دوی دې مراش الله به صحت ورکی
1: جی جی ډیر مننه جی شکریا بالکل سسٹر تاسو دې کلینیک ترا وسللې شي ان شاء الله دې دغه چیک اپ ډاکټر سی او کی ډایګنوزینګ او کی انالایزر مشین په ذریعہ باندې د یو ټیسټونه مختلف ټیسټونه چکم دي هغه کی او بیا ورته ټریټمنت شروع کی دوی دغه مسله چکم ده به حل شي دوی ته الله پاک صحت ورکړي ځکه چې داسي مریضان هغه خشوي دي هغه هغه د الله رب العزت صحت ورکړي دي تاسو هم خپل والد صاحبہ هغه سنټر ته راولای او ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دوی ته علاج شروع کړي اور دونکو پروگرام مخ را سره تقریبا هغه ختم شوی ډاکټر صاحب اخیری کې بس شریک وای جی انتظار جی
0: بالکل اللہ رحمان بابا غم خوری خدا سے نشی و غم خورے غم خوری خدا سے نشی و غم خورے چیز دل تا در تا ناستی ما تا کوری
1: وا جی حد ده
0: غل خوغلا دا سرومال پا نیمش پکی غل خوغلا دا سرومال پا نیمش پکی و پرانا ورزی زما دا زلگی چوری
1: وا جی وا
0: اف خوده او چستا مخی سری لمبی کو اف خوده او چستا مخی سری لمبی کو لمبی شلی زما پا گوگل فوری آخر که چی رحمان د رحمان په اشکی کې کمی نشته
1: او
0: د رحمان په اشکی کې کمی نشته نو تسل آینه کې ځان ته ګوري
1: ډیر لاجی
0: اجازه غواړم د الله په مان
1: ډیر زیات مننه کوم د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې وی مونږ خپل ډیر قیمتي وخت غو یو غنټه راکې او مونږ سره ناست او غی ګردن کو دوی سبا په جرمن سنټر کې خپل پیډي کوي سبا نه چکم رسته دا د فری کیمپ رسته زموږ د فری کیمپ د سحر اتو نه واخلا د مازیګر سلور بجو پوری بجاري وی نو تاسو راتللې شئ زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان سنگ چتا سو گٹ موڑ میدان تراشے اور دچ دشن ہتی گاڈن کم نوے دفتر دے تگا سینٹر زمونگا بالکل اگے پخوا کی واقع دے تا سو رات لے شدل دنا تاسو یو غورا علاج او یو کامیاب علاج اگا تاسو تل سکول شے د پروگرام وخر سرا بالکل ختم شوی دے انشاءاللہ ک جن او زندگی مون سر وفا وکلا سبا دا ٹائم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر ہغي وخ پر زتا سونا اجازت واڑم چرت کی ہم یی بریالی او خاد آباد اسے دلی اللہ پامان شپمو پخیر
2: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام او تورغر خلقو دا پارا خوشخبری اس تاسولا دا سواد پینڈائی پیسلاباد او لاور تلو ضرورت نشتا زکا چی تاسو دا پارا بٹگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانونا راوڑی دی پدے کی کاسمیٹکس منیاری سامان دا ودونو سامان دا ماشومانو او دا زنانو ہر قسم کپڑی دے سرا چپل شوز او دین حلاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاشتک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی ایڈرس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
4: امن دروح سندر ده.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا نمبان ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
7: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: راځه یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بد میدا دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا ستی دی گل کاکا اویا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
7: ایسڈ گو دے پٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسلا

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواڑی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دے دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چیو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړئ خو ډیر دی هم استعمال کړئ او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر رواخلی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالٹی هم د نورو چایو نا اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹا گرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر هم یاد ساتئی 0381-13-339.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مدی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت دلان لی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتا در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: یہ حلقہ نوید خانہ دزو کوی دن دی مبارک شاہ
3: دے دیو بخا خوشحال ہو سی ایمل خان
1: دار تو وایا چ دا ڈرائی فروٹ دی چانا روڑی وو
3: ولی ایمل خان خوخ دی نشو
1: نا نا دیر میں خوخ شو ٹولا میں وصفا خوگا او بیخی تازہ وا
3: دا خوما دا عوامی ڈرائی فروٹ عادل خان دی شانی نا روڑی
1: دار تو وایا نوید خانا چ دلتا دوی سرا کم کم آئٹمز ملاوی گی
3: دا عادل خان دی شانی پا دکان کی تازہ مونگپلی بادام کشمش ہر قسم چنی نقدی گڈوڑ میوا غزان انزران پستہ کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریڑے او ارزانہ بیا ترلاسا کولے شای
1: در تو وے ددوی تا دکان چرتا دے
3: ددوی دکان پ مین شہر ہے ریشم سڑک د شنگری لا ہوٹل لاندی د دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی تاسو سرا پ ٹیلی فون نمبر 0320-54-28-549 او 0322-51-51-557 باندې رابطہ کولی شئ وچه میوه د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شئ

بھائی سنگھ ہے او بھائی تاسو ته سپیشل سلام بھائی مال یو خستغونی نیم کې دی پلیز بھائی تاسو اور لسنر یما او بھائی چې خستغونی نیم می بھائی بیا بزما اخنے می پر ریڈیو کې پلیز مائی سویٹ برو نا پہلا خودی زوی ایرو لو مائی چر تو اس پیدا شوی او میسیج کڑے چھ مات نیم کیک دے بس صحیح دستاسو نوم شو ماجبینا.

ستاسو نیم شون ماجبی نه سیدا سلام علیکم مامو تاسو څنګه یې خیر مامو ما وکنن تاسو شو ته ناراضه اهم فضا ډیر مننه نه فضا بس راغلو ټول د رزق روزه خبرې دي بس دې کې نږدې چا دعوت وو بس بیا نږدې وم مې راغلم گپ شپ میں تاثر میں وہ لگو السلام علیکم محمود تاثر سنگھ ہے سارا نن پروگرام ہیر شیو اے جنکو دلس روپے واخلے راشے ضرور ضرور شیب

بیا سارای ما ما خو وسید غنی نن ناراضی بیا بدی لوټ کوما بیا بدی لوټ کوما کنا اډیر مننه تاسو تاسو سنگ ڈاکٹر سنگ دے خدی مامو خا سپیشل ساؤنڈ لگا ہاں

سلام علیکم مامو ال سسٹر ته سلام مامو سم باران دے پیشو منگ خان پٹشی دی سنا بٹگرام منگ خان لیونی دی.

0: سلام علیکم چاچو سنگه خیشو سمخیسته دا وی سمخیسته دا زما فرست اسمس می دے ویلکم آئی ایم کاجل واہ واہ واہ چاچو سم ڈیر باران وری گی آپ جس سے روز بات کرتے ہو وہ ہوں ڈیرا من نا کاجل کاجل کاجل مسلمان ہے نم نے زما سونیا اجوا ہادیا اسما فضا مافیا اکسا گل رنگا انسا لیشپا مائران دلی میو زیمل نازش نادیا لیوانے تا سلام سارا ایم زما دا خالا دا لور واد دے او سیرانا بوتلا سمخ پھائم ور پسی اس اللہ دے رخمو کی پکان مکھوئے خوشالیو کے سلام علیکم سنگ خی مامو زی اختیار سے دیکی دا تور غرنا سپیشل باران وری گی مامو باران رو رو پی وری گا وروڑی جنہ کچھ غرط تلی دینا طول منوالو تا سلام دیر مانا نا السلام علیکم
1: السلام علیکم جی دو کسانے بفالم جلتا سپیشن تیرے خودو کو خپا نہیں جی
0: جی
1: یو میں نے معصوم دے دے یو داخل دے دے نظیر نے دے یو گلزرین نے اتنا روزے دی اگو تا دے سپیشن سلامونا او دا په کور کې کوم لاګو څنګه بیمار دی هغه پر کوټ دوا غانې ته سلامونه تاسو ټول ته ما تاسو ته ډېر مهرباني هغه پر دوا کې دا بیمار نه خپل څل په کې تر زمينه
0: امين ډېر مننه کوم خوشاله اوسه آباد اوسه ډېر مننه
1: الله
0: ډېر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر مننه کوم پی ٹی سی ایل لالا کیوم چې دې رخ راغې ہائے ڈیرا مانا نا السلام علیکم مامو زما تاسو تا سارا لیشپا گل رنگا فجر ارمان خاص سلام مامو ماوی چرت پروگرام نشتا خود چی تاسو راغ لے منگ دا بارا مانا نا زا سونیا اقبالیم مامو سارا توائیم تنن چولی راوڑی دی یا صفات کاسمیٹکس دی راوڑی دی صفات اخلم زو اڈیرا مننا سونیا اقبال مامو تاسو بیگا وے خیرات ہوکے بیا بمنگا رازو مامو زمن خیرات نمبر میاشت کی دے نو تاسو تا علیش پا گل رنگا فجر ارمان تا ویم ٹھون راشے مامو تاسو تا پتا دا جنکو تا سالن پزے صفات کاسمیٹک دم خزب جنکو تا صفات پزے کاسمیٹک دم وی اللہ ہم سخیان دی خرچی کئی نو باران اگرانا دی یاری دا ستار اتل پا ما ستار اتل پا من کوٹی راس سوینا طول مینوالو تا سلام بٹگرام بھائی مال نیم کھی دے کنا پلیز تاسو زما سے مس کسی شان نہ شامل ہوئے ولی نہ شامل ہو ماؤ کنا تاستا سونیا نن میں صفات راوڑی دی

سعيد شيب جمال زمان جمال زمان خواخدا رورا دا گانا بندكا ملا بند کڑی می دخا میرے گا بستا خوار سمجھا گئی دڑا زیری گی.

Merhaba alo. Acımera baniya batagram batamodi gizbodi kuzabanda. Pemal şerif pişoda rajdari. Şamlayı takor tran bana batila batal. Biyaray jambeda paştora aşan sakarga. Çapargram deşan tikri baleja çor nandiyar. Çanjal şamra dabre khalao kuzbanda. Pişoda şingalo. Sarkhele banda. کمزے تے سمنگ آواز رسی تے ٹول ڈیرا مننا ہر کلے ورتا وایو چتا سو زمو پروگرام اور ہے او تم رے خوا خوائے بھائی دی مال تا سو سنم کے خود سوری بھائی ریڈیو را نا اف شے او بیارا تھوے پلیز ما در تھوے کنا ما جبین نو شستا سشم لتا لیلا اختیار سے دیکھی دے تور غر نہ بیا محبت محبت نشتے دے لالی یا پیسے او گٹ سجدی بدر تو گی کول می حوالے تو دیر من نا خوشال شی اگر دے صحیح دے ہدا پوری روح سارا تم بشا ہاں سچ جو دے گزی او بے پر دیران والو سچ جو دیران کی باران شتا کنا پروا کر زی زدار پس ویدا جی نہ کہ وفات شی ویدی بس وفات شوی دی سبا بجوندے شی سونیا تو وائم سبا بتا سو کر رازم ہاں سارا ما سلام بھائی سنگھ ہے شو نائس دا تو لو تا سلام بھائی دی جی نکو تا ویم دا کار میسج کوئے سب پیشو گانے او منگ کان یادوئے دا خود دی پروگرام ندے سچ تاسو پکی یادوئے مائی رہیم میرا من نا مائرا شال ہو سی چاچو مت دا سونگ پلے کا سم خیستا دا پلیز پلیز پلیز دا تا نشتا اندازا یارا دیر دی یاد او ما ایم کاجل السلام علیکم السلام علیکم ہلو

وای بای دادی را لا کسی خپل دی نیا نم کی خودو کانا تیرا مانا نا چاچا باران دے یخ موسم دے او چاچا را تا چھے را اوڑا اللہ دی دل صحت در کی اللہ دی جوڑ کا تیرا مانا نا کوما چی تاسو نیتا چھے را اوڑا او تاسو دے خودی جوڑ کی زانتا بلی زیادتے جی تقریباً اولک ٹیم پاتے دے ڈیرا مزہ اکڑا چیتا سمنگ چیر آؤ داد دروازہ بن کے یخ دے والے چیس گئے مامو ماجبی نا دے سارا خواہ دا جا بر تو کاری گی نم ماخ لے شاہ نر شاہ سونیا اللہ

واه ما چې بینه د مایر خواخه ده ما کومه د خدای ظالمانو دا څه کوي کنه بیا به درته وي څه شو زما غته مرګې ته نه سمېږي سید سیب د سړی میخي سودا اللہ دے زما خواخ جمال اجوندے لری وے اللہ ان خلق خواخ ماشاءاللہ دیر خ سلام علیکم چاچو سنگ ہے تاسو طبیعت مخدے بی بارہ نرو روپی ورے گا شال می لمدی گی د جانان دی دل زما مافیا کوینے اڈیرا من نا مامو پروگرام نائشتے مننا بھائی زمال سسٹر دا سلام بھائی زمال سپیشل سلام انکل جی دی انکل جی

0: yurnum de zece de. Kamara yurta vahdi da. Hadi Ramadan da mafya queen. Hoşala olsa. Binabalo. Der gap shuppu lago. Baran varigi. So da mini muhabbat de Ramadan da. Jamuk paradak patas ta milawi ki DHQ ta mahamakh Riyaz Medical Store ki. زان تا واخلے یوزل ضرور واخلے د چا د قستاریاز میڈیکل سٹور دین علاوہ ایمان کریانہ اینڈ جنرل سٹور دورئی چوک کی نیو بٹاگرام فارمیسی بالمقابل ختم نبوت چوک کے انعام سره ملاوی گی سیب میڈیکل سٹور دورئی چوک کی دوبئی مارٹ کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور نز اٹک پم بٹاگرام فرحان میڈیکل سٹور نیز دورے چوک ڈاکٹر بخنواز سرا وسیم جنرل سٹور گیرولے بازار بٹگرام مصطفیٰ کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ جنرل سٹور نیاز مارکیٹ پیمال اڈا بٹگرام سید مصطفیٰ سرا تنویر احمد میڈیکل سٹور نیز نسیم مارکیٹ بٹگرام نیو سرحد میڈیکل سٹور بلرام وجے سرا وکیل شاپنگ سینٹر رشید مارکیٹ بشام شاپیسل جنرل سٹور نسیم مارکیٹ بشام اپان فارمیسی بشام ہسپتال روڈ پبلک میڈیکل سٹور بشام نیو بشام میڈیکل سٹور بشام ایان شاپنگ سینٹر بشام سید کریم سپر سٹور مین بازار بشام قاری سپر مارٹ بشام چوک قاری فضل حق سرا لاہور سپر سٹور مین روڈ بشام شیرین گل جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور سوات روڈ بشام سنا شاپنگ سینٹر اینڈ کاسمیٹک سینٹر الفلا بینک امان اللہ مارکیٹ بشام ریاض جنرل سٹور سٹی مارکیٹ مین روڈ بشام عالم میڈیکل سٹور سوات روڈ بشام جان سپر مارٹ مین روڈ بشام برکت میڈیکل سٹور بشام ایم کرم جنرل سٹور بشام مدینہ کاسمیٹکس خیبر مارکیٹ بشام شاجی مارٹ مین بازار بشام شاہ ولی سرا ملک میڈیکل سٹور بشام احسان سویٹ اینڈ بیکری مین بازار بشام فیصل شاپنگ سینٹر شمس الحق مارکیٹ بشام لقمان سپر سٹور نیز پولیس چوکی بشام روڈ پپلے میرا ریاض ہیل سینٹر نسیم مارکیٹ بٹگرام شمس الانام شمس الحیدر لیڈیز مارکیٹ بنا علائی سرحد شاپنگ سینٹر گلگیت روڈ میرا شانگلا سجاد سرا میرا کی وہ سجاد سرا ملاوی کی زمنگا صفات ٹول پر آڈر سن رائز ڈرگ ایجنسی اسپتال روڈ بشام ماشاء اللہ زمو صفات کاسمیٹکس بٹگرام علی بشام بلا رزب ان شاء اللہ چتر بٹل تمال اڑو اغین آباد اگئے تھا زمو پر اڈک پتا سرز کی ملاوی گی ہمیں نوالو خرچے اکھے جانت صفات کاسمیٹکس واخ لے دیر خیستے ریزلٹ دے صفات بیوٹی کریم چاپ مخ دانے بھی تیر سری بھی چاپو نے بھی جانتا واخ لے صفات بیوٹی کریم صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری دے پارا صفات کلونجی شیمپو کستا سو دے ویختو مسئلے بھی جانتا واخ لے صفات کلونجی شیمپو صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ اچھا مخ خراب ہوئی استاد مخ پہ صفا کی نرم بکی خستہ بکی گندگی بتی ختم کی ویخت بتی لری کی کم بکی صفات فیس واش صفات رائس فیس واش دیر خستہ ریزلٹ دے سہر ماخام اور سر مخ وین جائے جو سورزو کے وستا سو مخ دیر کلیشی بڑک بوئی چمک بوئی ماخام لطرف صفات ویٹامین سی فیس واش سر مخ وین جائے دس پندرہ رزو کے وطاف تا دیر خستہ ریزلٹ در کی صفات سیرم صفات بیوٹی کریم صفات رائس فیس واش دیر خستہ ریزلٹ در کوی کما مخه در تخسته نه که روپه واپس منوالو زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ نامید پا جیل موڑ کی دکان دے درمان ہم یو پی تک سرا تول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ ہو کئی دس پہ ملاوی گی دا محسن شاہ فون نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 اڈر ورت ورک ہے جانت صفات کاسمیٹکس واخ لے ستاسو ڈیرا مننا ستاسو دا میسج کال ستاسو پروگرام خاموشے سر داوری دو ڈیرا مننا خوشحال ہو سے دعا گانوں کی میاد ساتھ ہے انشاءاللہ سبا دری بجی وہ پروگرام بھی اوغین علاوہ سبا دا ٹیم
1: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومی

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلو ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
6: یونیم سلو کا باپو راشہ لکا دریو سو کا باپ راشہ لکا دیتا واچھا
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اول گلم میلمنو له کباب پړم
7: رضا یو کباب مون سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سی را
7: خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خدا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑی ردی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا آلا دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامیک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا قل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملا لا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے
1: مطلب یو چتلا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت دلان لی دا ہر سے ملاوی کی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نغلطی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: یہ حلقہ نوید خانہ دزوی کویدن دی مبارک شاہ
3: دے دیو بخا خوشحال ہو سی ایمل خانہ
1: دار تو وایا چ دا ڈرائی فروٹ دی چانا روڑی وو
3: ولی ایمل خانہ خوخ دی نشو
1: نا نا دیر میں خوخ شو ٹولا می وصفا خوگا او بیخی تازہ وا
3: دا خوما تا عوامی ڈرائی فروٹ عادل خان دشانی نا روڑی
1: دار تو وایا نوید خانہ چ دلتا جو سرا کم کم آئٹمز ملاوی گی
3: دا عادل خان دشانی پہ دکان کی تازہ مونگ پلی بادام کشمش ہر قسم چنی نقدی گڈوڈ میوا اوزان انزران پستہ کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریوڑے پو ارزانہ بیا ترلاسا کولے شاہی
1: در تو وایا ددوی تا دکان چرتا دے
3: ددوی دکان پو مین شاہر ہے ریشم سڑک دا شنگری لہ ہوٹل لاندی دا دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی تاسور سرا پو ٹیلی فون نمبر 0320-54-28-549 او 0322-51-51-557 باندھے رابطہ کولش ہے وہ چمے ہوا دا جمی سوغات پہ آسان ترلا سے کولش
4: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں یاد رکھیں کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: دا بٹگرام خلق دا پارا خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اپیڈی کوی دوی اپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسلو سر مخ ہے نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل لشائی. زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار
6: دار خو ترسکون پخال دا معیاری مسالو ہم دے
7: نو دا مسالے خو مو ہم استعمالو خو دا سی ترسکون خوراک ما چرتا بجوان کی ندے کڑے
6: مسالے نا معیاری مسالے
7: مونگ تا ہم دا معیاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
6: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا

0: بریانی، پلاؤ، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 8441.
1: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي، دا په پ سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبر نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمه ای، په مخ مو تیر سری وی، یا دسترګو د لاندې تورې هلکی وی، د کیناستو نه پس ودری دو سرا سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گند چپسونه او تورن یې خوړلې وی. نن یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چے وباسا
2: سچل دی حلقہ بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ تا مسئلے وی
4: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخ کی پاخ کلن
2: نمنگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چہرا اوڑم
4: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چائے
2: بس بس کے ہلی سدی.
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دو سو دل ورتما ہم دا

0: کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شي. د کمر چای پاړه نو ترلاسه کوئ 0320 9920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام او تورغر خلکو دا پارا خوشخبری اس تاسولا دا سوات پینڈی پیسلاباد او لاور تلو ضرورت نشتا زکا چی تاسو دا پارا بٹگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانونا راوڑی دی پدی کی کاسمیٹکس منیاری سامان دا ودونو سامان دا ماشومانو او دا زنانو ہر قسم کپڑی دے سرا چپل شوز او دین حلاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام. پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815. دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.